dumb.

0: ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului. Însă, atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți.

0: care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: oferă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dimineața este, pentru mulți copii, un moment aglomerat.

0: plecat, plecat din casă. În acest context, micul dejun ajunge adesea să fie grăbit sau tratat ca o obligație, nu ca o parte firească a rutinei. Din punct de vedere nutrițional, nu doar ce mănâncă un copil contează, ci și cadrul în care mănâncă. Atunci când dimineața este foarte tensionată, copilul poate pierde semnalele naturale de foame și sațietate, chiar dacă mâncarea este potrivită. Un exemplu frecvent este copilul care refuză micul dejun atunci când este grăbit sau stresat, dar mănâncă fără probleme în zilele mai relaxate. Asta arată cât de mult influențează rutina și atmosfera apetitul. O rutină de dimineață mai previzibilă, chiar dacă scurtă, poate face o diferență importantă. Câteva minute în care copilul stă la masă, fără grabă excesivă sau presiune, ajută corpul să intre mai ușor în ritmul zilei. Micul dejun nu trebuie să fie un moment perfect. Este suficient să fie un moment stabil, repetat zilnic, în care copilul se simte în siguranță. Această constanță contribuie nu doar la alimentație, ci și la relația pe termen lung cu mâncarea.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piața online.

0: Pentru un tată, o cafea bună poate fi momentul perfect pentru o pauză, o idee sau pur și simplu pentru câteva minute doar pentru el. Un Nescafe Dolce Gusto, savurezi toate momentele care contează. Pe 10 octombrie, Nescafe Dolce Gusto te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
1: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Mami, ce gust are încrederea?
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
4: Participă la evenimentul Tați care iubesc, unde poți descoperi noi perspective asupra rolului de tată și poți învăța să comunici mai bine cu cei dragi. Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, alături de Tony Mer, care susține sănătatea căilor respiratorii, te așteptăm la o conferință dedicată taților despre provocările de zi cu zi și presiunea de a jongla cu toate rolurile pe care aceștia le au. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
5: Dimineața ta merită un start bun, iar noile cereale proteice Sanovita sunt o alegere potrivită pentru începutul zilei. Proteine, fibre, vitamine și fier, fără zahăr adăugat și fără gluten, în trei variante care îți fac ziua mai frumoasă. Cacao, scorțișoară și căpșuni. Care crezi că va fi preferata ta? Sanovita. Zi de zi mai bine!
6: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzybitsy.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
7: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. De la ce vârstă pot face femeile investigații pentru cancerul de sân și care este frecvența recomandată?
8: Ecografia mamară este investigația de elecție pentru femeile sub 40 de ani din cauza densității crescute a sânilor. Vârsta pentru efectuarea primei ecografii depinde foarte tare de antecedentele din familie sau de antecedentele personale, dar aceasta poate să fie efectuată începând cu vârsta de 20 de ani. După 40 de ani este recomandată mamografia, iar în unele situații poate să fie util chiar și remeneul mamar. Ecografia mamară trebuie repetată anual în cazul în care nu sunt leziuni ce au nevoie de monitorizare mai frecventă, altfel poate fi repetată la 3 luni sau 6 luni pentru urmărirea anumitor leziuni. Mamografia se repetă în general la 2 ani, dar dacă este nevoie se poate repeta și aceasta, însă de obicei nu mai devreme de un an.
7: Emisiune sponsorizată de Medicover.
9: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și poate ai auzit de multe ori întrebări precum: dacă vine un monstru? Dacă se întâmplă ceva rău? Sau: dacă nu ești aici când mă trezesc? Poate ai încerca să-l liniștești spunându-i că nu are de ce să-i fie frică, dar te-ai lovit de aceeași teamă, din nou și din nou. Dacă te-ai regăsit în cele spuse anterior, atunci acest mesaj este pentru tine. Pentru că atunci când copilului este frică, conectarea este primul pas către siguranță. Hai de alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum putem deveni un sprijin pentru copil în fața temerilor sale. Frica face parte din dezvoltarea copilului. Uneori, lucruri care pentru noi par mici sau ușor de explicat pot fi copleșitoare pentru el. Iar atunci când îi spunem: nu ai de ce să te temi, sau nu mai fi așa fricos, copilul poate simți că emoția lui nu este înțeleasă. În schimb, putem începe prin a-i recunoaște trăirea: văd că te-ai speriat, sau înțeleg că ți este greu acum. Acesta este deja un prim pas către conectare, recunoașterea trăirii copilului și validarea acesteia. Apoi, îl putem întreba ce anume îl sperie și de ce ar avea nevoie să se simtă mai în siguranță. Nu este nevoie să-i promitem că nimic rău nu se va întâmpla vreodată. Îi putem transmite ceva mult mai realist și mai valoros: sunt aici cu tine. Vom vedea împreună ce putem face. Prin prezența noastră, calmă, prin explicațiile potrivite vârstei și prin ritualuri care îi oferă predictibilitate, copilul învață treptat să facă față fricii. Așadar, nu te grăbi să alungi teama copilului. Mai întâi, ajută-l să nu se simtă singur cu ea. Stai cu teama lui, pentru că exact acesta este modul în care și el va învăța să se autoregleze. Și mai învață ceva: că nu este singur cu o trăire copleșitoare. Dacă îl asculți și îl însoțești pe copilul tău atunci când este teamă, te felicit. Îi oferi siguranța de care are nevoie pentru a-și construi pas cu pas propriul curaj. Te aștept și data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generalii, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Bianca Duță, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre cum prevenim otita.
1: Reguli pentru urechi sănătoase. Spuneți nu bețișoarelor de urechi. Acestea nu fac decât să împingă ceara spre timpan, creând dopuri sau leziuni. Curățați doar partea externă cu prosopul după baie. Suflarea corectă a nasului se face ușor, câte o nară pe rând, altfel secrețiile pot fi trimise direct către ureche și apare otita. Atenție la semnele tăcute! Nu toate otitele vin cu plâns sau febră. Dacă cel mic se trage de ureche, nu răspunde când este strigat sau pare neobișnuit de irascibil, poate fi un semn de otită. Fără leacuri băbești! Nu administrați niciodată în urechi ulei încins, usturoi sau alte substanțe fără control medical. Pot cauza leziuni irreversibile, mai ales dacă există deja o perforație timpanală oricât de mică.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre colici, cum combatem colicii copilului cu ajutorul remediilor homeopate și ne va explica invitata noastră, doamna doctor Anca Mihalcea, medic homeopat. Bine ai revenit, Anca!
2: Bine v-am găsit!
1: Hai să vedem întâi de toate ce înseamnă colicii. Nu toți bebelușii au colici, însă unii au, din păcate.
2: Unii au și e bine să precizăm că este o afecțiune funcțională, deci nu e o problemă organică.
1: Adică nu este neapărat o boală.
2: Nu e o boală, exact. Chiar sunt încă se elucidează mecanismele, nu se știe clar ce e acolo. De obicei, cam de la după 4-6 săptămâni, copilul începe să plângă din ce în ce mai tare, mai ales după mese. Poate să plângă uneori și o oră, două. Se vede că este foarte afectat, se înroșește, transpiră, se flexează.
1: Se chircește așa cumva.
2: Exact, se strânge de din piciorușe, își freacă piciorușele. Are multe gaze, dar mecanismul nu este generat de... Gazele nu sunt cauza. Gazele sunt un simptom în cadrul afectării.
1: Contează și ce mănâncă mama și mă refer la bebelușul care este alăptat la sân, pentru că în sensul ăsta întrebam.
2: Da, și copiii alăptați la sân și copiii care sunt pe formulă au colici, pot face colici.
1: Da, dar te întreba sunt de legătura cu ce mănâncă mama, doar la alăptat.
2: Afectează în plus pentru că unele alimente într-adevăr fermentează foarte mult și pot afecta și copilul.
1: Și care ar fi aceste alimente? Adică ar fi bine să le evităm?
2: Ar fi bine varza, în primele două luni, varză, tot ce e din familia verzei, de exemplu, varză, conopidă, brocoli, fasolea, uneori chiar și fasolea verde. Coaja de la legume, persoane care și când mâncau castraveții cu coajă, copilul se vedea că e mult mai agitat. Fructele foarte dulci, care la fel fermentează. Tot ce e bun vara, pere, struguri, prune.
1: Ce mămică fericită am fost că nici la Marc, nici la Rebecca n-am avut colici cu ei. Și
2: sunt copii care pot trece foarte ușor sau de obicei cam 4, 5, maxim 6 luni, până în 6 luni pot apare.
1: Deci asta este perioada în care
2: asta
1: apar
2: este
1: colici.
2: Perioada. E bine dacă este copilul plânge foarte tare și este foarte afectat.
1: Trebuie ajutat
2: și e bine să excludem și alte afecțiuni. De obicei, acesta este tablou, nu se însoțește de tulburări de tranzit, scaune dese, că uneori poate să apară un tranzit mult mai lent, un scaun pe zi sau chiar la câteva zile, ceea ce nu e regulă din punctul meu de vedere.
1: Se constipă copilul, exact, da.
2: Da, am văzut și copii, inclusiv copii alăptați. În cazul lor se spune că e situația cea mai fericită pentru că au masa și scaunul, dar sunt și copii alăptați care au tranzit foarte lent. Dar în alte afecțiuni, cum ar fi, trebuie să excluzi repede reflux gastroesofagian, infecții urinare chiar. Trebuie văzut dacă ia îngreutate, nu ia îngreutate, face febră, dacă scaunele sunt cu sânge, cu mucus, face erupții. Atunci situația e mult mai severă și trebuie pornit la investigații, ecografii, analize de sânge. Intoleranța la lactoză, alergia la proteinele din lapte, iar poate fi o cauză de spasme și de dureri.
1: Bun.
2: Și e bine să excludem.
1: Dacă am exclus doar
2: dacă
1: aceste
2: exclus,
1: cauze și totuși vorbim despre colici.
2: Cum
1: îl ajutăm pe micuțul
2: copilul
1: nostru?
2: Copilul poate fi ajutat, așa cum am vorbit, dacă e alăptat la sân, prin o alimentație puțin selectivă a mamei, prin extern, aplicații externe de uleiuri, ulei de lavandă, ulei de fenicul, care calmează, relaxează. Și
1: ajută și să pui, sunt o fel de
2: căldură,
1: sticluțe,
2: da, pentru că are efect antispastic, relaxează musculatura.
1: Sau să ții burtica micuțului pe burtica ta sau chiar
2: da,
1: și
2: da, da,
1: tăticului.
2: S-a văzut că la contactul cu pielea mamei sau a tatălui, cu cuiva cunoscut, copilul se relaxează și tot așa fiind și căldură, dar acolo e și factorul emoțional, să fie ajutat să elimine gazele după masă, să nu fie lăsat. Și cu remedii homeopate care pot fi dizolvate direct în lapte, recomand, dar cel mai simplu să fie dată direct. Unor le poate lua și mama dacă alăptează, dar dizolvate în lapte. Sunt foarte multe remedii care au acest efect antispastic. Magnezia fosforică, magnezia carbonică, de exemplu. Sunt niște exemple. Trebuie văzut de la copil la copil.
1: Deci ar trebui un tratament personalizat.
2: Așa ar trebui, pentru că diferă copiii și poți să-ți dai seama. Sunt copii care constituțional transpiră, sunt mai mici, sunt mai constipați, din contra au scaune mai multe. Și atunci e mai ușor să-i dai direct remediu.
1: Și ai spus ceva foarte interesant. Dacă mămica alăptează, poate să ia,
2: poate să ia remediul homeopat. Da, de exemplu, poate lua și mama magnezia fosforică.
1: Și atunci prin lapte îi transmite și copilului.
2: Prin lapte îi transmite, dar cel mai direct ar fi să îi le pună în
1: copilului
2: biberon sau
1: și
2: în...
1: nu există niciun risc pentru cei care ne ascultă niciodată poate și se întreabă, este copilul prea mic?
2: Nu există niciun risc, pentru că sunt granule homeopate, sunt remediile sunt bine făcute, diluate, sunt testate de-a lungul timpului și sunt foarte eficiente. Din experiența mea merg foarte bine.
1: Trebuie să ții cont cum le administrezi copilului, adică să nu atingi de linguriță de metal.
2: Da, este, exact, este singura indicație. Dacă este copil alăptat, recomand să, laptele mamei să fie scos puțin lapte într-o lingură de plastic și puse remediile lăsate câteva minute și date imediat. Dacă este alăptat, atunci de multe ori eu chiar recomand să le pună direct în biberon.
1: Dacă este lapte praf.
2: Lapte praf.
1: Direct în biberon. Și trebuie să ții cont înainte, după masă.
2: Nu mai e niciun... Nu mai contează aici. Odată ce înghite, ești fericit că le-a luat și să se liniștească.
1: Bine, și cam cât timp trebuie să urmezi tratamentul? Adică...
2: În funcție de tablou. La început poți să-i le dai de 2-3 ori pe zi. Dacă începe să se liniștească și merge mult mai bine, atunci poți să rărești o săptămână, două. Depinde cât durează, de la copil la copil.
1: Și dacă vezi că s-a liniștit și a scăpat de colici, întrerupi remediul homeopat?
2: Se întrerupe. Ce se mai recomandă? Probiotice, pentru că se spune că ar fi o perioadă de tranziție când copilul își colonizează, în mod normal, după 10 zile de naștere, începe să colonizeze tractul digestiv. Dar mai ales copiii hrăniți cu formulă își formează mai greu flora intestinală benefică și atunci uneori și probioticele pot fi date
1: ajută.
2: O lună, două chiar. Picături de probiotic.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Anca, și sperăm să fie utile,
2: să fie de folos
1: mamicilor care văd că au bebeluși chinuiți de colici. Bine că ai spus din start că, slavă Domnului, nu vorbim de o boală, însă manifestările sunt chinuitoare atât pentru bebeluși cât și pentru părinți, pentru că nu dorm noaptea, își fac griji pentru micuților, așa că mă bucur că am avut ocazia să dăm aceste sfaturi și sper să aveți, dragele mele, dragii mei, bebeluși sănătoși, liniștiți, să scăpați de colici cât mai repede. Mulțumim pentru sfaturi, Anca, și te aștept să revii.
2: Cu drag.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Tată, o cafea bună poate fi momentul perfect pentru o pauză, o idee sau pur și simplu pentru câteva minute doar pentru el. Un Nescafe Dolce Gusto, savurezi toate momentele care contează. Pe 10 octombrie, Nescafe Dolce Gusto te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
4: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner, cu drag din natură.
7: Participă la evenimentul Tați care iubesc, unde poți descoperi noi perspective asupra rolului de tată și poți învăța să comunici mai bine cu cei dragi. Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, alături de Tonimer, care susține sănătatea căilor respiratorii, te așteptăm la o conferință dedicată taților despre provocările de zi cu zi și presiunea de a jongla cu toate rolurile pe care aceștia le au. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize hepatice ar trebui să facem cu toții anual?
9: Ficatul este unul dintre cele mai rezistente organe ale corpului și tocmai de aceea e atât de ușor de ignorat. Nu doare, nu provoacă disconfort, lucrează în tăcere chiar și când ceva nu e în regulă. Câteva analize de sânge făcute odată pe an îți arată starea reală a ficatului tău. Acestea sunt profilul lipidic, care include colesterolul total și fracțiile de colesterol, LDL, HDL și non-HDL colesterol, trigliceridele și lipidele, la care se adaugă transaminazele, TGO-TGP și bilirubina. Ficatul tău muncește pentru tine în fiecare zi. Odată pe an, fă și tu ceva pentru el.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
10: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce este important să curățăm dinții animalelor de companie?
11: Igiena dentară previne tartrul, inflamațiile gingivale și pierderea dinților. Infecțiile orale pot afecta și alte organe, precum inima sau rinichii. Periajul regulat, alături de controlele veterinare, asigură o sănătate orală bună și previne durerea sau disconfortul. Dinții curați înseamnă un animal mai sănătos și o respirație mai plăcută. Îngrijirea dentară trebuie începută din timp pentru rezultate optime.
10: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Cu ghiozdanul la purtare am trecut și în grupa mare.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ului. Vino sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, sector 3, la a treia ediție evenimentului Tați care iubesc. Evenimentul este dedicat exclusiv taților, fie că au copii mici sau adolescenți, fie că sunt la început de drum sau deja cu experiență și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului în care are invitați pe Titi Aur, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Daniel Nanu și Jean Valvis. Blocajul politic se menține și după discuțiile pe care premierul desemnat Luca Niculescu le-a avut ieri la sediile PSD, PNL și UDMR. Socialdemocrația anunță că intră la guvernare numai dacă liberalii și udemeriștii își asumă participarea la o coaliție majoritară care se sprijine noul executiv. Nici vorbă de așa ceva, răspund liberalii, care se declară dispuși să voteze doar instalarea guvernului și apoi să treacă în opoziție. Premierul desemnat se arată însă optimist și spune că a găsit deschidere pentru depășirea crizei politice. Mai exact, mai are pe masă și opțiunea tehnocrată, spune Luca Niculescu. Banca Națională a menținut joi dobânda politică monetară de 6,5% pe an pentru a 8-a ședință consecutivă. Decizia vine în contextul în care inflația a încetinit puternic în ultimele luni, însă este anticipată o reluare a creșterii prețurilor până la sfârșitul anului. Pentru populație, menținerea dobânzii cheie la acest nivel înseamnă că dobânzile la credite rămân cel puțin deocamdată ridicate. Profesorii care au contract de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă și în paralel un contract pe durată determinată cu fracțiune de normă în regim de plată cu ora trebuie să primească remunerația pentru concediul anual calculată și în funcție de timpul lucrat și veniturile obținute prin contractul de plată cu ora, a stabilit Curtea de Justiție a Uniunii Europene printr-o hotărâre pronunțată joi. La final, datele meteo. Vremea se răcește ușor în vestul, nordul și centrul țării, însă temperaturile maxime se mențin peste cele obișnuite pentru această perioadă. În schimb, restul teritoriului se încălzește și va fi mult mai cald decât în mod normal pentru începutul lunii octombrie. În vest, nord și centru, cerul va avea înnorări temporare și vor fi averse slabe, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Ploile sunt așteptate mai ales în Maramureș, Transilvania și la munte, dar izolat și în Banat, Crișana și Moldova. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor fi izolate. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și centrul Munteniei. Minimele vor coborî până la 4 grade în depresiuni și vor ajunge la 17 grade pe litoral. Dimineața și noaptea pe locuri se va forma ceață. În București vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima va ajunge la 28-29 de grade, iar minima va fi de 11-13 grade. La Sibiu vor fi 25 de grade, la Brașov 24 de grade și la Craiova 27 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începeți dimineața.

0: Iti biti neața.
1: Bici iti neața.
2: Neața, bună dimineața.
1: Salut.
0: Bună tuturor!
2: Hei, salutare prieteni, bine ați venit pe ITBT FM. Este 9 octombrie și este vineri. S-a mai terminat o săptămână și ne bucurăm să fim alături de voi. Iată-i pe extraterestrii voștri preferați. Iată-l pe Biții, bună Biții.
1: Hei, hei Andrei.
2: Bună domnișoara Iții.
0: Bună.
2: Ce faceți, prieteni?
1: Suntem bine aici, un pic cu mucișor. Un pic mă doare în gât.
2: Îmi pare rău, Iții.
0: Asta e. Dar,
2: așa,
0: îmi place despre ce vorbim astăzi. Avem alături de noi pe prietenii de la Profi și Gașca Bunny Buddies. Hai să zic o chestie super tare. E ceva ce eu mi-am imaginat tot timpul. Cât magazinul este plin de oameni, fiecare își vede de treaba lui, da?
1: Da.
0: Dar
1: Noaptea
0: Bunny Buddies prind viață în magazinul Profi.
1: Asta chiar
0: se întâlnesc și inventează aventuri împreună. Deci ziua Profi este magazinul oamenilor. Noaptea devine lumea lor. Ca în Toy Story.
1: Da.
0: A, ce tare.
1: Serios, păi de ce?
0: Asta mi-am imaginat. Adică mă gândeam mereu că se întâmplă când se închid magazinele, totul prinde viață, produsele de
1: cam filmul ăla cu muzeul și cu muzeul de animale și noaptea animalele prind viață și fac ce vor.
0: Deci orice colț din Profi poate ascunde următoarea aventură.
1: Da.
3: Noaptea devine lumea lor.
2: Prietenii, astăzi avem și un concurs alături de cei de la Profi. Oferim 5 animăluțe de pluș. Ce oferim Iții astăzi?
0: Îl oferim pe Easy.
2: Ce este un Easy?
0: Este iepurașul.
2: Ce face Easy?
0: Păi el e creativ, e curios, are o imaginație bogată, e visător.
1: Și vede posibilități acolo unde ceilalți văd lucruri obișnuite. Nu? Okay. Și place să combine, să construiască și să găsească soluții neașteptate. Adică, pentru Izzy, aproape orice obiect poate deveni altceva.
2: Bun, prieteni, atunci vă oferim 5 Izzy, 5 plușuri cu iepuraș de la Profi astăzi. Ce aveți de făcut? Ca de fiecare dată ne lăsați mesajele voastre vocale pe WhatsApp la 0725 300 700 și ne răspundeți la întrebarea zilei, iar la final facem extragere și oferim, vedem care sunt cei 5 câștigători. Iar astăzi, zi, Bițică, hai, te las pe ce vrei să întrebăm copiii astăzi?
1: Păi, dacă tot e vorba de imaginație și de creativitate și mă gândesc că fiecare își dorește să inventeze câte ceva sau a inventat.
2: Da, avem mulți inventatori, într-adevăr, da. Așa.
1: Păi, ce ai inventat dacă ai putea inventa absolut orice?
2: Bine, atunci așa facem. Prieteni, suntem inventatori astăzi, da? Spuneți-ne ce invenție vreți să faceți voi. 0725 300 700. Hai să dăm și noi drumul motoarelor.
4: Sunt Teia și mi-activez puterea colaborării când fac proiecte cu colegii.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Prieteni, bine ați venit pe ITBT FM. Zi frumoasă să aveți la școală, la grădini și la serviciu. Vă invităm să rămâneți alături de noi până la ora 9.
1: Ce ai inventa dacă ai putea inventa absolut orice? Așteptăm mesajul tău vocal pe WhatsApp. Am primit, Andrei, vreun mesaj?
2: Dar cum să nu?
1: Wow, de pe aștept să le ascult.
0: Așa, ia să vedem.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, suntem din București, am 8 ani, iar dacă aș inventa ceva, aș inventa un scaun cu aripi. Pupici!
1: A, dar vreau să știu și de ce. De ce?
4: Aș vrea să inventez că... aș vrea să inventez să fac o roche din cațane.
0: O roche din castane.
1: Ah, castane. Oh, ce drăguț.
0: Bun, bine, mai departe. Hai să mai vedem. Ce mai inventăm
5: astăzi? Bună, Andrei. Bună. Eu sunt Vladimir din București, am 6 ani. Și ce vreau eu să inventez este o mașină care are bucătărie, chiuvetă, baie, toaletă, ca un fel de rulotă.
1: Păi ăla e
0: un
5: zboare.
0: Ok, deci asta aduci tu în plus, că asta mă gândeam că există deja.
1: Păi da,
0: deci
1: sunt mobil
0: zboare.
1: Homurile alea.
0: Da.
1: Dar nu zboară, hei.
0: Nu zboară, asta zic.
6: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Eu sunt Dominic, din București, am 7 ani și m-aș inventa o mașină a timpului care să te teleportezi oriunde vrei. Pa, Andrei.
1: Dar vreau să știu și de ce. Adică dacă vrei o mașină de teleportare, unde vrei să te teleportezi?
7: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
7: Sunt Iulia din București, am 8 ani. Și eu, dacă aș fi inventator, aș inventa niște cizme care, niște încălțări care au un buton pe care apeși și poți zbura cu ele pentru că au propulsoare. Și eu chiar vreau să mă fac inventator.
1: Wow. Pai,
7: tipa, bitipa, Andrei.
0: Bun. Vezi, ți-am zis, știam da. Că sunt mulți copii care vor să se facă inventatori. Mereu ne-au spus, unii dintre ei deja au făcut invenții. Da. Mai departe.
8: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Sunt Eva din București, am 8 ani, iar eu aș inventa scaunul cu aripi, pentru că nu mai vrei să dai jos, începi să dai puțin din aripi și începe să funcționeze scaunul și să te plimbi peste tot. Pupici!
0: Bine!
9: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Eva din Iași.
1: Bună, Eva!
9: Am 9 ani și ce aș vrea să inventez ar fi un robot mare care să ne apere.
1: Să ne apere de ce? De ploaie, de hoți, de...
0: Să ne protejeze de orice, să fie ca un bodyguard.
1: Wow! Tu ce ai inventat dacă ai putea inventa orice?

0: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, la evenimentul Tați care iubesc, te așteaptă un spațiu sigur, de încredere, în care să găsești inspirație, răspunsuri și sprijin. Alături de Sudocrem, lasă-te inspirat de poveștile împărtășite de speakerii invitați și descoperă o comunitate de tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzipiții FM.
1: Kinodisea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
3: Fii profi la a fi pe fază! Din 16 până pe 30 septembrie, ascultă-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fii pe fază la Itzy Bitzy Neața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Izzy, Patty și Oli și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
6: Reciclarea înseamnă să arunci la locul lor. Hârtie la hârtie, plastic la plastic, metal la metal.
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
8: Profa de fizică era și diriginte și la diriginție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună dimineața, este 7:28 de minute, sunteți pe Itzibiți FM, la Itzibiți Neața. Hai să vedem, astăzi suntem cu toții inventatori și avem și un concurs la care să participați cu alături de cei de la Profi. Avem de oferit 5 iepurași easy astăzi, la final de emisiune. Sunt mai mulți, nu Itzi? E o poveste întreagă.
1: Da, este o gașcă întreagă, Bunny Buddies. Și sunt foarte drăguți toți, aș vrea pe toți să dorm cu ei noaptea.
2: Normal.
1: I-am spus deja lui Bitsy. Sunt diferiți și asta face gașca interesantă.
0: Adică
2: dar sunt foarte buni prieteni.
1: Da, ei prin viață noaptea, când magazinul este închis și își născocesc câte o aventură.
0: Dar cine sunt ei?
1: Păi Patty, Floppy, Oli, Izzy și Roro. Patty vede o scenă, Floppy vede un challenge, Oli vede un traseu, Izzy vede ceva ce poate inventa, Roro vede probabil ceva bun de rânțel.
2: Da, dar se susțin și se bucură de talentele celorlalți. Dar asta nu înseamnă că nu se provoacă din când în când. Nu, uneori câștigă unul, alteori altul și uneori challenge-ul se termină într-un mod complet neașteptat. Ce e important este că rivalitatea nu devine niciodată răutate. Pentru gașca talentaților, distracția e mai importantă decât victoria. Asta e tare de tot.
0: Da, prieteni, hai să vedem mesajele voastre vocale pe WhatsApp primite la întrebarea ce vrei să inventezi tu. Vă trimit în concurs. La final facem extragere și vedem care sunt cei 5 câștigători.
2: Da.
1: Întrebarea asta este pentru că Izzy e foarte creativ și inventează tot felul de lucruri.
2: Da.
3: Bună, Izzy, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
3: Eu sunt Cristiana din București, am 5 ani și ce aș inventa eu dacă aș inventa? Aș inventa dacă magazinele ar putea merge. Papa Izzy, papa Bici, pa Andrei.
1: Magazin ambulant.
2: Păi să vină ele la tine, să nu te duci tu la ele.
4: Bună Izzy, bună Bici, bună Andrei.
2: Bună.
4: Eu sunt Tudor și am 7 ani și eu aș vrea să inventez un dispozitiv care să mă ducă de acasă la școală mai repede, într-un minut, ca să nu mai întârzi.
2: Da. Să zbori peste trafic, peste...
5: Bună, Izzy, bună, Izzy, bună, Andrei!
2: Bună.
5: Eu sunt Dominic din București și eu vreau să mă teleportez cu mașina timpului în epoca de gheață ca să văd aici în realitate. Pa, Izzy, pa, Izzy, pa, Andrei!
2: Cred și eu!
6: Bineața, Izzy, Bici și Andrei, sunt Izabela din București, am 8 ani și aș vrea să invitești cel mai mare pluș din lume.
2: Pluș!
7: Da, sunt Mara și dacă aș fi inventator, aș inventa o cadă sau niște cizme, orice care se încalță, care poate să zboare. Așa, fără să... Deci doar călcăm și ne ridicăm în aer. Pa!
1: Cisme care zboară. Toamnă-iarnă.
8: Bună, Izzy, bună, Bici, bună, Andrei. Bună! Sunt Casia din București. Am 9 ani și ce aș inventa eu ar fi o mașină zburătoare care să ne ridice în aer și să zburăm.
2: Da, toată lumea vrea să zboare. Logic, logic!
9: Bună, Izzy, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Mateo din
2: Cluj. Mateo!
9: Și am 6 ani. Ce aș vrea eu să inventez? Un robot de jucării. Face jucării, strânge după mine jucării și are grijă de jucării. Papa, wow. Izzy, papa, Bici, papa, Andrei, pupici.
2: Da, eu îl înțeleg, e foarte greu să strângi jucăriile după ce te joci cu el, cu ele. Nu știu de ce.
1: Chiar e.
2: Și de la tine vrem să aflăm, prieten pământean, tu ce ai inventat dacă ai putea inventa orice, orice și de ce?

0: Bine, hai să vedem. Astăzi o oferim pe Easy.
1: Nu Easy.
0: Pe Easy,
1: atenție.
0: Nu pe Easy. Pe Easy, da, nu vă dăm ea noastră.
2: Dar știi ce? Yes. E roz cu o inimioară albastră.
3: Mai este atât de drăguță, dar toți banii body sunt foarte drăguți.
2: Și ce-i vrea pe toți, normal.
0: Da, noastră, tot roz este cu inimioară albastră.
4: Cum adică?
3: Easy este creativul găștii în gașca Bunny Buddies. E curios, are imaginație, visător, vede posibilități unde ceilalți văd lucruri obișnuite. Îi place să combine, să construiască și să găsească soluții neașteptate.
2: Da, adică pentru Easy aproape orice obiect poate deveni orice altceva.
3: Da.
2: Când Bunny Buddies întâlnesc o problemă și nimeni nu știe cum să o rezolve, Easy este adesea cel care spune: stați, am o idee. Inventează soluții, obiecte și mecanisme neașteptate care pot ajuta gașca, chiar dacă uneori invențiile lui nu funcționează chiar din prima.
0: A, deci Easy e băiețel?
2: Păi, nu știu ce sunt, că dacă e roz cu inimioară albastră...
3: Sunt iepurașe.
2: Da.
0: Bine, și vă oferim 5 la final de emisiune prin tragere la sorți. Până atunci să vedem ce mesaje ne-ați mai lăsat, ce invenții mai creați voi.
5: Bună, Iți, bună, Iți.
2: Bună.
5: Numele meu este Valentica. Am 8 ani și ce aș vrea să inventez eu mașină a timpului. Păi ca să călătoresc apoi în la dinozauri, pentru că îmi plac tare mult dinozauri.
2: Wow.
3: Nu vrea și o surioare sau un frățior.
6: Bună, Iți, bună, bună Biți, bună, Andrei. Eu sunt Rostin Tipriper, am 7 ani și ce aș vrea să inventez eu aș avea o mașină a timpului.
2: Wow.
7: Ce să faci cu ea?
2: Da, bravo, ce să faci cu ea?
8: Biți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Mă cheamă Tudor și am 7 ani.
9: Intră în sensul giratorul și părăsește-l la două ieșiri.
8: Și știți ce aș crea eu?
2: Ce?
8: Aș crea o lume colorată fără nici o problemă.
3: Sper să-ți iasă.
10: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, sunt Maria.
2: Bună,
10: din
2: București, Maria.
10: Am 7 ani și ce aș inventa eu dacă aș fi o mare inventatoare? Aș inventa o inimioară mare în care se încapă toți cei pe care îi iubesc. Pa, pupici cu sclipici și puteți spune, vă rog, imnului Iți.
2: Creativitate!
0: Da, dar Iți e răgușită astăzi.
2: Ce?
0: Păi, poate ea să
3: pentru
0: cânte?
3: Pentru prietena noastră, da, pot orice.
2: Știam.
0: Așa, bine, așteptăm continuare mesajele la 0725 300 700. Tu ce invenție ai vrea să inventezi?
11: Sunt Iți. Activez puterea creativității atunci când inventez jocuri noi împreună cu prietenii mei.
12: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: avem invenții?
1: Da! Orice cine, orice fie mic, mare, absolut orice pământean ar vrea să inventeze câte ceva. Pentru că nevoile sunt multe, vezi? Toți vor să zboare, să ajungă mai devreme, mai repede la școală, să nu întârzie. Vor să se întoarcă în timp.
2: Bună, Iți, bună, Iți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Imea din Târgoviște, am 10 ani și eu aș vrea să inventez o lege în care toți oamenii să se respecte unul pe altul. Pa, Iți, pa, Iți, pa, Andrei.
0: Bine. N-am crezut că o să zic ceva că inventez o lege.
3: Bună, Iți, bună, Diți. Bună. Eu sunt Bianca din București și măcar pentru o zi aș vrea să fim cu capul jos. Să mergem cu picioarele afară pe cer și cu picioarele în casă pe tavan. De ce? Pentru a-mi vedea lucrurile altfel. Pa, Iți, ba, Diți, pupici pe urașul și...
0: Pa!
1: Ce tare!
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
5: Bună.
4: Eu sunt Anton din Târgoviște, am 9 ani și lucrul care vreau să-l inventez ar fi o mașinărie care aduce jucăriile la viață. Deoarece pot să mă joc cu ele când vreau și oriunde. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei. Puteți să puneți imnul lui Biți?
0: Nu știu că l-avem.
6: Bună, Biți, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Sunt Daria din București, am 8 ani și eu aș vrea să inventez o barcă care zboară și când vede pe cineva trist, plouă cu popcorn.
1: Da.
7: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Galina din Constanța.
0: Hey,
7: am 7 ani.
5: Salut.
7: Și aș vrea să inventez o ușă, ușa de la blocul nostru, să ne teleporteze oriunde ne-am gândit noi, în 2-3 secunde. Vă îmbrățișez, pupici cu sclipici!
1: Ce tare!
5: Noi pe tine, Calina!
1: Wow! Păi, prieten pământean, ce ai inventat dacă ai putea inventa orice, dar și de ce?
0: Puteți asculta imnurile supereroilor Itibiții oricând din aplicația Itibiții FM.
8: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Sunt Iți. Hai să cântăm și să visăm împreună.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
2: Bilete pe minunate.ro.
3: Când ești tată, timpul devine una dintre cele mai importante resurse. Între serviciu, cumpărături, teme, joacă și toate lucrurile de zi cu zi, fiecare clipă petrecută împreună cu copilul contează. Iar Sezamo, supermarket și piața online te ajută să câștigi timp. Vino sâmbătă 10 octombrie de la ora 9 la Hollywood Multiplex din București Molvitan la Tați care iubesc. Un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Cum ar fi să uiți de cel mai bun prieten? Joe și Raisa ajung pe o insulă magică plină de creaturi fantastice. Însă drumul spre casă are un preț. Amintirile lor împreună. Vor reuși să se întoarcă fără să uite una de cealaltă? Descoperă o prietenie de neuitat în Insula Pierdută. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roy Maj. Din 16 octombrie, numai la cinema. Vino cu toată familia!
5: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Copilul ca pasager.
6: Astăzi vom vorbi despre regulile de siguranță în mijloacele de transport în comun și în autoturism. Ia să vedem ce reguli sunt importante.
7: Atunci când autobuzul sau tramvaiul sosește în stație, trebuie să așteptăm până acesta se oprește de tot și apoi ne apropiem ca să urcăm. Întâi lăsăm pe oameni să coboare.
8: Păstrăm o distanță de siguranță față de marginea carosabilului și nu așteptăm în stații pe marginea bordurii.
7: În mașină trebuie să purtăm întotdeauna centura de siguranță.
6: Foarte bine, copii! Mai sunt și alte reguli pe care le găsim în broșura din care învățăm despre siguranță de la Teddy.
5: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.

0: aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Bucovina este o comoară a României, unde tradiția, arta și spiritualitatea se împletesc în decorul unor peisaje spectaculoase. Poți începe vacanța aici, vizitând Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina a Estului, faimoasă pentru albastrul intens al freșcelor exterioare. Nu departe te așteaptă Mănăstirea Moldovița, o bijuterie arhitecturală inclusă în patrimoniul UNESCO, cu picturi murale pline de culoare și simbolism. Continuă-ți apoi călătoria prin tradiția bucovineană la Muzeul Oului din Vama, un loc fascinant unde sunt expuse mii de ouă încondeiate din peste 80 de țări, o adevărată galerie a migalei și creativității. Un alt muzeu care te va impresiona prin exponatele sale vei găsi în Câmpul Lung Moldovenesc. Se numește Muzeul Arta Lemnului și este singurul de acest fel din țară și printre puținele de acest gen din întreaga lume. Muzeul adăpostește peste 15.000 de piese, de la unelte de tâmplărie și dulgherie până la mobilier tradițional, porți sculptate, precum și case și instalații tradiționale din lemn. Bucovina te așteaptă mereu, cu sufletul deschis, așa că nu ezita să o incluzi în planurile tale de vacanță.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când beau apă, pentru că mă hidratez.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știai că energia solară care ajunge pe pământ într-o singură oră ar putea acoperi consumul global de energie pentru un an întreg? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Vine o sâmbătă, 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, sector 3, la a treia ediție evenimentului Tați care iubesc. Evenimentul este dedicat exclusiv taților, fie că au copii mici sau adolescenți, fie că sunt la început de drum sau deja cu experiență, și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aur, Edi Chereș și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Daniel Nanu și Jean Valvis. Blocajul politic se menține și după discuțiile pe care premierul desemnat Luca Niculescu le-a avut ieri la sediile PSD, PNL și UDMR. Socialdemocrația anunță că intră la guvernare numai dacă liberalii și udemeriștii și asumă participarea la o coaliție majoritară care să sprijine noul executiv. Nici vorbă de așa ceva, răspund liberalii, care se declară dispuși să voteze doar instalarea guvernului și apoi să treacă în opoziție. Premierul desemnat se arată însă optimist și spune că a găsit deschidere pentru depășirea crizei politice. Mai există pe masă și opțiunea tehnocrată, spune Luca Niculescu. Banca Națională a menținut joi dobânda de politică monetară la 6,5% pe an pentru a 8-a ședință consecutivă. Decizia vine în contextul în care inflația a încetinit puternic în ultimele luni, însă este anticipată o reluare a creșterii prețurilor până la sfârșitul anului. Pentru populație, menținerea dobânzii cheie la acest nivel înseamnă că dobânzile la credite rămân cel puțin deocamdată ridicate. Profesorii care au contract de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă și în paralel un contract pe durată determinată cu fracțiune de normă în regim de plată cu ora trebuie să primească remunerația pentru concediul anual calculată și în funcție de timpul lucrat și veniturile obținute prin contractul de plată cu ora, a stabilit Curtea de Justiție a Uniunii Europene printr-o hotărâre pronunțată joi. La final, datele meteo. Vremea se răcește ușor în vestul, nordul și centrul țării, însă temperaturile se mențin peste cele obișnuite pentru această perioadă. În schimb, restul teritoriului se încălzește și va fi mult mai cald decât în mod normal pentru începutul lunii octombrie. În vest, nord și centru, cerul va avea norări temporare și vor fi averse slabe, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Ploile sunt așteptate mai ales în Malamureș, Transilvania și la munte, dar izolat și în Banat, Crișana și Moldova. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor fi izolate. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sud și centrul Munteniei. Minimele vor coborî până la 4 grade în depresiuni și vor ajunge la 17 grade pe litoral. Dimineața și noaptea pe alocuri se va forma ceață. În București vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima va ajunge la 28-29 de grade, iar minima va fi de 11-13 grade. La Sibiu vor fi 25 de grade, la Brașov 24 de grade și la Craiova 27 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuă Ițibiți-neața.

0: Bună dimineața, prieteni, este 8 și 7 minute, sunteți pe Itzy Bitzy FM la Itzy Bitzy Neața și astăzi suntem inventatori și eu și Itzy și Bitzy și voi.
1: Da, e cel mai tare să te gândești ce ai vrea să inventezi, dacă ai putea să inventezi orice. Că fiecare ne dorim câte ceva.
2: Și să știți că fiecare gașcă are cât un inventator.
1: Ah, da!
2: Iar în gașca Bunny Buddies, Izzy este creativul găștii, iepurașul inventator.
1: Roză cu inimioara albastră! Bunny Buddies locuiesc chiar în magazinul Profi. Și ziua cât magazinul este plin de oameni, fiecare își vede de lumea lui și își exersează talentul. Dar adevărata lor lume prinde viață. Asta e cel mai tare, că prinde viață nu a putea. Când magazinul se închide și oamenii pleacă, Bunny Buddies ies din locurile lor, se întâlnesc și inventează aventuri.
2: Asta mi-am dorit mereu, să aflu ce se întâmplă într-un magazin după ce se închide.
1: Păi asta fac ce? Ziua Profi este magazinul oamenilor, noaptea devine lumea lor, a lui Bunny Buddy.
2: Orice colț din Profi poate ascunde o nouă aventură.
1: Da.
0: Prieteni, la 0725 300 700, așteptăm mesajele voastre vocale să ne spuneți ce invenție ați inventat voi, iar toți cei care ne trimiteți mesaje, intrați în concurs și la final de emisiune să facem extragere și avem de oferit 5 plușuri easy pentru voi. Vă așteptăm în continuare. 0725 300 700.

0: Hai să vedem, ia, câte invenții pot să mai fie? Mesaje mai sunt multe.
1: Câți pământele atâtea invenții?
0: Hai să vedem.
1: Și de fapt nu, mai multe.
2: Salut, sunt Ilinca.
1: Salut, Ilinca.
2: Adin Iași, am 11 ani și ce aș inventa? Hai, eu este un fel de raft sau ceva care sortează automat plușurile și ce este în colțul de joacă. Că sigur aș avea nevoie de așa ceva. Pa!
3: Pa! Pa, pa!
4: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Tea din Constanța și am 6 ani.
1: Bună, Tea!
4: Și ce-aș inventa eu? Ar fi o mașinărie care m-ar duce în 30 de secunde oriunde vreau eu. Oriunde vreau eu în prezent și poate să mă ducă și în trecut și în viitor.
1: Hai.
4: Pa, Ici, pa, Bici,
1: pa, Andrei,
0: pa,
3: pa.
5: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Eu sunt Ana, am 9 ani și ce aș vrea eu să inventez ar fi o mașină care poate să facă tot ce vrei. Dulciuri, mâncare, haine, jucării.
1: Și eu vreau pe asta.
6: Bună, Ici, bună, Bici.
1: Bună.
6: Andrei, eu sunt Rani. București, am 5 ani. Ce aș face eu? Aș fi mare inventor. Ar fi o dronă să zboară și pe sub apă și în aer. Pa, Ici, pa, Bici, pa, Andrei, pe biscuit, pe aici. Și puteți spune... Și puteți spune...
7: Ciao, Ici, ciao, Bici, ciao, Andrei, eu sunt Adam din Sibiu, am 7 ani și ce vreau eu să inventez ar fi un copac care să facă fructe, care să facă fructe din ciocolată. Pa, Ici, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Oh, și eu vreau! Oh, da!
8: Okay. Eu sunt... Antonia.
1: Bună.
3: Salut.
8: Din român, din Iași. Și eu ce vreau să vedeți, eu vreau o mașină de spurat pe care să mă ducă pe mine până sus în cer.
0: Mașina de spălat care se ducă
1: de zburat.
0: De zburat.
1: Păi da, cum de spălat?
8: Bună,
1: bună.
3: Bună.
2: Și ce aș inventa eu? Ar fi un aparat care trezească dimineața în 20 de secunde.
3: Un aparat care să le trezească dimineața în 20 de secunde. Succes!
1: Prieten pământean, tu ce ai inventat dacă ai putea inventa absolut orice? Și de ce ai inventat acel lucru?

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber în premieră la Cluj-Napoca pe BT Arena pe 16 octombrie ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
4: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în sauna. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați! Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo. Puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima. Alteori, mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
6: O carte bună nu doar se citește, ci se transformă într-o lume. Copiii își imaginează personaje, locuri și întâmplări, iar astfel își dezvoltă creativitatea. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
8: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă să mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Ai hui cu noi!
1: Da! Bucurie! Ce le recomandezi?
2: Vă recomand să mergeți la teatru, pentru că e una din cele mai frumoase activități pe care le puteți face împreună cu familia. Să vedeți povești extraordinare pe scenă, să vedeți actorii, păpușile și ce alte lucruri mai au ei acolo. Decorul e foarte frumos și vă distrați și învățați și multe lucruri.
1: Și unde mergem?
2: Și sâmbătă aceasta vă propun să mergeți la Teatrul Muzical Ambasadorii ca să vedeți piesa de teatru Bambi, povestea pădurii.
1: Wow! Bambi-ți? Muzical!
2: O cunoaștem?
3: O cunoaștem. Este
1: Bambi.
3: Este atât de sensibilă și un pic tristuță și e, aș vrea să o iau în braț pe Bambi. Okay.
2: Hai să vedem ce ne spune despre spectacol și despre ce variantă au creat ei unul dintre actorii spectacolului, Bogdan Iacob. Bogdan, salut!
4: Salut, bună dimineața!
1: Bici-ți-neața!
3: Și iți-bici-neața!
1: Ce bucurie!
2: Ia zi, Bogdan, ce ați pregătit voi acolo la teatru la voi?
4: Vreau să vă mulțumesc oricum pentru invitație și sunt foarte bucură să fiu alături de voi și de ascultătorii Tibiții. Da, vreau să vă fac o invitație la teatru. Cum ai spus, mâine, sâmbătă 10 octombrie, de la ora 11 la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor, teatrul nostru, Teatrul Muzical Ambasadorii, prezintă musicalul Bambi, povestea pădurii. Este un spectacol foarte drag nou, regizat de Aurelian Horațiu Bârcă. Un spectacol potrivit atât copiilor cât și părinților. Este o experiență minunată, ce îmbină actoria cu muzica superbă compusă de Cătălin Ionce, cu coreografia foarte frumoasă semnată de Cezar Apliojo. Avem și elemente de acrobație.
1: Este
4: o poveste frumoasă, ce le vorbește celor mici despre teme, zic eu, deosebit de importante pentru dezvoltarea copiilor, cum ar fi inocența copilăriei, descoperirea și înțelegerea vieții, prietenia, spiritul de sacrificiu și, totodată, una dintre temele principale este și de actualitate, zic eu, și anume invadarea naturii de către om și consecințele pentru prietenii noștri necuvântători.
2: Păi și are dreptate, l-ați mai făcut și voi trist sau nu l-ați mai făcut trist?
4: Este un spectacol care are și elemente triste,
1: dar este emoționant.
4: Este foarte sensibil, dar e o poveste unde pădurea prinde viață, e plină de culoare, decor foarte frumos, muzica este foarte frumoasă. Deci, pe lângă partea asta tristă, veți întâlni și prietenia animalelor. Este un spectacol superb.
2: Bun.
1: Bravo!
2: Unde găsesc oamenii bilete? Mai aveți locuri pentru mâine?
4: Mai sunt locuri, da, chiar vreau să vă spun că mai sunt locuri. Pentru bilete puteți intra pe site-ul teatrului, pe ambasadorii.ro, la secțiunea bilete. Deci puteți scrie pe internet bilete.ambasadorii.ro.
2: Bun, și dacă intră pe ambasadorii.ro o să vadă și spectacolul ăsta și celelalte spectacole și pot să cumpere bilet direct de acolo.
4: Exact, exact.
2: Și Bogdan, ne-ați oferit și nouă o invitație de 4 persoane pe care să dăm unui ascultător.
1: Wow, mulțumim frumos!
2: Vă urăm mult succes cu spectacolul de mâine și să aveți să-l pline la fiecare reprezentație.
4: Mulțumim tare mult, așa să fie.
2: Cu mare drag, zi frumoasă, Bogdan, pa, pa.
1: La revedere!
3: La revedere!
4: La revedere, la revedere.
2: Bun, avem o invitație cu 4 locuri la spectacolul Bambi, povestea pădurii, mâine la ora 11 la Sala Mare de la Palatul Național al Copiilor, la Teatrul Muzical Ambasadorii. Cine sună la 0725 300 700, merge cu familia mâine la ora 11 la teatru.
3: Este un spectacol pentru toată familia. Teatru muzical, ați auzit, sunt și elemente de acrobație. Cred că o să fie de dreptul spectaculos și foarte frumos de privit în familie.
1: Ce frumos! Primul care sună la 0725 300 700 primește aceste 4 locuri.
2: Alo!
1: Alo!
5: Bună!
2: Bună ziua! Cu cine stăm de vorbă?
5: Cu Dinu Ștefan.
2: Ștefan! Ai sunat pentru invitațiile la teatru?
5: Da.
2: Bun, perfect. Ce îl întrebăm? Iți, ai vreo întrebare?
3: Dacă el ar fi un animal din pădure, ce animal ar fi?
5: Ar fi un câine.
3: Bună, sărbate!
2: Din pădure?
1: Ok. Păi, dar ce mai sunt și câini?
3: Poate un câine lup, Andrei.
2: Lup, da. Bine, Ștefan, atunci, din partea Teatrului Muzical Ambasadorii, ai o invitație de 4 locuri pentru mâine la ora 11 la spectacolul Bambi, povestea pădurii.
1: Cu cine o să te duci?
5: Nu știu.
2: Bine, să rămâi la telefon ca să afli cum ajunge invitația la tine, ok?
5: Da.
2: Bine. Pe ambasadorii.ro intrați, găsiți bilete, vă faceți rezervări, știți ce aveți de făcut, liber la Haihuială.
1: Mulțumim!
2: Cu drag!
0: Haihui cu noi!

0: Ok, stați o secundă, hai să refacem. Domnul cu care am vorbit și-a dat seama că nu poate să meargă la spectacol. Mâine mai facem...
1: Oferim
0: invitațiile la
1: teatru.
0: Sigur
1: o să ajungă la cineva care își dorește să vadă spectacolul.
0: Bun, ok, deci la ambasadorii la teatru muzical le oferim. Hai să vedem. Alo!
2: Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cum vă numiți?
2: Eu mă numesc Lia.
0: Lia.
2: Sunt cu Alexandrina și cu Ilie Nicolae Mașină și vă ascultăm.
1: Ei!
0: Și noi ne bucurăm că ne ascultați. Bună dimineața tuturor! Așa, hai să vă trimitem la teatru mâine la Bambi, povestea pădurii. Ziceți-ne și nouă, ce...
1: Ce animal din pădure ați fi, dacă ați fi un animal din pădure?
2: Alexandrina, tu ce animal din pădure ai fi?
3: Eu am fi un leopard.
0: Un leopard? Da,
2: Alexandrina, tu e un animal din junglă, un leopard.
1: E
2: un lucru.
1: Okay.
0: Bun. Bine, atunci vă trimitem la teatru mâine de la ora 11 la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor, la Bambi, povestea pădurii.
1: Bravo!
0: Aveți patru locuri.
2: Și toată lumea să meargă la teatru și părinții să-și expună cât mai mulți copii la formele de artă, la muzee, la galerii. Vă susținem și vă mulțumim.
0: Cu mare drag și noi vă mulțumim că ne ascultați. Să rămâneți la telefon ca să aflați cum ajung invitațiile la dumneavoastră.
2: Da, bună, mulțumim!
0: Cu mare drag!
1: Vizionare plăcută!

0: Bun, prieteni, am ajuns la final de emisiune. A venit momentul să facem extragerea, să vedem care sunt cei 5 câștigători de astăzi. Pentru că avem de oferit 5 plușuri iepurași Easy de la Profi, da?
1: Da.
0: Toți cei care ne-ați lăsat mesaj vocal pe WhatsApp și ne-ați spus ce ați vrea voi să inventați, ați intrat în concurs. Acum, la întâmplare, o să oferim 5 iepurași. Pregătiți?
1: Da.
0: Ăsta bănesc că este sunetul de suspans,
1: da? Da, da, da.
0: Bun.
2: Bună, Iti, bună, Obiți, bună, Andrei, eu sunt Cezar, am 7 ani și ce aș vrea eu să inventez este o mașină al timpului ca să mă duc în timp și să văd ce a fost. Paiți, Pabiți, Andrei, iubiți, fericiți pe obraj, fericiți și vă rog să puneți ritualul lui Biti.
0: Bine, Cezar, primul câștigător de astăzi. Ai câștigat un iepuraș Easy de la Profi. Mai departe. Al doilea.
3: Bună, Iți, bună, Biți. Eu sunt Bianca din București și măcar pentru o zi aș vrea să fim cu capul jos, să mergem cu picioarele afară pe cer și cu picioarele în casă pe tavan. De ce? Pentru că am vedea lucrurile altfel. Pa, Iți, ba, Biți, pupici pe grasul aici.
0: Pa, asta deci ar inventa o zi cu capul în jos.
4: Foarte tare.
0: Mai departe, hai să vedem. Mai avem suspans? Așa. Următorul, al treilea câștigător.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Sofia, am 7 ani. Și ce aș inventa eu este aripile ca să zbori și să zbori peste copaci și să te așezi pe o creangă. Și și pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei, pupici cu șchipici.
1: Iepuraș Easy! Al patrulea!
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei! Eu sunt Antonia din București. Am 8 ani jumate și ce aș inventa eu dacă aș putea inventa orice ar fi o mașină de cusut pentru copii ca să nu încoși degetele. Pa!
0: Hai să vedem.
4: Bună invenție!
1: Ciup.
4: Ultimul!
7: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Andrei din București, am 6 ani și eu aș inventa o mașină zburătoare în formă de rechin. Puteți să puneți, vă rog, imnul lui Biți.
0: Ia uite ce cerut a fost imnul lui Biți. Andrei, ai câștigat și tu de la Profi iepurașul Easy.
1: Wow.
4: Felicitări, felicitări și prieteni, colecția... Asta a fost Easy, colecția Gașca Talentaților, Talent. Profi Talent Show, o găsiți în magazinele Profi.
0: Bine, mulțumim că ați participat la concurs, felicitări câștigătorilor și mulțumim pentru mesajele.
4: Și rămâneți alături de noi, da, să-i cunoaștem și pe ceilalți iepurași din Gașca Talentaților. Yes. Cine știe, poate unul dintre ei va ajunge chiar acasă la voi.
0: Bun, așa. Hai că am
4: oferit iepurașii
0: premiile de astăzi.
1: Ce bine, ce bine, ce bine.
4: Da.
0: Am zis că am ajuns la final de emisiune.
4: Felicitări, prieteni.
1: Bravo.
0: O groază de invenții astăzi.
4: E multe invenții, păi, am oferit și invitații la tot. Tot ce vrem să superbă.
1: Dăm câte ceva și... Și ce, e normal. Da. Și eu aș inventa o ciocolată care nu s-ar termina niciodată. Și să fie plină cu alune de pădure.
0: Păi de ce nu mă înainte să o inventezi.
1: Ce mai prieten pământean. Toate, bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
4: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
0: Mulțumim frumos că ne-ați ascultat, prieteni. Vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. Vă invităm să rămâneți pe Iți Biți FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Weekend frumos, aveți distracție multă în familie și să ne auzim cu toții cu bine. Luni să începem o nouă săptămână. V-am pupat, pa, pa!
8: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Iți. Activează și tu puterile la școala de supereroi Iți Biți.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Bati, Ali,
4: Roro, Floppy,
5: Izzy. Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățăm. Profesorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
7: Thank you invită tații la evenimentul Tați care iubesc pe 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Vino să afli cum poți fi un tată atent la nevoile familiei tale, inclusiv la nevoile membrilor cu patru lăbuțe. La standul Thank you vei descoperi că iubirea pentru familie se vede în grija purtată fiecărui suflet din casă. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
9: Frică.
10: Uimire.
9: Recunoștință. Iubire.
8: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
11: Lidl, știi că merită!
0: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitsy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitsy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
12: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Desenul misterios!
13: Îți place să desenezi? Atunci acest joc sigur este pentru tine! Ai nevoie de hârtie, creioane colorate și ideal încă un jucător. Unul dintre voi se gândește la un obiect, la un animal sau orice dorește și începe să-l deseneze, fără să-l termine. Celălalt jucător trebuie să ghicească ce reprezintă desenul înainte de a fi complet. Dacă joci singur, poți desena cu ochii închiși și vezi ce iese. Distracția este garantată.
12: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
14: Și
4: bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Bucovina este o comoară a României, unde tradiția, arta și spiritualitatea se împletesc în decorul unor peisaje spectaculoase. Poți începe vacanța aici, vizitând Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina a Estului, faimoasă pentru albastrul intens al freșcelor exterioare. Nu departe te așteaptă Mănăstirea Moldovița, o bijuterie arhitecturală inclusă în patrimoniul UNESCO, cu picturi murale pline de culoare și simbolism. Continuă-ți apoi călătoria prin tradiția bucovineană la Muzeul Oului din Vama, un loc fascinant unde sunt expuse mii de ouă încondeiate din peste 80 de țări, o adevărată galerie a migalei și creativității. Un alt muzeu care te va impresiona prin exponatele sale vei găsi în Câmpul Lung Moldovenesc. Se numește Muzeul Arta Lemnului și este singurul de acest fel din țară și printre puținele de acest gen din întreaga lume. Muzeul adăpostește peste 15.000 de piese, de la unelte de tâmplărie și dulgherie până la mobilier tradițional, porți sculptate, precum și case și instalații tradiționale din lemn. Bucovina te așteaptă mereu, cu sufletul deschis, așa că nu ezita să o incluzi în planurile tale de vacanță.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Și mi-activez puterea energiei când mănânc căpșuna. Școala de supereroi.

cu guvernul la finalul primei zile de discuții cu reprezentanții partidelor din fosta coaliție. Luca Niculescu s-a întâlnit ieri cu conducerile PSD, PNL și UDMR și, în ciuda faptului că există încă poziții divergente, s-a arătat încrezător că negocierile pot duce la deblocarea situației politice actuale. Profesorii care au un contract de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă și în paralel un contract pe durată determinată cu fracțiune de normă în regim de plată cu ora trebuie să primească remunerația pentru concediul anual calculată și în funcție de timpul lucrat și veniturile obținute prin contractul de plată cu ora. Asta este ceea ce a stabilit Curtea de Justiție a Uniunii Europene printr-o hotărâre pronunțată ieri. La Iași se desfășoară zilele acestea cel mai mare pelerinaj ortodox din țara noastră, cel de la Sfânta Parascheva, alături de racla cu moaștele sale a fost adusă și cea Sfântului Paisie de la Neamț. De ieri, când a început pelerinajul, peste 16.000 de credincioși s-au închinat la moaște și în continuare mii de oameni formează cozi pentru a ajunge la racle. Timpul de așteptare este de aproximativ 6 ore. Pelerinii veniți din toate colțurile țării spun că se roagă mai ales pentru sănătate și pentru pace în lume. E bine, mâine 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Moldvitan, sector 3, te invit la cea de-a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc. Evenimentul este dedicat exclusiv taților. Ediția din acest an are ca invitați pe Titi Aur, Edi Chereș și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Daniel Nanu și Jean Valvis. Mergem mai departe cu datele meteo. Bună dimineața! Vremea se răcește ușor în vestul, nordul și centrul țării, însă temperaturile se mențin peste cele obișnuite pentru această perioadă. În schimb, restul țării se încălzește și va fi mult mai cald decât în mod normal pentru începutul lunii octombrie. În vest, nord și centru, cerul va avea anorări temporare și vor fi averse slabe, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Ploile sunt așteptate mai ales în Maramureș, Transilvania și la munte, dar și izolat în Banat, Crișana și Moldova. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor fi izolate. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și centrul Munteniei. În București, vremea va fi frumoasă și mult mai cald decât în mod obișnuit. Cerul va fi variabil, maxima 29 de grade Celsius.

Ei bine, iată, m-am uitat așa cum fac de obicei dimineața la ora asta, să aflu ce lucruri ciudate, inedite s-au mai întâmplat în istoria muzicii. Și chiar am găsit una interesantă, n-am știut lucrul ăsta. Apropo de coincidențele astea stranii la un moment dat din viața noastră, dubla aniversare din familia lui John Lennon. John Lennon s-a născut pe 9 octombrie 1940 la Liverpool, an mai târziu, tot pe 9 octombrie, dar 1975, s-a născut fiul său, Sean Lennon. Așadar, tatăl și fiul își împărtășeau exact aceeași zi de naștere, un moment de o simetrie, cred că rar întâlnită, nu știu, cel puțin în lumea artistică. Tot pe 9 octombrie 1996, John Lennon l-a întâlnit pentru prima dată, a întâlnit-o pe Yoko Ono pentru prima dată la o expoziție din Londra. Iată ce zi importantă pentru acest mare, mare artist, Beautiful Boy, aici în Happy Music. Bună dimineața!

0: share location.
1: Te aștept mâine, 10 octombrie, între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sector 3. Evenimentul live, evenimentul de Tați Care Iubesc. Te invit să intri chiar acum pe tațicareiubesc.ro și să-ți rezervi locul. Este un eveniment moderat de Felix Tătaru. Clar, va fi un moment interactiv, pentru că lui Felix îi place foarte mult să se conecteze cu Sara și o să conecteze și sala și invitații și o să fie din nou foarte, o să fie o dinamică foarte faină. Pe scenă vor urca Titi Aure, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Daniel Nanu și Jean Valvis. Iar la final, participanții la eveniment se vor bucura de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Așadar, mâine, 10 octombrie, nu rata acest eveniment dacă ești din București, între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, Tați Care Iubesc, un eveniment exclusiv dedicat taților. Bună dimineața în Happy Music!

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
4: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzibiții și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
6: A fi tată înseamnă să fii acolo, să asculți, să încurajezi și să ai grijă de cei dragi. Pentru a fi DEA, grija începe cu prevenția și atenția acordată sănătății întregii familii. Pe 10 octombrie, a fi DEA te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care știu că sănătatea și timpul petrecut împreună sunt printre cele mai importante lucruri pe care le poți oferi familiei. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 9 și 11 octombrie ai piept de pui dezosat Familia Safir la prețul wow de 24,59 lei pe kilogram și cașcaval de sandwich de la Coco Classic 750 de grame și afumat 730 de grame la doar 28,99 lei bucata cu cardul de fidelitate My Club Oșan. Doar la Oșan și pe oșan.ro.
8: În loc să doarmă stă în pat, cu năsucul înfundat, cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
9: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
11: Știați că nu toate suplimentele ar trebui luate împreună? Anumite minerale pot concura pentru absorpție, iar unele suplimente pot interacționa cu medicamentele. Chiar și cafeaua sau ceaiul pot reduce absorpția fierului dacă sunt consumate în apropierea administrării. De aceea, momentul administrării contează. Nu doar ce luăm este important, ci și cu ce și când îl administrăm.
10: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
1: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog și astăzi vorbim despre mersul pe bicicletă în siguranță. Mersul pe bicicletă este o activitate distractivă și sănătoasă pentru copii. Însă, este important să învățăm să se plimbe în condiții de siguranță pentru a evita accidentele. Asigurați-vă că fiecare copil este echipat corespunzător cu cască de bicicletă care îi se potrivește și este purtată mereu în timpul mersului pe bicicletă. De asemenea, încurajați purtarea genunchierelor și a cotierelor pentru a reduce riscul de răniri în caz de cădere. Verificați bicicletele pentru a vă asigura că sunt potrivite pentru copiii dumneavoastră și că sunt în stare bună de funcționare. Asigurați-vă că șaua și ghidonul sunt la înălțimea corespunzătoare și că frânele și roțile sunt în stare bună de funcționare. Învățați copiii regulile de circulație pentru biciclete, inclusiv semnele de circulație, semnificația culorilor semafoarelor și cum să se comporte în intersecții și la trecerile de pietoni. Insistați asupra respectării acestor reguli pentru a-i proteja pe ei și pe ceilalți participanți la trafic. De asemenea, e important să știți și voi și ei că cei cu vârstă mai mică de 14 ani nu se pot deplasa pe bicicletă pe drumurile publice. Ei se pot plimba doar în parcurile unde accesul bicicliștilor nu este restricționat. Supravegheați copiii în permanență atunci când se află pe bicicletă și asigurați-vă că se deplasează în siguranță. Încurajați-i să-și aleagă traseele care evită traficul intens și să circule pe piste pentru biciclete atunci când este posibil. Învățați copiii să se concentreze pe drum și să evite distragerile, cum ar fi utilizarea telefoanelor mobile sau conversațiile cu alți bicicliști în timpul mersului. Concentrarea și atenția la drum sunt esențiale pentru siguranța lor. Nu uitați de modelarea comportamentului sigur. Demonstrațiile comportamente sigure în trafic, fie că sunteți șoferi, pietoni sau sunteți pe bicicletă, respectând regulile de circulație și purtând echipamentul de protecție corespunzător. Copiii vor observa și vor imita comportamentul vostru. Prin promovarea mersului pe bicicletă în siguranță și prin implicarea activă în instruirea și supravegherea copiilor în timpul acestei activități, putem contribui la creșterea nivelului lor de conștientizare și responsabilitate în trafic, asigurându-ne că se bucură de beneficiile acestui sport într-un mod sigur și sănătos. Atenție! Un copil cu vârsta sub 14 ani nu se poate plimba pe bicicletă pe stradă sau pe trotuare. El are voie doar în parc. Rămâneți cu bine! Rămâneți în siguranță!
0: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.

0: Bună dimineața în Happy Music, iată, în ziua care anunță weekendul și ce weekend. Ce se întâmplă în mintea unui copil atunci când deschide o carte? De ce unele povești ne prind din primele, imagini, din primele pagini, iar altele ajung abandonate pe noptieră? Și cum poate lectura să rămână o formă de curiozitate și de plăcere într-o lume în care TikTok-ul, YouTube-ul și jocurile video concurează pentru fiecare minut de atenție? Motiv pentru care am invitat-o alături de noi pe Cristina Foarfă, harta literară, reprezentant al evenimentelor Cărțile ne deschid mintea. Bună dimineața, Cristina!
1: Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Înțeleg că, iată, sâmbătă asta, 10 octombrie, au loc mai multe evenimente, evenimentele Cărțile ne deschid mintea, de la ora 11 la Avenor College și duminică 11 octombrie la Liceul Teoretic Național. Spune-ne un pic ce se va întâmpla aici!
1: Da, îi invităm pe toți copiii împreună cu părinții lor sau cu profesorii sau cu prietenii să vină la cele două evenimente. Deci, practic, mâine la ora 11 la Avenor și duminică la ora 11 la Liceul Teoretic Național vom organiza două întâlniri cu scriitoare, cu două scriitoare, cu Adina Rosetti și cu Ana Maria Sandu, pe care probabil copiii le știu și pe care le citesc și le-au citit, sau dacă nu le-au citit încă, le invităm să le descopere, și vor fi niște întâlniri relaxate în care pur și simplu elevii vor vorbi despre de ce este importantă lectura, de ce sunt importante poveștile, ce efect are cititul asupra minților noastre. Vom avea și un psiholog acolo, pe psiholog Andrei Cris Mogo, și vom vorbi în mod relaxat despre de ce ne trebuie nouă literatură, de ce literatura ne deschide mintea. Și sunt două scriitoare minunate care au experiență în discuțiile cu copii, care fac ateliere de scriere creativă cu copii, care fac tot felul de lucruri care să-i îndemne și să-i încurajeze pe copii să descopere lectura, da, nu ca pe obligație, ci bucurie.
0: Minunat.
1: Întâlnirile sunt deschise pentru toată lumea, pentru toți elevii.
0: Asta vreau, da.
1: Ele fac parte dintr-un proiect numit Ești vecin cu literatura în sectorul 1, realizat de Harta Literară, da, în care, practic, noi vrem să luăm la pas străzile din sectorul 1. Este un proiect finanțat de primărie, de primăria sectorului 1, și să descoperim poveștile sectorului. Și de aceea organizăm mai multe evenimente și pentru adulți și pentru copii în sectorul 1, care sunt deschise pentru toată lumea. Mai multe detalii găsiți pe www.hartaliterara.ro/sectorul 1.
0: Super. Mi-ai furat toate întrebările. Îți mulțumesc tare mult. Îți mulțumesc, Cristina, pentru toate aceste detalii și îți mulțumesc că faci și aceste ateliere. Nu știu, la un moment dat cred că o să ajungem să facem ateliere și despre faptul că ar trebui să respirăm și că avem nevoie de aer. Așa mi se pare că este atât de important astăzi să vorbim despre, să le vorbim copiilor de cât de importantă este lectura. Adică lucru care este atât de firesc, ar trebui să fie atât de firesc în casele noastre. Și totuși nu
1: e
0: este.
1: E adevărat și ce este foarte important este că obiceiul lecturii, sigur, el se poate forma și mai târziu, când ești adult, la maturitate, dar de fapt se formează cu adevărat când ești copil. Când ești copil și vezi că acolo găsești povești, acolo găsești întrebări, acolo găsești personaje cu care relaționezi. Și de asta noi ne dorim foarte mult ca mâine și poimâine la Avenor și la Liceul Teoretic Național copiii să vină să pună întrebări, să vorbească cu scriitoarele, să le întrebe ce înseamnă să scrii, dar de ce să citesc eu? Pentru că vor răspunde mult mai bine decât putem face noi ceilalți.
0: Minunat.
1: Din interior, cumva, din interiorul procesului de scriere și de lectură.
0: Cristina, îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta la ITBT. Îți doresc un weekend plin de lectură și plin de copii și sper să ne mai auzim cât de curând aici pe frecvențele noastre.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. Zi faină tuturor!
0: La revedere! Weekend minunat!
1: La revedere!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocuri și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijini să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, în răceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Urmează Profit Talent Show!

0: Kinodisea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
1: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției. Fii profi la a fi pe fază! Din 16 până pe 30 septembrie, ascultă-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fii pe fază la Iți Biți Neața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Easy, Patty și Oli și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 9 și 11 octombrie ai piept de pui dezosat Familia Safir la prețul wow de 24,59 lei pe kilogram și cașcaval de sandwich de Laco Classic 750 de grame și afumat 730 de grame la doar 28,99 lei bucata cu cardul de fidelitate My Club Oșan. Doar la Oșan și pe oșan.ro.
3: Ești tată? Pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
5: Astăzi jucăm Orchestra Crocantă. Fiecare alege un sunet care îi se pare că sună crocant sau pufos din tot ce aude în jur sau își imaginează sunetul. O pungă care foșnește, o frunză călcată, o bătaie ușoară din palme și îl produce cu vocea sau cu mâinile. Împreună, formați o mică orchestră a texturilor, cântând pe rând sau toți deodată. Un joc simplu care transformă călătoria alături de cei dragi într-o scenă de concert senzorial.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
6: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 10. Melcul se ia vânt și mă întrece.
1: Salut, sunt Mario și vin cu știrile. Te invit mâine, 10 octombrie, între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București Molvitan, sector 3, la cea de-a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc. Evenimentul este dedicat exclusiv taților și este moderat de Felix Tătaru. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aur, Edi Chiere și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Daniel Nanu și Jean Valvis. Premierul desemnat consideră că are șanse să obțină susținerea necesară pentru învestirea unui nou guvern la finalul primei zile de discuții cu reprezentanții partidelor din fosta coaliție. Luca Niculescu s-a întâlnit ieri cu conducerile PSD, PNL și UDMR și în ciuda faptului că există încă poziții divergente, s-a arătat încrezător că negocierile pot duce la deblocarea situației politice actuale. Comisia Europeană anchetează platforma TikTok, care riscă în baza legislației Uniunii amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală. Purtătorul de cuvânt al Comisiei a declarat la o întâlnire cu presa din România că ancheta a început cu cazul alegerilor din 2024 din țara noastră și se aplică și scrutinelor din alte țări. Oficialul a anunțat că la scurt timp după primul tur de scrutin, Bruxelles a primit din București documente clasificate privind campanii masive de dezinformare amplificate de boți. La Iași se desfășoară zilele acestea cel mai mare pelerinaj ortodox din țara noastră, cel de Sfânta Parascheva, alături de rac, la cumoaștele sale, a fost adusă și cea a Sfântului Paisie de la Neamț. De joi, când a început pelerinajul, peste 16.000 de credincioși s-au închinat la moaște și în continuare mii de oameni formează cozi pentru a ajunge la racle. Timpul de așteptare este de aproximativ 6 ore. Pelerinii veniți din toate colțurile țării spun că se roagă mai ales pentru sănătate și pace în lume. Trecem și pe la Administrația Națională de Meteorologie. Vremea se răcește ușor în vestul, nordul și centrul țării. Temperaturile se mențin peste cele obișnuite pentru această perioadă. În schimb, restul țării se încălzește și va fi mult mai cald decât în mod normal pentru începutul lunii octombrie. În vest, nord și centru, cerul va avea norări temporare și vor fi averse slabe, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Ploile sunt așteptate mai ales în Maramureș, Transilvania și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 30 de grade. În București, vrem? În București? Da, am crezut că dau prognoza de ieri. În București vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Da, suntem în 9 octombrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima ajunge astăzi la 29 de grade Celsius. Bună dimineața, sunteți, iată, în Happy Music în ziua care anunță weekendul.

0: Sound Podcast la ITBJ FM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit la emisiunea în care noi avem cei mai super invitați! Și pentru că invitatul nostru de astăzi a făcut niște foarte multe afișe pe care Ioan le deține la el acasă și le pune pe toți pereții, pentru că îl iubește foarte mult, pentru că îl admiră, pentru că Ioan și-a dorit enorm să-l avem alături de noi pe Gelu duminica azi. Te las pe tine, Ioan, să-l prezinți.
2: În primul rând, salutare, Gelu!
3: Trăiască!
2: Îți mulțumim că ai venit, îți mulțumim că ești, îți mulțumim pentru noua ta carte, dragilor.
1: Deci, Viața nu știu, în 2 și jumătate.
2: Nu știu dacă n-ați citit-o, nu știu ce așteptați. Plecând de la cartea ta, o să discutăm astăzi despre cum se reflectă ce ai regăsit tu și titratul în noua ta carte, inclusiv în materie de cupluri divorțate separate. Să vedem cum ne ducem, dar aș spune un pic despre tine. Deci tu, oricum, e clar, ești doctor în sociologie, ești cadru didactic, predai în tot felul de situații, suntem colegi acolo la, ca asta vorbeam, la universitate, așa, și ai o activitate de aproape două decenii, mai mult de două decenii jumate în fundația pe care o coordonezi și care se uită foarte mult la tot ce înseamnă lucrurile despre care de altfel vorbești într-un fel sau altul și în carte, de la incluziune, de la cum facem să fim împreună, nu? Că asta este, mi-a plăcut foarte mult cum ai spus undeva. Deci, cartea Viața în 2 și jumătate, ce am văzut, ce am preluat și cum să nu repetăm aceleași tipare. E fresh, e caldă, încă miroase. Și când e cartea aia și face așa, băi, eu sunt mare fan. Mare fan Gelului. Deci trebuie să mă oprească cineva din vorbit. Matei, te rog.
1: Gelu, să nu crezi acum că eu nu sunt sau că eu sunt un fan mai mic.
3: M-aș mutra, nu vă face chip cioplit, vă rog.
1: Da. Nu ne facem chip cioplit, dar suntem doi oameni care te apreciază foarte mult.
3: Tare,
1: și tocmai de aia suntem recunoscători că ești astăzi aici.
2: Mulțumim, da.
1: Gelu, hai să intrăm direct în pâine, să începem să discutăm despre subiectul nostru principal. Ce dezbatem aici? Sigur că o să apucăm să vorbim despre carte, o să apucăm să vorbim despre lucrurile pe care tu le faci, dar în fișa postului acestui podcast este pe primul loc, de departe, ideea de divorț. Și știu că tu de curând ai vorbit despre asta, mi-ai spus că n-ai vrut să speli rufele în public, n-ai vrut să faci din treaba asta o poveste doar așa ca să o fluturi în stânga și în dreapta. Cu atât mai mult îți sunt recunoscător că ai venit astăzi la noi și că ești dispus să intrăm în subiectul ăsta, pentru că sigur este de folos pentru mulți dintre tații care ne urmăresc, dintre tații care trec printr-un divorț sau au trecut sau îl iau pur și simplu în calcul și vor să înțeleagă mai multe despre perioada asta. Spune-ne, te rog, așa un fel de lecții învățate de tine din ce înseamnă etapa asta vieții tale. Cum ai ajuns acolo, cum l-ai simțit, cum l-ai trăit, ce ai învățat din experiența asta?
3: S-a întâmplat acum aproape 10 ani, după 20 și ceva de ani de relație, dar în momentul în care s-a considerat că suntem perfecți, dar nu unul pentru celălalt.
1: S-a considerat
3: de către doamnă, s-a considerat de către noi, da? Pentru că undeva între mine și ea exista și ceea ce noi numim relație. Și relația aia scârția. Adică noi eram o echipă bună, dar nu mai eram un cuplu. Ne însingurasem foarte mult și unul și altul, dar începeam să căutăm validare mai mult decât este cazul în afara familiei. Începeam să căutăm lucruri pe care în mod normal le găsești în familie, în afara familiei. Petreceam mult mai mult timp în afara familiei decât în interiorul familiei, până când unul, respectiv ea, a avut tăria, forța să zică, bă, până aici. Acum, picătura care a umplut paharul a fost faptul că noi nu am putut să avem copii. Și doamna a preluat acest lucru ca pe vină. Iar lucrul ăsta a îngenunchiat-o. Iar în momentul în care a decis să plece, a zis, ești minunat, te iubesc, dar nu mai pot. Însă, tu meriți mai mult decât atât. Și și-a luat o cană, o furculiță, o lingură, un cerșaf, așa mai departe, și dus a fost. După 20 de ani. Și 20 și de ani de relație. Wow. Trebuie să recunosc că în momentul în care înainte mi se spunea că e mult mai ușor să-ți moară un om decât să divorțezi, eu râdeam. Realitatea este așa. Da, sau cel puțin realitatea pe care eu am resimțit-o. Și uite, au trecut foarte mulți ani și trebuie să recunosc că încă eu nu mi-am iertat suficient de mult încât să o iert și pe ea pentru ceea ce s-a întâmplat.
1: Da? Sunt foarte prost la matematică, dar chiar și așa, acum 10 ani înseamnă că aveai 39, 80. 20 de ani înainte, deci erați împreună din liceu.
3: Nu, noi eram de la 22 de ani căsătoriți.
1: Căsătoriți? Deja
3: căsătoriți,
1: la 20 de ani.
3: Da, 23, da, și acum 8 ani s-a întâmplat, am zis aproximativ 10 ani.
1: Okay.
3: Da, acum 8 ani s-a întâmplat, da, și asta a fost. Noi ne-am căsătorit în 2001.
2: Stai puțin, că ai zis multe. Deci, odată aș spune că ai comparat ceea ce noi tot auzim și de altfel învățăm și știm și noi și ca psihologi și în relație de cu alți tați, noi fiind și noi tați, eu fiind și eu divorțat și tată. Într-adevăr, în literatură se discută de divorț similar cu doliu.
3: E o pierdere.
2: Și că treci, da. E o pierdere, că treci prin toate etapele similare.
3: Absolut.
2: Și așa, evident. Nu o să putem să le suprapunem, pentru că totuși moartea cuiva este moartea cuiva. Însă, într-adevăr, ai spus că a fost, o, s-a simțit ca o pierdere similară.
3: A fost mai greu decât
2: sau
3: o pierdere.
2: Mai grea.
3: Pentru mine a fost mai greu decât
2: asta
3: o pierdere.
2: Asta vreau să întreb. Ce înseamnă mai greu decât
3: pentru
2: să moară cineva?
3: Pentru simplu motiv, că în momentul în care se moare cineva, e fatalitatea.
2: Da. End of story.
3: N-a ținut de mine, s-a îmbolnăvit, a făcut nu știu ce, dar a făcut whatever. E moarte. Însă ceea ce s-a întâmplat, ceea ce se întâmplă într-un divorț e și multă alegere, conștientă sau inconștientă. Și atunci reproșurile, învinovățirea, da, fuga de responsabilitate, responsabilizarea, și asumarea și așa mai departe, e mult mai mare. Și în momentul ăla, biciuirea, da, vinile și așa mai departe, apar în mult mai mare măsură pentru simplu motiv că știi că ai fost parte din jocul ăla. Acum, învinovățirea asta se întâmplă odată, prin însingurare. Devii, cum să spun eu, singur și zici, bă, și pierzi încredere, ceea ce e foarte nasol. După moarte nu pierzi încredere. După care cauți vinovați, da? Și zici, toate femeile sunt nașpa, toți bărbații sunt nașpa și vine răzbunarea. Relațiile tampon, relațiile de vindecare. Da, după moarte n-ai asta. Da, și dacă vrei, continui.
2: Dar nu să știi că este, ai atins două subiecte cu care noi ne întâlnim în grupurile pe care le facem, acum mai nou le facem săptămânal, în care astea sunt principalele trăiri, nu crezi? Ale taților divorțați. Singură,
3: singurătatea
2: și însingurarea.
3: Numai că ceea ce nu recunoaște, și asta tratezi și în cartea asta, este faptul că noi eram singuri dinainte de a divorța. Și acolo nu recunoaște.
1: S-a ajuns acolo, practic, înainte să realizați voi că s-a ajuns
3: mult înainte.
1: Da. Gelu, îți mulțumim din tot sufletul pentru că ai venit. Mi-aș fi dorit să nu se mai termine podcastul nostru.
2: Mulțumim tare mult și felicitări pentru faptul că vrei să te lupți cu tine însuți.
3: N-am altă variantă, pentru că mă uit în niște ochi mici negri care mă obligă și să ochii fică mie.
1: Mulțumim, Gelu, numai
2: mulțumim.
0: Ai ascultat Dead Around Podcast la Itzy FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itzy FM.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Între 9 și 11 octombrie ai piept de pui dezosat Familia Safir la prețul wow de 24,59 lei pe kilogram și cașcaval de sandwich de Laco Classic 750 de grame și afumat 730 de grame la doar 28,99 lei bucata cu cardul de fidelitate My Club Auchan. Doar la Auchan și pe auchan.ro.
1: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și Accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
2: Dragă tată, sâmbătă 10 octombrie te așteptăm la București Molvitan la evenimentul dedicat exclusiv bărbaților asemenea ție, tați care iubesc. Și pentru că un tată are nevoie și de pauze, partenerul nostru Moghi are grijă să ai parte de un moment doar al tău și de o gustare bună la îndemână care îți va oferi energie. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Anul acesta mai are pregătite pentru voi amintiri frumoase. Până la finalul lui decembrie, rezervă o vacanță de neuitat alături de cei mici la hotelul Yaki din Mamaia. Descoperă pachetul Family Time. Două nopți de cazare cu mic dejun, acces la piscina interioară plus reduceri delicioase la restaurant. Alegeți între natură și spectacol la delfinariu sau energie și mișcare cu jocuri VR și jocuri interactive precum Pixel Floor. Pachete de la 182 de euro. Planifică-ți escapada de familie la hotel Yaki. Detalii pe yaki.com.
4: Cei mici învață totul de la noi, la fel și grija pentru sănătate. Sâmbătă, 10 octombrie, tații își dau întâlnire la Hollywood Multiplex Molvitan la Tați care iubesc. Farmaciile Dr. Max te așteaptă cu sfaturi de la specialiști, testări pe cântarul inteligent și cadouri. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și arată-le celor mici ce înseamnă grija pentru sănătate. Pentru că la Dr. Max, grija nu e doar o promisiune. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Auchan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzibiți.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Auchan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Auchan. Festivalul Ofertelor Auchan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Auchan!
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Dimineața sau seara? Înainte sau după masă? Nu există o regulă universală pentru administrarea suplimentelor. Unele se absorb mai bine cu alimente, altele trebuie administrate la distanță de anumite produse sau medicamente. Și mai contează ceva. Consecvența. Momentul potrivit este cel care respectă recomandările produsului și poate fi integrat constant în rutina zilnică, pentru că administrarea corectă poate influența cât de bine este utilizat un supliment.
6: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
9: Asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează etapei tale de viață și ritmului tău financiar. Poți încheia contractul indiferent dacă ești adult la început de carieră sau mai aproape de vârsta de pensionare. Prima minimă lunară este de 150 de lei, la care poți adăuga oricând contribuții suplimentare de minim 1000 de lei. Dacă planurile tale se schimbă, poți face o răscumpărare totală sau parțială după 2 ani de la intrarea în vigoare a contractului cu condiția să fi plătit primele datorate.
8: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
11: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Ei bine, ți-aduc aminte, sâmbătă aceasta, mâine va avea loc cea de-a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc. Este un eveniment dedicat exclusiv bărbaților, fie că sunt tați la început de drum sau chiar tați de adolescenți, și va avea loc între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Și l-avem acum alături de noi prin telefon pe unul dintre speakerii acestui eveniment. Bună dimineața, Daniel Donici, fondatorul Artesana.
1: Bună dimineața.
0: Îți mulțumesc tare mult pentru
1: unul
0: prezența.
1: Dintre tați,
0: unul dintre tații Artesan. Este și copilul tău, clar l-ați crescut împreună, Daniel. Brandul românesc de lactate artizanale a te creat din dorința de a aduce gustul autentic și sănătos al copilăriei în casele tuturor românilor. Cum sunt copiii tăi? Mai beau alt lapte decât Artesana?
1: Doi dintre ei, da, pentru da. Că sunt departe de casă. Nu prea au variantă, da. Cel mic care a rămas cu noi, asta e avantajul că am făcut trei.
0: Da,
1: da, doar Artesana.
0: Avantajul unui tată de trei copii, iată.
1: Sau patru dacă luăm în calcul și Artesana.
0: Da, exact, patru copii, ci că de la al cincelea nu-ți mai pasă. Ești zen.
1: Imun, da.
0: Cum a început povestea Artesana? Spune-ne un pic și despre ce voi, presupun că vei vorbi și despre Artesana pe scena Tați care
1: iubesc. Dacă vine vorba, dar cumva, de fapt, nu are cum să nu vină vorba, că povestea a început acum mai bine de 18 ani, la scurt timp după ce s-a născut Bianca. Chiar am în cap imaginea asta că ea stătea în brațe la Alina când am plecat eu prima dată cu Duba în Spania să aduc brânză de acolo ca să o vând în țară, să testăm piața. Noi am vrut încă de la început să facem o fabrică, dar am depus un proiect, dar ca să testăm piața am importat din Spania. Și am imaginea asta în cap că făcea cu mânuța așa la 7 luni.
0: Ce fain.
1: Deci a început-o acum mai bine de 18 ani, doar că, să zic așa, sarcina a fost un pic mai grea. A durat 5 ani până de la ideea asta până la prima brânză făcută în fabrica de la Tecuci. Deci e cumva adolescent acum, Artesana. Și da, adică o creștem ca pe un copil. Cu provocările și satisfacțiile care vin din asta.
0: Sunt foarte mulți tați care trec într-adevăr, nu mai tați, dar acum este vorba despre ei. Trecem prin tot felul de, cum spuneai, provocări, sunt foarte multe griji. Încercăm să facem fața acestei lumi din poziția asta de tată și recunosc că nu este foarte ușor, pentru că ai multe, multe lucruri de dus. Cu ce mesaj o să vii tu în sală, mai ales că o să fie tot felul de tați, cu tot felul de joburi, tot felul de provocări în viața lor?
1: Să las așa doar un teaser, cum se zice, adică ca să păstrăm suspansul. Cum să le prezint sosul secret, adică cum fac eu să gestionez o companie, trei copii,
0: fantastic,
1: o soție, și așa mai departe. Deci e ceva foarte complex și e secret, dar e simplu în același timp.
0: Când ești de soție, mi-am adus aminte, cred că Gandhi a spus asta sau nu mai știu. Spuneam, eu pot să cuceresc toată lumea, pot să conduc toată lumea, numai pe soția mea nu, sau pe femeia mea nu. Dacă aș avea, deci... Da. Ok, bine, e fain că ai pus-o pe listă.
1: Eu pot să cuceresc întreaga lume, dar doar alături de ea.
0: Da, fain, superb. Uite, vezi, ăsta o să fie un mesaj genial la eveniment mâine. Ați pregătit, știu că niște surprize, Artesana, pentru tații care vor veni mâine și care probabil că nu s-a apuce să-și ia micul dejun, pentru că să fie trimiși repede de către soțiile lor.
1: O să le delectăm papilele gustative, da, și microbiomul.
0: Genial.
1: Cu mai multe surprize.
0: Am înțeles. Îți mulțumesc mult, Daniel Donici, pentru intervenția ta de astăzi. Succes mâine pe scenă. Sper ca, iată, cuvintele tale să atingă cât mai multe inimi în sală. Îți doresc o zi superbă și sper să ne mai reauzim cât de curând aici pe frecvențele ITBT.
1: Mulțumesc. La fel, ne vedem mâine.
0: Pa, pa!
1: asta.
2: Te-mi amintesc de prima mea plimbare, cum am simțit și eu un om mai

0: 10:44, bună dimineața! Află ce înseamnă conectarea în siguranță cu copiii și adolescenții, descoperă idei și soluții oferite de specialiști în parenting și educație într-o nouă serie de emisiuni Marca Generalii pe canalele ITBT. Adriana Erimescu, gazda emisiunii, și Elena Lotrean, fondator Finnish Teacher Training Center și reprezentant EduTen în România, ne învață informații utile despre comunitatea și învățarea, ne transmite informații utile despre comunicarea și învățarea în epoca inteligenței artificiale. Urmărește episodul integral pe Facebook ITBITI sau în aplicația mobilă și află totul despre conectarea în siguranță cu copilul tău din emisiunile Marca Generalii. Bună dimineața, în continuare în Happy Music!
1: Ești părinte. Acum bunăstarea și siguranța copilului tău sunt prioritare. Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și familia ta. Descoperă idei și soluții oferite de specialiști în parenting și educație într-o nouă serie de emisiuni Marca Generalii. Generalii. Aici și acum.
2: Invitata mea de astăzi la Conectații în Siguranță este Elena Lotrean, profesoară, trainer, antreprenor. Vreau să citesc câteva lucruri despre tine pentru că nu vreau să ratez lucruri importante. Ești fondatoarea școlii româno-finlandeze Eri Sibiu și Finnish Teacher Training Center. 22 de ani de experiență în educație, ai lucrat cu foarte mulți profesori și mi-ai zis o chestie foarte tare înainte de a începe interviu, că noi, femeile astea de 50 și un pic, trăim cele mai șmechere timpuri. Bine ai venit!
3: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Chiar așa este și să le trăim din plin.
2: Așa dar... sper, să le trăim din plin. Vom vorbi astăzi despre lucruri care înspăimântă. Respectiv, cum poate fi ajutat profesorul și părintele, evident, de AI, dar mai ales profesorul. Vom vorbi despre niște unelte pe care le putem utiliza, vom vorbi despre rezultate la niște testări pe care România le-a picat, pe unele le-a picat, pe unele din potrivă, rezultatele sunt foarte bune și încurajatoare. De ce se sperie lumea de AI și mai ales de profesorul AI?
3: Pentru că este ceva ce nu înțelegem încă foarte bine, ce nu știm, ce nu este clar. E foarte mult, foarte deodată, cu informații disparate și pe alocuri contradictorii. După cum bine știm, tot ce nu înțelegem, iată, ne e frică de lucrurile respective. Dar aș vrea să întorc puțin paradigma și să ne uităm cum îi ajutăm pe elevi. Pentru că, în primul și în primul rând, asta este obiectivul final, să reușim să creștem niște generații care, iată, acum se întreabă ce joburi o să mai aibă,
2: corect,
3: unde o să se mai integreze ei în societate, cum pot să-și facă o oareșcare experiență și cum pot să învețe în momentul ăsta în care atenția este atât de dispersată și atât de fragmentată de toate device-urile, de toate lucrurile astea strălucitoare, de fapt, care se întâmplă în jurul nostru.
2: Pentru că nouă ne place să ținem teorii, dar dacă noi în adolescență sau mai devreme de adolescență am fi avut acest smartphone, s-ar putea să fi reacționat fix ca ei, să fim total dependenți și halucinați de ce vedem acolo.
3: Dar eu sunt chiar halucinată de telefonul meu și de device-uri. Știi când deschizi câte un social media și te trezești jumătate de oră mai târziu că a trecut timpul și...
2: Că ai văzut toate filmulețele cu pisici care
3: rulau.
2: Da,
3: și habar n-ai de fapt despre ce e vorba și a trecut din partea de entertainment în care te amuzai și da, era drăguț, în partea de uitare instant, exact, a ceea ce ai văzut.
2: Experiența ta se bazează foarte mult pe învățământul finlandez. Țin să le reamintesc celor care se uită acum la noi că Finlanda este țara cu cel mai bun învățământ de pe suprafața planetei Pământ. Și presupun că asta te-a atras foarte tare. Dar aș vrea să vorbim despre EduTen. Ce este? Ce fel de testări ați făcut? Unde? Ce rezultă în urma acelor testări? Și de asemenea, aș vrea să liniștim profesorii că nu o să le ia nimeni joburile și, din potrivă, vor fi ajutați să predea unor copii atât de obișnuiți cu tehnologia mult mai bine și mult mai pe înțelesul și pe mult diminuata atenția copiilor noștri.
3: Eu am întâlnit Aduten exact acum 8 ani, în septembrie, la Helsinki Education Week. Erau și sunt încă un startup, dar nu mai sunt startup între timp. Dar atunci erau al Universității Turku. Aveau deja 10 ani de cercetare în spate, acum au 18 și au dezvoltat această platformă pentru învățarea matematicii cu ajutorul tehnologiei la momentul respectiv și treptat au introdus inteligența artificială și au în spate cea mai bogată analiză și statistică dintre toate platformele de predare și învățare a matematicii din lume.
2: Matematica asta... e materia aia nesuferită, nu?
3: Exact, care a ajuns, și o să vedem cum, destul de suferită și de plăcută și în rândul copiilor. Am fost între primele 10 școli din lume care au achiziționat această platformă în limba engleză pentru școala de la Sibiu, unde se folosește încă și astăzi. Și ne-a plăcut atât de mult, eu am văzut-o și din perspectiva de părinte. O vedeam pe fiica mea făcând exercițiile acasă, din când în când, pentru că îi plăceau atât de mult. De ce spun și acasă, din când în când? Pentru că filozofia Eduten este o oră pe săptămână, din orele de la clasă, profesorul să le susțină cu Eduten. Respectiv din cele 4 ore de la primar, de exemplu, una dintre ele e această practică. Da. Are elemente de gamification, face lucrurile astfel încât să mai câștigi cât te ocupi, să ai tot felul de indici care te ajută, să poți să te întorci la exerciții pe care nu le-ai înțeles foarte bine și pare o joacă, mai ales în ciclul primar și asta este foarte important ca să atragi dragostea față de materie, să nu pară ceva foarte, foarte aiurea. Și copiii, iată, cereau și ore, sau să le deschidă profesorii, învățătorii, ore suplimentare, lecții suplimentare acasă. Sau poate nu reușeau să termine tot ce aveau în ora respectivă și atunci plecau cu un fel de teme acasă să le
2: termine. Dar nu le resimțeau ca niște teme.
3: Exact. Asta mi se pare foarte important, că nu au resimțit ca niște teme și era o bucurie și o plăcere să le facă și un alt tip de înțelegere.
2: Îți mulțumesc foarte mult, Elena, pentru prezența de astăzi la podcastul Conectați în Siguranță, iar eu vă spun vouă, dragi profesori și părinți, aveți grijă de copiii voștri și acasă și la clasă.
1: Dacă te-ai recunoscut în situațiile din episodul de azi și apreciezi sfaturile prezentate, urmărește-ne în continuare. Află totul despre conectarea în siguranță cu copilul tău din emisiunile marca Generali. Generali. Aici și acum.
4: Pentru copilul tău, timpul petrecut cu tata poate deveni cea mai frumoasă amintire. Cu Capri Sun și Funner, pauzele în familie vin cu un plus de bună dispoziție și gust de momente frumoase. Pe 10 octombrie, vino la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților și relației tată-copil, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Ești tată? Pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibitzi FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
9: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
10: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: PPC Renewables și Itzy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
12: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia învăța să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy, care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
13: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 9 și 11 octombrie ai piept de pui dezosat Familia Safir la prețul wow de 24,59 lei pe kilogram și cașcaval de sandwich de la Coco Classic 750 de grame și afumat 730 de grame la doar 28,99 lei bucata cu cardul de fidelitate My Club Oșan. Doar la Oșan și pe oșan.ro.
14: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
15: Eu vreau escape room.
16: Eu vreau experimente.
14: Și pentru sora noastră cea mică?
16: Atelier senzorial.
14: Dar unde le găsim pe toate?
17: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
18: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce tratamente există pentru malformațiile cardiace la copii?
19: Malformațiile cardiace la copii se pot trata într-o primă fază medicamentos. Acest lucru este fie pentru a ameliora simptomele, fie pentru a pune inima în condiții mai bune hemodinamice. De asemenea, există și tratament curativ la prematuri pentru închiderea canalului arterial. Alte două metode sunt metoda intervențională, în care se folosesc ghiduri, catetere, balonașe cu care se umblă direct pe structurile cardiace pentru a dilata, deschide, închide și așa mai departe, sau chirurgia, care este practic ultima și cea mai importantă metodă de a trata malformațiile prin corecția directă.
18: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
20: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt semnele bolilor gingivale la câini și pisici?
21: Semnele includ respirație urât-mirositoare, gingiile roșii sau sângerânde, retragerea gingiilor și durere la atingere. Animalul poate evita hrana dură sau să saliveze mai mult. Aceste simptome indică inflamații sau infecții ce necesită tratament veterinar. Ignorarea lor poate duce la pierderea dinților și complicații sistemice. Un control stomatologic anual este esențial pentru detectarea timpurie a problemelor gingivale.
20: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
22: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
23: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

evenimentului are ca invitați pe Titi Aur, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Daniel Nanu și Jean Valvis. Premierul desemnat consideră că are șanse să obțină susținerea necesară pentru învestirea unui nou guvern la finalul primei zile de discuții cu reprezentanții partidelor din fosta coaliție. Luca Niculescu s-a întâlnit ieri cu conducerile PSD, PNL și UDMR și, în ciuda faptului că există încă poziții divergente, s-a arătat destul de încrezător că negocierile pot duce la deblocarea situației politice actuale. La Iași se desfășoară zilele acestea cel mai mare pelerinaj ortodox din țara noastră, cel de Sfânta Parascheva. Alături de racla cu maștele sale a fost adusă și cea a Sfântului Paisie de la Neamț de joi, când a început pelerinajul. Peste 16.000 de credincioși s-au închinat la moaște și în continuare mii de oameni formează cozi pentru a ajunge la racle. Timpul de așteptare este de aproximativ 6 ore. Pelerinii veniți din toate colțurile țării spun că se roagă mai ales pentru sănătate și pace în lume. La final, datele meteo, vremea se răcește ușor în vestul, nordul și centrul țării, însă temperaturile se mențin peste cele obișnuite pentru această perioadă. În schimb, restul țării se încălzește și va fi mult mai cald decât în mod normal pentru începutul lunii octombrie. În vest, nord și centru, cerul va avea anorări temporare, ploile sunt așteptate mai ales în Maramureș, Transilvania și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 30 de grade. În București, vreme frumoasă cu cer variabil, astăzi 29 de grade.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Ei bine, investigația deschisă de Comisia Europeană privind TikTok în urma alegerilor prezidențiale din România din noiembrie 2024, anulate de Curtea Constituțională, este încă în desfășurare, la aproape 2 ani de la declanșarea procedurii. Ancheta urmărește să stabilească dacă platforma a respectat obligațiile europene privind gestionarea riscurilor electorale și poate include dovezi obținute în contextul altor alegeri organizate în Uniunea Europeană. Așadar, suntem un model de studiat dacă vor fi constatate încălcări ale regulamentului privind serviciile digitale. TikTok riscă o amendă de până la 6% din cifra de afacere anuală mondială, a explicat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru domeniul digital în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii români ce a avut loc ieri la Bruxelles. Comisia Europeană a deschis oficial investigația la 17 decembrie 2024, după primul tur al alegerilor prezidențiale din România din 24 noiembrie, la care Călin Georgescu a obținut cele mai multe voturi. Procedura a fost declanșată în contextul informațiilor transmise de autoritățile române despre posibile operațiuni de influențare a procesului electoral prin intermediul platformelor online. Așa că, iată, investigația este în prezent în desfășurare. Purtătorul de cuvânt a precizat că instituția europeană continuă să solicite informații de la companie, dar nu poate comunica detalii despre verificările aflate în curs.

0: Când ești tată, timpul devine una dintre cele mai importante resurse. Între serviciu, cumpărături, teme, joacă și toate lucrurile de zi cu zi, fiecare clipă petrecută împreună cu copilul contează. Iar Sezamo, supermarket și piața online, te ajută să câștigi timp. Vino sâmbătă 10 octombrie, de la ora 9, la Hollywood Multiplex din București Molvitan, la Tați care iubesc, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Mami, ce gust are încrederea?
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
0: Dragă tată, sâmbătă 10 octombrie te așteptăm la București Molvitan la evenimentul dedicat exclusiv bărbaților asemenea ție, Tați care iubesc. Și pentru că un tată are nevoie și de pauze, partenerul nostru Moghi are grijă să ai parte de un moment doar al tău și de o gustare bună la îndemână care îți va oferi energie. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Dimineața ta merită un start bun, iar noile cereale proteice Sanovita sunt o alegere potrivită pentru începutul zilei. Proteine, fibre, vitamine și fier, fără zahăr adăugat și fără gluten, în trei variante care îți fac ziua mai frumoasă. Cacao, scorțișoară și căpșuni. Care crezi că va fi preferata ta? Sanovita. Zi de zi mai bine!
5: Cei mici învață totul de la noi, la fel și grija pentru sănătate. Sâmbătă, 10 octombrie, tații își dau întâlnire la Hollywood Multiplex Molvitan la Tați care iubesc. Farmaciile Dr. Max te așteaptă cu sfaturi de la specialiști, testări pe cântarul inteligent și cadouri. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și arată-le celor mici ce înseamnă grija pentru sănătate. Pentru că la Dr. Max, grija nu e doar o promisiune. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
7: Dată la început de drum sau chiar de adolescent, Artesana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Pe 10 octombrie, Artesana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de brânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moghi.
2: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
4: Astăzi jucăm Fabrica de Gustări Zburătoare. Fiecare jucător inventează o gustare care poate zbura. Păi și cum face asta? Are aripi, pene sau spirale care se învârt în vânt? Descrie cum arată, din ce este făcută, dacă are textura ușoară, crocantă sau pufoasă și ce gust ar avea.
8: Cine inventează cea mai amuzantă gustare zburătoare, câștigă runda. Un joc simplu care stimulează creativitatea și transformă orice gustare obișnuită într-o aventură zburătoare plină de savoare.
9: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
10: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
11: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
12: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

BCR Asigurări de Viață Vic te invită la Tați Care Iubesc mâine la București Mall. Vitan, ai ocazia să asculți povești de viață inspiraționale, să găsești răspunsuri la întrebările din viața de zi cu zi și să cunoști alți tați asemenea ție. Te invit să-ți ocupi locul în sală pe iabilet.ro, detalii și program pe site-ul tațicareiubesc.ro. Evenimentul este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie, cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și poate ai auzit de multe ori întrebări precum: dacă vine un monstru? Dacă se întâmplă ceva rău? Sau dacă nu ești aici când mă trezesc? Poate ai încerca să-l liniștești spunându-i că nu are de ce să-i fie frică, dar te-ai lovit de aceeași teamă, din nou și din nou. Dacă te-ai regăsit în cele spuse anterior, atunci acest mesaj este pentru tine. Pentru că atunci când copilului este frică, conectarea este primul pas către siguranță. Hai de alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum putem deveni un sprijin pentru copil în fața temerilor sale. Frica face parte din dezvoltarea copilului. Uneori, lucruri care pentru noi par mici sau ușor de explicat pot fi copleșitoare pentru el. Iar atunci când îi spunem: nu ai de ce să te temi, sau nu mai fi așa fricos, copilul poate simți că emoția lui nu este înțeleasă. În schimb, putem începe prin a-i recunoaște trăirea: văd că te-ai speriat, sau înțeleg că ți este greu acum. Acesta este deja un prim pas către conectare, recunoașterea trăirii copilului și validarea acesteia. Apoi, îl putem întreba ce anume îl sperie și de ce ar avea nevoie să se simtă mai în siguranță. Nu este nevoie să-i promitem că nimic rău nu se va întâmpla vreodată. Îi putem transmite ceva mult mai realist și mai valoros: sunt aici cu tine. Vom vedea împreună ce putem face. Prin prezența noastră, calmă, prin explicațiile potrivite vârstei și prin ritualuri care îi oferă predictibilitate, copilul învață treptat să facă față fricii. Așadar, nu te grăbi să alungi teama copilului. Mai întâi, ajută-l să nu se simtă singur cu ea. Stai cu teama lui, pentru că exact acesta este modul în care și el va învăța să se autoregleze. Și mai învață ceva: că nu este singur cu o trăire copleșitoare. Dacă îl asculți și îl însoțești pe copilul tău atunci când este teamă, te felicit. Îi oferi siguranța de care are nevoie pentru a-și construi pas cu pas propriul curaj. Te aștept și data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

Dragă tată, sâmbătă asta, 10 octombrie, iată, te așteptăm la București Mall Vitan, la evenimentul dedicat exclusiv bărbaților și băieților. Asemenea ție, tați care iubesc, noi știm că în fiecare bărbat este un băiat. Și pentru că un tată are nevoie și de pauze, partenerul nostru Moggy are grijă să ia parte, să ai parte de un moment doar al tău și de o gustare bună la îndemână care ți va oferi multă, multă energie. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBC FM și te invit să-ți ocupi locul în sară pe iabilet.ro cât mai ai timp. Detalii și program pe site-ul tațicareiubesc.ro. Ne vedem mâine! Thank you.

0: Pentru copilul tău, timpul petrecut cu tata poate deveni cea mai frumoasă amintire. Cu Capri Sun și Funner, pauzele în familie vin cu un plus de bună dispoziție și gust de momente frumoase. Pe 10 octombrie, vino la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților și relației tată-copil, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
4: Bilete pe minunate.ro.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl. Știi că merită!
9: Porcușor de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
10: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați, stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
11: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
12: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
13: Astăzi jucăm Orchestra Crocantă. Fiecare alege un sunet care îi se pare că sună crocant sau pufos din tot ce aude în jur sau își imaginează sunetul. O pungă care foșnește, o frunză călcată, o bătaie ușoară din palme. Și îl produce cu vocea sau cu mâinile. Împreună formați o mică orchestră a texturilor, cântând pe rând sau toți deodată. Un joc simplu care transformă călătoria alături de cei dragi într-o scenă de concert senzorial.
11: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum afectează creșterea și dezvoltarea o boală cardiacă netratată?
14: O boală cardiacă congenitală netratată poate afecta creșterea și dezvoltarea copilului, depinde de severitatea bolii. Sunt unele care sunt incompatibile cu viața și trebuie intervenit imediat, sunt altele care atunci după naștere determină cianoză, colorația albăstruie a tegumentelor. Asta înseamnă că avem sânge neoxigenat, amestecat cu cel oxigenat și asta duce la o creștere foarte deficitară a nou-născutului și sugarului și trebuie intervenit rapid. Iar la malformațiile mai ușoare decât acestea, poate să afecteze efectiv dezvoltarea copilului și ăsta este și unul din motivele pentru care trebuie intervenit și corectată malformația.
7: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
15: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul desemnat consideră că are șanse să obțină susținerea necesară pentru învestirea unui nou guvern la finalul primei zile de discuții cu reprezentanți ai partidelor din fosta coaliție. Luca Niculescu s-a întâlnit ieri cu conducerile PSD, PNL și UDMR și, în ciuda faptului că există încă poziții divergente, s-a arătat încrezător că

Este un eveniment moderat de Felix Tătaru. Ediția din acest an are ca invitați pe Titi Aur, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Daniel Nanu și Jean Valvis. Acum mergem la ANM. Să vedem cum va fi vremea astăzi. Se răcește ușor în vestul, nordul și centrul țării, însă temperaturile se mențin peste cele obișnuite pentru această perioadă. În schimb, restul țării se încălzește și va fi mult mai cald decât în mod normal. Avem temperaturi cuprinse între 17 și 30 de grade. În București, vreme frumoasă, 29 de grade Celsius. Astăzi, fantastic, în luna octombrie. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți un weekend fabulos și ne reauzim luni de la ora 9.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre imunitate.
1: Imunitatea este scutul invizibil care ne protejează zilnic. Ea luptă împotriva infecțiilor și ne ajută să ne recuperăm mai repede atunci când ne îmbolnăvim. În spatele acestui scut se află leucocitele, sau globulele albe, micii eroi ai organismului. Când numărul sau funcția lor este afectată pentru o perioadă mai lungă, pot apărea infecții repetate, ganglioni măriți sau reacții exagerate ale corpului. În astfel de situații, este important să cerem sfatul medicului. Analize simple, precum hemoleucograma, electroforeza proteinelor serice și imunograma, pot oferi informații valoroase despre starea imunității. Să nu uităm, o imunitate puternică se construiește zilnic, prin alimentație echilibrată, somn suficient și un aport adecvat de vitamina C și D. Grija față de noi este grija față de ceilalți.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mâncatul emoțional apare foarte des seara după o zi lungă. De multe ori este pus pe seama stresului, însă prânzul joacă un rol mult mai mare decât pare. Din punct de vedere nutrițional, un prânz insuficient sau dezechilibrat creează un deficit de energie care se acumulează. Seara, corpul și mintea caută compensare, iar mâncarea devine cea mai la îndemână soluție. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau foarte mic. Seara apare foamea intensă, combinată cu nevoia de confort, ceea ce duce la mâncat rapid și excesiv. Un prânz consistent, dar echilibrat, reduce semnificativ acest mecanism. Atunci când energia este distribuită corect pe parcursul zilei, seara devine mai ușor de gestionat. Prânzul nu rezolvă emoțiile, dar reduce presiunea pusă pe mâncare. Este o piesă cheie în prevenirea mâncatului compensator.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: Dată la început de drum sau chiar de adolescent, Artesana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Pe 10 octombrie, Artesana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de brânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
5: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18.30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17.30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
7: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. De la ce vârstă pot face femeile investigații pentru cancerul de sân și care este frecvența recomandată?
8: Ecografia mamară este investigația de elecție pentru femeile sub 40 de ani din cauza densității crescute a sânilor. Vârsta pentru efectuarea primei ecografii depinde foarte tare de antecedentele din familie sau de antecedentele personale, dar aceasta poate să fie efectuată începând cu vârsta de 20 de ani. După 40 de ani este recomandată mamografia, iar în unele situații poate să fie util chiar și remeneul mamar. Ecografia mamară trebuie repetată anual în cazul în care nu sunt leziuni ce au nevoie de monitorizare mai frecventă, altfel poate fi repetată la 3 luni sau 6 luni pentru urmărirea anumitor leziuni. Mamografia se repetă în general la 2 ani, dar dacă este nevoie se poate repeta și aceasta, însă de obicei nu mai devreme de un an.
7: Emisiune sponsorizată de Medicover.
9: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce este important să curățăm dinții animalelor de companie?
10: Igiena dentară previne tartrul, inflamațiile gingivale și pierderea dinților. Infecțiile orale pot afecta și alte organe, precum inima sau rinichii. Periajul regulat, alături de controlele veterinare, asigură o sănătate orală bună și previne durerea sau disconfortul. Dinții curați înseamnă un animal mai sănătos și o respirație mai plăcută. Îngrijirea dentară trebuie începută din timp pentru rezultate optime.
9: Ascultat? Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
11: Sunt Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
12: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
11: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului, însă, atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului, însă, atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
4: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Anul acesta mai are pregătite pentru voi amintiri frumoase. Până la finalul lui decembrie, rezervă o vacanță de neuitat alături de cei mici la hotelul Yaki din Mamaia. Descoperă pachetul Family Time. Două nopți de cazare cu mic dejun, acces la piscina interioară plus reduceri delicioase la restaurant. Alegeți între natură și spectacol la delfinariu sau energie și mișcare cu jocuri VR și jocuri interactive precum Pixel Floor. Pachete de la 182 de euro. Planifică-ți escapada de familie la hotel Yaki. Detalii pe Yaki.
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
0: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
7: Astăzi jucăm Fabrica de Gustări Zburătoare. Fiecare jucător inventează o gustare care poate zbura. Păi și cum face asta? Are aripi? Pene sau spirale care se învârt în vânt? Descrie cum arată, din ce este făcută, dacă are textura ușoară, crocantă sau pufoasă și ce gust ar avea. Cine inventează cea mai amuzantă gustare zburătoare, câștigă runda! Un joc simplu care stimulează creativitatea și transformă orice gustare obișnuită într-o aventură zburătoare plină de savoare.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
8: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce tratamente există pentru malformațiile cardiace la copii?
9: Malformațiile cardiace la copii se pot trata într-o primă fază medicamentos. Acest lucru este fie pentru a ameliora simptomele, fie pentru a pune inima în condiții mai bune hemodinamice. De asemenea, există și tratament curativ la prematuri pentru închiderea canalului arterial. Alte două metode sunt metoda intervențională, în care se folosesc ghiduri, catetere, balonașe cu care se umblă direct pe structurile cardiace pentru a dilata, deschide, închide și așa mai departe, sau chirurgia, care este practic ultima și cea mai importantă metodă de a trata malformațiile prin corecția directă.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Cadude când zgălță al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Ecranele în viața copiilor, când telefonul devine membru al familiei. Tot mai mulți părinți spun același lucru. Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ecranul apare dimineața, la masă, în mașină, înainte de culcare. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să-i se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii învață cum să mănânce uitându-se la noi. Relația copilului cu mâncarea se construiește mai ales prin imitație. Dacă ne vede pe noi mâncând variat și cu plăcere, va deveni curios să încerce și el. De exemplu, dacă familia stă la masă și toți mănâncă o salată cu piept de pui sau o porție de ostropel de pui cu legume, copilul simte că face parte din același ritual. Copiii nu vor să fie diferiți de grup, de multe ori gustă pentru că îi văd pe părinți mâncând cu plăcere, nu pentru că li s-a explicat cât de sănătos este.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
4: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Kinodisea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
6: A fi tată înseamnă să fii acolo, să asculți, să încurajezi și să ai grijă de cei dragi. Pentru a fi DEA, grija începe cu prevenția și atenția acordată sănătății întregii familii. Pe 10 octombrie, Afidea te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care știu că sănătatea și timpul petrecut împreună sunt printre cele mai importante lucruri pe care le poți oferi familiei. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este examenul complet de urină la copii?
8: Examenul de urină reprezintă una dintre cele mai simple analize pe care le poate face un copil și una dintre cele mai valoroase, fără înțepătură, fără stres, fără pregătire specială. Și totuși, dintr-o singură probă, medicul poate depista infecții urinare silențioase, frecvente la copii și adesea fără simptome clare, dar și probleme renale în stadii incipiente sau dezechilibre metabolice care altfel ar trece neobservate ani de zile. Pediatrii recomandă examenul complet de urină cel puțin o dată pe an, ca parte din bilanțul de sănătate al copilului.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
9: Joacă-te în fața blocului cu cel mic. Săriți în bălți după ploaie. Explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
10: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
12: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generalii, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și poate ai auzit de multe ori întrebări precum: dacă vine un monstru? Dacă se întâmplă ceva rău? Sau: dacă nu ești aici când mă trezesc? Poate ai încerca să-l liniștești spunându-i că nu are de ce să-i fie frică, dar te-ai lovit de aceeași teamă, din nou și din nou. Dacă te-ai regăsit în cele spuse anterior, atunci acest mesaj este pentru tine. Pentru că atunci când copilului este frică, conectarea este primul pas către siguranță. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum putem deveni un sprijin pentru copil în fața temerilor sale. Frica face parte din dezvoltarea copilului. Uneori, lucruri care pentru noi par mici sau ușor de explicat pot fi copleșitoare pentru el. Iar atunci când îi spunem: nu ai de ce să te temi, sau nu mai fi așa fricos, copilul poate simți că emoția lui nu este înțeleasă. În schimb, putem începe prin a-i recunoaște trăirea: văd că te-ai speriat, sau înțeleg că ți este greu acum. Acesta este deja un prim pas către conectare, recunoașterea trăirii copilului și validarea acesteia. Apoi, îl putem întreba ce anume îl sperie și de ce ar avea nevoie să se simtă mai în siguranță. Nu este nevoie să-i promitem că nimic rău nu se va întâmpla vreodată. Îi putem transmite ceva mult mai realist și mai valoros: sunt aici cu tine, vom vedea împreună ce putem face. Prin prezența noastră, calmă, prin explicațiile potrivite vârstei și prin ritualuri care îi oferă predictibilitate, copilul învață treptat să facă față fricii. Așadar, nu te grăbi să alungi teama copilului. Mai întâi, ajută-l să nu se simtă singur cu ea. Stai cu teama lui, pentru că exact acesta este modul în care și el va învăța să se autoregleze. Și mai învață ceva: că nu este singur cu o trăire copleșitoare. Dacă îl asculți și îl însoțești pe copilul tău atunci când este teamă, te felicit. Îi oferi siguranța de care are nevoie pentru a-și construi pas cu pas propriul curaj. Te aștept și data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generalii, aici și acum.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocuri și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijini să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Molvitan, la evenimentul Tați care iubesc, te așteaptă un spațiu sigur, de încredere, în care să găsești inspirație, răspunsuri și sprijin. Alături de Sudocrem, lasă-te inspirat de poveștile împărtășite de speakeri invitați și descoperă o comunitate de tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itipiti FM.
0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
2: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber în premieră la Cluj-Napoca pe BT Arena pe 16 octombrie ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale soliștii Adriana Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
0: Dimineața ta merită un start bun, iar noile cereale proteice Sanovita sunt o alegere potrivită pentru începutul zilei. Proteine, fibre, vitamine și fier, fără zahăr adăugat și fără gluten, în trei variante care îți fac ziua mai frumoasă. Cacao, scorțișoară și căpșuni. Care crezi că va fi preferata ta? Sanovita. Zi de zi mai bine!
3: Cum ar fi să uiți de cel mai bun prieten? Joe și Raisa ajung pe o insulă magică plină de creaturi fantastice. Însă drumul spre casă are un preț. Amintirile lor împreună. Vor reuși să se întoarcă fără să uite una de cealaltă? Descoperă o prietenie de neuitat în Insula Pierdută. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roi Imaj. Din 16 octombrie, numai la cinema. Vino cu toată familia!
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că unele vitamine se absorb mai bine dacă sunt administrate împreună cu mâncarea? Vitaminele A, D, E și K sunt liposolubile, ceea ce înseamnă că organismul are nevoie de grăsimi pentru a le absorbi eficient. De aceea, este preferabil să le administrăm în timpul unei mese care conține și o sursă de grăsimi. Uneori, nu contează doar ce supliment luăm, ci și cu ce îl asociem.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
7: Viața ta financiară are propriul ritm, iar asigurarea Avantaj Invest ține pasul cu ea. Indiferent dacă ești la început de drum sau deja îți construiești viitorul cu pași siguri, această asigurare de viață cu componentă de investiție de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează nevoilor tale. Alegi când plătești, cât plătești și cât timp, pe o perioadă pe care o stabilești tu. Dacă la un moment dat dorești să investești mai mult, poți adăuga oricând o sumă suplimentară, fără să aștepți.
8: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
9: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzi Bici Neața!
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: de lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Este ora a doua. Sub umbrelă, gunoi plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Ciulnarul îi spar. Fii bun cu tot ce-i în jur.
3: Sunt Sparg și azi vorbim despre râuri. Știți voi, acele ape care izvorăsc din pământ și curg frumos la vale, se întâlnesc uneori cu alte râuri și se varsă apoi în mare sau în ocean. Unele râuri își încheie călătoria mai repede, în timp ce altele parcurg mii de kilometri până la destinație, cum ar fi Nilul, cel mai lung râu din lume, care străbate peste 6.000 de kilometri de-a lungul Africii. Avem și noi în România în jur de 30 de râuri care plimbă apa prin toată țara. Aproape toate ajung în Dunăre, cel mai mare râu din țară, și de acolo în mare, deci au parte de o călătorie nemaipomenită. Râurile joacă un rol foarte important pentru planetă. Pe lângă faptul că sunt casă pentru multe specii de pești, plante și alte vietăți, râurile oferă apă și hrană multor animale și păsări. Oamenii folosesc apa râurilor în multe scopuri: să ude pământurile pe care cultivă fructe, legume și cereale, să călătorească sau să producă energie cu ajutorul forței lor. Dar chiar dacă sunt mari și puternice, râurile pot fi ușor poluate cu tot felul de substanțe și deșeuri, care pun în pericol sănătatea tuturor celor care depind de apa lor. Ține minte gândul verde al săptămânii: nu arunca gunoaie la întâmplare, în natură sau în preajma râurilor. Cumpără pe cât posibil doar lucruri de care ai nevoie și economisește resursele ori de câte ori poți, cum ar fi energia electrică și apa consumată. Continuă să fii ecoresponsabil!
1: Jurnalul lui Sparg. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Până să mergi, mi-activez puterea bunătății atunci când las pe fratele meu să înceapă jocul.
1: Școala de

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Roro, Floppy, Izzy.
2: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
3: Thank You invită tații la evenimentul Tați care iubesc pe 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Vino să afli cum poți fi un tată atent la nevoile familiei tale, inclusiv la nevoile membrilor cu 4 lăbuțe. La standul Thank You vei descoperi că iubirea pentru familie se vede în grija purtată fiecărui suflet din casă. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10, 11 octombrie vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
5: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățător. Profesorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
6: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
7: Livratorul de pizza aduce mereu pizza caldă și bună, dar eu cred că în cutiile lui se ascunde și puțină magie. Pentru că atunci când deschidem cutia de pizza, parcă toată lumea începe să zâmbească. Poate că asta este superputerea lui, să aducă bucurie la ușa oamenilor. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
8: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
9: Sunt Itzy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Ziua Cadourilor. Iată că astăzi la grădiniță, doamna educatoare se pregătește să-i anunțe pe copii ceva foarte important.
1: Dragi copii, mâine este o zi mare. Orfelinatul din orașul nostru sărbătorește 10 ani de la înființare. E o sărbătoare pentru acei copii nevoiași și vom merge cu toții în vizită la ei, pentru că au pregătit un mic spectacol. Frumos ar fi să nu mergem cu mâna goală, așa că mâine dimineață să aduceți cine vrea câteva jucării pe care să le dăruim copiilor de acolo.
2: Eu o să aduc o mașinuță.
3: Eu o păpușică. Tu ce o să aduci, Sofia?
4: Eu abia aștept să ajung acasă și să aleg câteva jucării pe care să le dăruiesc. Nu știu încă ce, dar sigur voi aduce ceva frumos să le fac copiilor o bucurie.
0: Imediat ce au ajuns acasă, Sofia și fratele ei Andrei merg în camera lor și încep să se uite printre jucăriile care îi așteptau cu minți să se întoarcă de la grădi.
4: Ah, uite! Am să dau căsuța mea de păpuși. O am de mult timp. M-am jucat destul cu ea. Cred că e timpul să se joace și alți copii cu ea. Mai adaug și câteva din păpușile mele, că am destule. Am să pun și mobila asta galbenă.
3: Știi, eu nu prea am ce să dau. M-am tot uitat pe acolo, dar mă joc cu toate.
4: Cum te joci cu toate? Dar secția de pompieri, nu te-ai mai jucat cu ea de cel puțin un an. Nu face decât să strângă praful. Doar mama o mai mută din loc atunci când face curat.
3: Mașina de pompieri? Nu, nu, nu pot să o dau. Cine știe când o să mai am chef să mă joc cu ea?
0: Iar Andrei, fără prea multă tragere de inimă, căută prin lăzile pline cu jucării și găsi vreo două mașinuțe fără roți, niște soldăței șchiop și două mingiuțe zgâriate. Se mai uită odată atent la ele, apoi le puse într-o sacoșă. A doua zi dimineață, cei doi copii porniră spre grădiniță. Sofia trăgea din greu geamantanul ei cu role, pe care îl lua, de regulă, doar în vacanță. În curtea grădiniței era deja agitație. Toți copiii se strânseseră fiecare, aducând câte ceva.
1: Gata? Ați venit toți? Haideți! Haideți să mergem la orfelinat, să le oferim copiilor de acolo o bucurie! Dar ce ghiozdan mare ai, Sofia! Hai, lasă-mă să te ajut!
0: Și doamna educatoare zâmbi, luă geamantanul Sofiei și plecară cu toții spre orfelinat. Ajunseră repede, căci era aproape. Curtea forfotea de copii și oameni mari. Cei mici aduseseră jucării și cărți, iar cei mari îmbrăcăminte și alimente, fiecare după posibilități. Copiii de la orfelinat pregătiseră o mică serbare, un spectacol în care au cântat și au dansat, au spus poezii și glume, la sfârșit le mulțumiră tuturor celor care veniseră cu daruri. Un domn înalt, care urmărise atent tot ceea ce se întâmplase, se ridică și spuse:
5: Dragi copii, eu sunt directorul magazinului de jucării de la noi din cartier. Am venit ca și voi cu daruri pentru acești copii mai puțin norocoși. Am fost plăcut surprins de gestul vostru, dar cel mai mult m-a impresionat o fetiță care a venit cu un geamantan plin de jucării și toate foarte frumoase. M-am gândit că ar fi frumos să primească și ea ceva în dar. Așa că o așteptăm cu drag mâine la magazin, unde își va alege orice jucărie dorește, oricât de scumpă. Va fi cadoul nostru pentru ea, care compensă pentru gestul frumos pe care l-a făcut. E un copil deosebit și merită să fie premiată. Felicitări și te așteptăm cu drag mâine la magazin. Bravo!
0: Sofia se apropie timidă și îi mulțumi domnului director. Andrei se uita uimit și nu-i venea să creadă. Ce rău îi părea acum că nu dăduse el secția de pompieri. Era mai mare decât toate jucăriile Sofiei și oricum nu se juca cu ea și ar fi putut cumpăra acum o jucărie nouă dintre cele care îi făceau cu ochiul ori de câte ori mergea cu părinții la cumpături și treceau prin fața magazinului de jucării. Dar ce să-i faci? Acum era prea târziu. Norocul lui însă cu Sofia, care era o soră adevărată.
4: Știi, Andrei, mâine mergem împreună la magazin și o să alegem o jucărie frumoasă cu care să ne jucăm amândoi.
3: Mulțumesc mult, Sofia! Data viitoare o să fiu și eu mai darnic, așa ca tine!
0: Ați ascultat povestea de prânz.
6: Descarcă aplicația Itzibiți FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Există multă confuzie legată de ora cinei. Unii consideră că orice mâncat după o anumită oră este greșit. Din punct de vedere nutrițional, nu ora exactă contează cel mai mult, ci contextul. Programul de somn, mesele din timpul zilei și tipul de alimente influențează mult mai mult digestia. Un exemplu frecvent este adultul care ajunge târziu acasă și mănâncă foarte puțin, de teamă să nu se îngrașe. Această strategie poate afecta somnul și recuperarea. O cină luată mai târziu, dar echilibrată, este mai benefică decât o cină sărită. Corpul are nevoie de energie și seara, mai ales după o zi activă. Ora cinei trebuie adaptată vieții reale. Echilibrul zilnic este mai important decât regulile rigide.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: BCR Asigurări de Viață Big te invită la Dați care iubesc. Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan. Ai ocazia să asculți povești de viață inspiraționale, să găsești răspunsuri la întrebările din viața de zi cu zi și să cunoști alți tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință.
7: Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl. Știi că merită!
9: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
10: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
11: Reciclarea înseamnă să arunci la locul lor. Hârtie la hârtie, plastic la plastic, metal la metal.
9: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
12: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Fie bune, încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Dacă mașina noastră ar vorbi, eu cred că ar spune să facem cât mai multe aventuri cu ea, pentru că e foarte energică mereu.
2: Dacă mașina noastră ar vorbi, cred că ar spune că suntem o gașcă foarte veselă și că se simte foarte bine să ne conducă în atâtea locuri frumoase și în atâtea aventuri.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: preocupată de mult? De când?
1: Mai exact, m-am uitat la buletinul meteorologic. Sau așa cum mai este numit, la meteo.
0: Și eu mă uit deseori, ca să văd cum va fi vremea.
1: Și acolo spuneau de averse însoțite de descărcări electrice.
0: Descărcări electrice? Cum adică?
1: Tocmai asta este. Că nu sunt sigură că înțeleg foarte exact la ce se referea prezentatorul.
0: Păi, să procedăm prin logică. Era la buletinul meteo și vorbea despre descărcări electrice, nu-i așa?
1: Așa este.
0: Atunci, înseamnă că respectivele descărcări trebuie să fie în strânsă legătură cu starea vremii.
1: Normal.
0: Concluzia este că respectivele descărcări electrice sunt în legătură cu starea vremii. Și,
1: da.
0: Deci,
1: hai
0: un puțin, că nu mai știu. Hai,
2: îmi dați voie să intervin în discuția voastră?
1: Da! Desigur, zine, cu plăcere. Eu și cu biții ne întrebam.
0: Știi despre ce vorbeam? Ai uitat de scanerele lui?
2: Ai dreptate, biții. Am auzit despre ceea ce vorbeați. De aceea am și dorit să intervin în discuția voastră pentru a încerca să vă lămuresc.
0: Cu privire la descărcările electrice care au legătură cu starea vremii.
2: Exact.
1: Despre ce este vorba?
2: Este vorba despre trâsnete și fulgere.
0: Aha, am înțeles. Sunt acele fenomene luminoase care însoțesc de obicei furtunile, nu-i așa?
2: Așa este, biții.
1: Dar cum se formează? Cum iau naștere? Asta nu știm.
2: Dacă aveți puțină răbdare, vă voi spune.
0: Avem.
1: Cum să n-avem răbdare? Avem?
0: Te ascultăm?
1: Da.
2: Trâsnetul și fulgerul sunt fenomene optice din natură, iar tunetul este un fenomen sonor sau acustic din natură.
0: Acustic, adică îl putem auzi. Este un zgomot.
1: Și ce zgomot! Te sperie!
0: Eu nu mă sperii de tunet. Eu sunt curajos.
1: Nici eu nu mă sperii. Și eu sunt curajoasă.
0: Să nu-l mai întrerupem pe zimii tot. Poți continua, prietene.
2: Așa, după cum spuneam, trâsnetul, fulgerul și tunetul care însoțesc furtunile și care au îngrozit pe oameni multe secole își găsesc explicația științifică în existența electricității în atmosferă.
0: Electricitate în atmosferă. Am înțeles. Mai departe.
2: Trâsnetul este o descărcare electrică în scânteie care se produce în atmosfera terestră, fie între doi nori, fie între un nor și pământ. Norii de furtună se încarcă în partea lor inferioară, în special cu sarcină negativă, iar aceasta încarcă prin influență suprafața pământului cu sarcină pozitivă.
0: Adică plus și minus.
2: Foarte exact, biții. Când norul se deplasează, zona de sarcină pozitivă

0: Fenomenul luminos care însoțește trăsnetul se numește fulger. Dar țin minte că am mai spus asta aici.
1: Am întrebat ce este, nu cum se numește.
2: Of, Iti, fulgerul este lumina. Fenomenul luminos care însoțește trăsnetul.
1: Aha, gata, acum am înțeles. Ce te-ai supărat așa?
2: Hai să nu-l mai întrerupem pe Zimitu.
1: Nu-l mai întrerupem, bine. Poți continua, Zimitu.
0: Lungimile pe care le pot atinge scânteile trăsnetului sunt cuprinse între câteva sute de metri și câțiva kilometri. Diametrul scânteilor este de câțiva centimetri, până la 20. În majoritatea cazurilor, scânteia trăsnetului, la început foarte mică și anemică, începe în dreptul norilor și se alungește în direcția pământului, aceasta fiind o descărcare preliminară care creează în aer ceva din genul unui canal bun conducător de electricitate și care se deplasează spre pământ cu o viteză de 50.000 de kilometri pe secundă.
2: Wow! Ca vitezele superluminice la care poate ajunge zorar nava noastră.
1: Acum tu îl întrerupe, Zimi.
2: Păi n-ai auzit ce viteză mare? Cum să nu mă mir? Nu l-am întrerupt pe Zimi tot? Am mirat? Așa, în sinea mea.
0: După ce descărcarea preliminară ajunge la pământ sau la un obiect aflat în legătură electrică cu pământul, apare o luminozitate foarte puternică a canalului parcurs de scânteie, mai întâi în dreptul pământului, apoi din ce în ce mai sus spre nori. Acum a apărut de fapt descărcarea principală a trăsnetului, care se deplasează de la pământ spre nori. Deci au dreptate atâta cei care susțin că trăsnetul îl lovește pe om de sus, cât și cei care afirmă că îl lovește de jos, din pământ.
1: Ce ciudat! Eu credeam că numai de sus în jos vine trăsnetul.
2: Și eu la fel.
1: Da. Și tunetul? Tunetul cum apare?
0: În canalul trăsnetului, aerul este complet ionizat, substanța fiind aici sub formă de plasmă. Datorită degajării unei mari cantități de energie într-un interval de timp foarte scurt, în canalul subțire de plasmă are loc un salt brusc al presiunii care produce o undă de șoc acustică. Acesta este tunetul.
2: Deci tunetul este de fapt produs de creșterea bruscă a presiunii aerului prin locul pe unde circulă trăsnetul. Nu?
0: Așa este, Biții. Deși este mult simplificat, ai dreptate.
2: Ha, ce deștept sunt.
1: Ai repetat ce a spus imitat. Nu e nicio deșteptăciune în asta.
0: Dacă nu vă mai certați, pot să vă mai spun ceva.
1: Nu, nu ne mai certăm, gata.
2: Diu, te ascultăm.
1: Da, spune-ne, Zimi.
2: Spune-ne ce pot face oamenii pentru a se feri de loviturile trăsnetelor.
0: Împotriva efectelor produse de loviturile directe ale trăsnetelor, Biții, se folosesc instalații de protecție numite paratrăsnete. Paratrăsnetul este format din unul sau mai multe elemente de captare, adică bare metalice bune conducătoare de curent electric, instalate pe părțile cele mai înalte ale obiectivelor protejate, precum din unul sau mai multe conductoare de coborâre prin care trece spre pământ curentul electric de descărcare a trăsnetului și prizele de pământ.
1: Și așa, înainte de asta, înainte ce voiai să ne spui?
0: Voiam să vă spun că acumulatorii mei s-au terminat. Și cum nu pot să mă alimentez de la trăsnet cu energie electrică, mă văd nevoit să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimi tot. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimi tot!
2: Chiar?
1: Ce anume?
2: Mă voi gândi la posibilitatea de a-l alimenta pe Zimi tot de la trăsnet.
1: Mai bine nu! Poate îl prăjim de tot.
2: Zimi tot prăjit? O, hotărât lucru! Nu-mi place!
1: Nu, nici mie!

Sunt Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia să o cânt, să zic apasă, apasă, apasă, apasă. Game Star.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

Urmează Profit Talent Show!

0: impresionantă în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
1: Bilete pe minunate.ro.
2: Unele dintre cele mai frumoase amintiri se construiesc împreună. Cu seturile Lego, fiecare piesă poate deveni începutul unei povești, iar timpul petrecut împreună poate fi o amintire. Brandul Lego te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care își inspiră copiii prin puterea exemplului. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe viabilet.ro. Detalii și program pe tascareiubesc.ro.
3: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați! Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori, mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
4: Cu tehnologia. V-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Descoperă alături de Energy Kid sursele de energie regenerabilă și aparatele istețe care transformă puterea soarelui, vântului sau apei în electricitate. Știi la ce m-am gândit zilele trecute? Că soarele este cel mai tare gadget natural din univers. Niciun telefon sau smartwatch nu se compară cu el. Imaginează soarele ca o super lanternă care luminează tot pământul, fără baterii, cabluri sau întrerupătoare. În același timp, este și o super baterie, pentru că trimite spre noi o cantitate uriașă de energie sub formă de lumină și căldură. Datorită lui, planeta este încălzită, plantele cresc și viața este posibilă. Oamenii au învățat să folosească această energie cu ajutorul panourilor fotovoltaice, care transformă lumina soarelui în energie electrică fără poluare. Iar cel mai tare lucru? Energia solară este regenerabilă. Soarele răsare în fiecare zi și ne oferă energie curată, prietenoasă cu planeta.
5: Emisiune sponsorizată de BBC Renewables.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
7: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună: măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut, sunt Radu și am 7 ani și sunt din Otopeni.
0: Salut, Radu, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să citesc.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi, când eram mai mic, citeam cărți de vârsta mea și îmi plăcea foarte mult să le citesc. Și pe măsură ce creșteam, citeam cărți tot mai grele. Și am descoperit că îmi place foarte mult să citesc.
0: Și ai vrea la un moment dat să faci o meserie? Poți să faci o meserie din asta?
2: Da, mi-am propus deja să scriu o carte.
0: Adică să devii scriitor?
2: Da.
0: Cam care ar fi pașii? Ce ar trebui să faci să ajungi să devii scriitor?
2: Păi, înainte, eu acum cât sunt copil, să scriu așa cărți care, din pagini care se le îndoi și se închid. În timp le mai pun pagini, le fac și coperte mai groase, cartonate. Și când devin mare, le pun coperte adevărate și le tipăresc.
0: Da, cum faci să devii mai bun la citit?
2: Citesc mai mult și mai mult și învăț mai bine să citesc.
0: Cititul o să se schimbe în viitor?
2: Probabil, asta încă nu știu.
0: Cum îți imaginezi că s-ar putea schimba?
2: Păi să trec la cărți care au scrisul mult mai mic sau să trec la cărți foarte lungi, cum ar fi dicționare.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de citit, ce sfat ai avea pentru el?
2: Păi ca la început să citească pe litere, după aceea să le lege.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Păi dacă nu știți să citiți, să faceți cum am zis. Să citiți pe litere, după aceea să le legați. Eu am fost Radu și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: συγκοπή.
1: Ciulnarului spart, fii bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și azi vorbim despre râuri. Știți voi, acele ape care izvorăsc din pământ și curg frumos la vale, se întâlnesc uneori cu alte râuri și se varsă apoi în mare sau în ocean. Unele râuri își încheie călătoria mai repede, în timp ce altele parcurg mii de kilometri până la destinație, cum ar fi Nilul, cel mai lung râu din lume, care străbate peste 6.000 de kilometri de-a lungul Africii. Avem și noi în România în jur de 30 de râuri care plimbă apa prin toată țara. Aproape toate ajung în Dunăre, cel mai mare râu din țară, și de acolo în mare, deci au parte de o călătorie nemaipomenită. Râurile joacă un rol foarte important pentru planetă. Pe lângă faptul că sunt casă pentru multe specii de pești, plante și alte vietăți, râurile oferă apă și hrană multor animale și păsări. Oamenii folosesc apa râurilor în multe scopuri: să ude pământurile pe care cultivă fructe, legume și cereale, să călătorească sau să producă energie cu ajutorul forței lor. Dar chiar dacă sunt mari și puternice, râurile pot fi ușor poluate cu tot felul de substanțe și deșeuri, care pun în pericol sănătatea tuturor celor care depind de apa lor. Ține minte gândul verde al săptămânii: nu arunca gunoaie la întâmplare, în natură sau în preajma râurilor. Cumpără pe cât posibil doar lucruri de care ai nevoie și economisește resursele ori de câte ori poți, cum ar fi energia electrică și apa consumată. Continuă să fii ecoresponsabil!
0: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

vigor, am 6 ani și melodia mea care nu-mi iese în minte este Shakira, Tropa Istoriei. Pe curând!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, începând cu ora 9, te așteptăm la cea de-a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, dedicat exclusiv taților. Aqua Carpatica, partenerul de hidratare a Liții Piții, îți oferă ocazia să-ți hidratezi mintea cu poveștile de viață și experiențele împărtășite de specialiști invitați. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzybitzy.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
3: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în sauna. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri auf gust din 29 de țări, experiențe în sauna village și provocări revigorante la cold plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
5: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
4: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
7: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lăsat să mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Fiecare bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Dacă mașina noastră ar vorbi, eu cred că ar spune să facem cât mai multe aventuri cu ea, pentru că e foarte energică mereu.
2: Dacă mașina noastră ar vorbi, cred că ar spune că suntem o gașcă foarte veselă și că se simte foarte bine să ne conducă în atâtea locuri frumoase și în atâtea aventuri.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: să doaie.
1: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
2: Începe școala de supereroi cu Spinner. Emisiunea care îți activează puterea energiei.
3: Sănătate și energie să creștem frumos împreună. Sunt Spinner. Iar astăzi este vineri, 9 octombrie. Astăzi începe un nou sfârșit de săptămână, weekendul. Și mă gândesc că fiind un timp pe care îl petrecem împreună cu oamenii dragi, să ne bucurăm de acest timp și în jurul mesei, mâncând un super aliment cu super puteri. Despre ce super aliment este vorba, la ce super aliment m-am gândit pentru astăzi și pentru acest weekend, rămâne să ghicești tu. Îți voi da tot felul de informații pe parcursul emisiunii, iar în momentul în care ai o idee, îmi poți trimite un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Îmi face mare plăcere să ascult toate mesajele voastre și chiar să fac un top al cumva voturilor voastre, a ceea ce credeți voi, a super alimentul pe care îl considerați voi pentru astăzi. Ia să descoperim împreună la ce m-am gândit, dar întâi vă voi transmite o imagine mentală. Este un joc, un joc în care eu îmi imaginez mâncând acest superaliment, iar tu te gândești la un superaliment și ce îți vine în minte, imaginea care îți vine în minte sau superalimentul care îți vine în minte, mi-l pui într-un mesaj vocal pe WhatsApp și mi-l trimiți și s-ar putea să fie exact superalimentul la care m-am gândit eu. Îți dai seama, este ca și cum aș reuși să-ți transmit așa o imagine mentală de aici, din studioul Itzy Bitzy până la tine acasă. Hai să ne jucăm, să vedem dacă ne reușește. Deci, eu mă concentrez și mă gândesc la superalimentul la care m-am gândit pentru astăzi, să vorbim despre el, și chiar mă imaginez pe mine mâncând acest superaliment. Dar nu mai scos sunete. Dar mi-a venit așa să înghit un sec, pentru că este un superaliment delicios. Acum, gândește-te și tu repede la un superaliment. Ce ți-a venit în minte? Trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, ca să descoperim dacă funcționează acest mod de comunicare în afara cuvintelor. Sunt tare curios. Și imediat după ce ascultăm o melodie foarte dragă mie, ce se numește Love, adică iubire, vin și cu primele informații despre superaliment.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri, 9 octombrie, început de sfârșit de săptămână și am zis să ne bucurăm de timpul petrecut alături de oamenii noștri dragi cu un super aliment cu super puteri. Să ne bucurăm așa în jurul mesei. Și povestea superalimentului la care m-am gândit pentru astăzi este o poveste impresionantă. Ascultă numai cum începe ea. Povestea începe cu mult înainte ca oamenii să apară pe pământ. Superalimentul acesta trăia pe țărmurile stâncoase ale mărilor și reușea să supraviețuiască în locuri reci, cu vânt puternic și aer sărat, unde alte plante nu puteau crește. Își prindea rădăcinile printre pietre și se hrănea cu mineralele aduse de valurile mării. Acolo, pe coastele mării Mediterane și ale Oceanului Atlantic, în sudul Europei, i s-au născut primele frunze. Era o plantă foarte curajoasă, care învățase să trăiască între mare și stânci. Semn că uneori viața poate să înceapă chiar și în cele mai aspre locuri. Care o fi acea plantă curajoasă care a reușit să-și înceapă viața printre stâncile de pe țărmurile mărilor? Dacă ai vreo idee, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300.

700. Accept și presupuneri. Pur și simplu, te gândești ce plantă ar putea să fie și îmi trimiți un mesaj. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce plantă presupui tu, despre ce plantă presupui că este vorba.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este vineri 9 octombrie, vorbim despre un superaliment cu superputeri. Superalimentul de astăzi are o poveste spectaculoasă și sunt tare curios să aflu dacă îți dai seama despre ce superaliment este vorba. Povestea începe cu mult înainte ca oamenii să apară pe pământ. Superalimentul trăia pe țărmurile stâncoase ale mărilor. Reușea să supraviețuiască în locuri reci, cu vânt puternic și aer sărat, unde alte plante nu puteau crește. Își prindea rădăcinile printre pietre și se hrănea cu mineralele aduse de valurile mării. Acolo, pe coastele mării Mediterane și ale Oceanului Atlantic, în sudul Europei, acolo i s-au născut primele frunze. Era o plantă foarte curajoasă, care învățase să trăiască între mare și stânci. Semn că uneori viața poate să înceapă chiar și în cele mai aspre locuri. Ia să mă, dacă ți-ai dat și dacă ai uite, dacă ți-a venit ceva în minte de vreo plantă care ar putea să aibă o asemenea poveste. Alo?
1: Sunt Horia, am 6 ani.
0: Salut, Horia.
1: Și cred că răspunsul este de alga.
0: Alga, uite ce frum... Nu comentez, am zis să nu comentez, că după aia o să luați comentariile mele drept confirmare că acesta este răspunsul. Hai să notez alga, primește primul vot din partea ta și vă dau noi informații. Când primii oameni au găsit această plantă verde, au fost mirați. Creștea pe stânci, aproape de mare, avea frunze tari și miros puternic. Unii oameni au rupt din ea și au gustat. La început li s-a părut amară, dar au simțit ceva nou pentru ei. Era gustul vieții care rezistă frigului și timpului. Iar oamenii, să știți că erau mai puțin obișnuiți pe atunci cu frigul, ei venind dinspre Africa. Dar au înțeles că în frunzele acestei plante se ascunde putere și de atunci acest superaliment a început să fie consumat de către oameni. Despre ce-o fi vorba? Dacă ai vreo idee și tu, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700. Nu uita să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care crezi că este planta despre care vorbesc astăzi.

0: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Să fii tată nu e doar un rol. E o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Bună, Spino, sunt Sofia, tot eu și sunt din Constanța. Am 8 ani, că știi, și imnul meu preferat este 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi, 3, 4, provocare, hai cu mine, vă mișcăm, 5, 6, hai cu Spino, și am 2, 3, 7, 8, am sărit, primim

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITV-TFM. Tocmai am ascultat imnul meu. Astăzi este vineri 9 octombrie și vorbim despre un superaliment cu superputeri. Rămâne ca tu să ghicești despre ce superaliment este vorba. Iată câteva dintre informațiile oferite până în acest moment. Cu mult înainte ca oamenii să apară, o plantă curajoasă creștea pe stâncile bătute de vânt, lângă mare, acolo unde nimic altceva nu prindea viață. Își prindea rădăcinile printre pietre și se hrănea cu mineralele aduse de valuri, dovedind că viața poate înflori chiar și în locuri aspre. Când oamenii au descoperit planta, au simțit în frunzele ei gustul puterii și al rezistenței, iar de atunci acest superaliment a devenit parte din hrana lor. Și sunt tare curios să văd ce v-a inspirat pe tine, ce te-a inspirat pe tine să-mi spui.
1: Bună, Spinner, sunt Rares din Iași. Am 6 ani și cred că alimentul la care te-ai gândit este pătrunjelul. Pa!
0: Da, foarte... Mă gândesc acum la gustul puternic al pătrunjelului, care și mie îmi place. Igor.
2: Sunt Igor din București și eu cred că superalimentul cel vechi este varza. Pe grân, super spinar, pe grân.
0: Varza primește un vot din partea lui Igor. Horia, tu ce zici?
3: Bună, sunt Horia și cred că este un copac.
0: Copac? Ce copac? Poate spui și la ce copac te gândești. Maia, tu ce zici?
4: Ceau, Spinar. Sunt Maia, am 11 ani și eu cred că este vorba de rozmarin.
0: Rozmarin, Doamne, ce gust și ce miros are și rozmarinul. Rozmarin, primește un vot din partea ta și l-am și notat. Albert din Pitești, 10 ani, tot rozmarinul. 2 voturi pentru rozmarin. Trece pe primul loc în fața tuturor celorlalte. Încă un mesaj?
5: Bună, super spinner. Bună. Eu sunt Maria, am 5 ani.
0: Da, Maria.
5: Și da. Alimentul despre care vorbești.
0: Ia zi.
5: Este...
0: Ce crezi că e?
5: Fenicul.
0: Fenicul. Ok, fenicul. Am notat aici, Maria, primul vot pentru fenicul este din partea ta. Încă un mesaj după care vă dau noi informații.
6: Bună, super spinner. Sunt Maria. Și chestiile
0: care
6: de gândit, cred că este varza.
0: Oh! 2 voturi pentru varză la egalitate cu rozmarinul. Hai să vă dau noi informații despre superaliment. Strămoșii noștri, oamenii, au început să practice agricultura acum vreo 12.000 de ani. Dar să știți că superalimentul nostru au început să-l cultive mult mai târziu, abia după câteva mii bune de ani, deoarece inițial planta aceasta avea frunze mici și amare. Dar ei, foarte isteți strămoșii noștri, extraordinari, au ales variantele de plantă cu frunze mai mari și puțin mai dulci, din ce în ce mai dulci, ajungând la alimentul de astăzi. Superalimentul a fost cultivat întâi în bazinul Mării Mediterane și în vestul Asiei. Despre ce e vorba? Dacă îți vine așa o idee, dacă îți vine vreun gând despre vreun superaliment, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Spune-mi cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce superaliment ți-a venit în minte.
7: Somcat.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri 9 octombrie, vorbim despre un superaliment cu superputeri. Iată câteva dintre informațiile oferite despre acest superaliment. Este o plantă, este vorba despre o plantă curajoasă, ce creștea la început pe stâncile bătute de vânt, lângă mare, acolo unde nimic altceva nu prindea viață. Își prindea rădăcinile ei printre pietre și se hrănea cu mineralele aduse de valuri, dovedind că viața poate înflori chiar și în cele mai aspre locuri. Când oamenii au descoperit-o, au simțit în frunzele ei gustul puterii și al rezistenței și de atunci superalimentul a devenit parte din hrana lor. Strămoșii noștri au început să practice agricultura acum vreo 12.000 de ani, dar pe superalimentul nostru au început să-l cultive mai târziu, mult mai târziu, deoarece inițial planta avea frunze mici și amare. Dar oamenii treptat au ales varianta de plantă cu frunze mai mari, puțin mai mari, puțin mai dulci, puțin mai mari, puțin mai dulci, ajungând la alimentul de astăzi. Superalimentul a fost cultivat mai întâi în bazinul Mării Mediterane și în vestul Asiei. Ia să văd la ce-l duce pe Tudor gândul când aude astfel de informații.
1: Bună, Spinner, eu sunt Tudor, am 10 ani și cred că răspunsul este rozmarin, adică superalimentul este rozmarin.
0: Încă un vot pentru rozmarin, este pe primul loc acum în voturile
2: Bună,
0: voastre.
2: Bună, Spinner, eu sunt Eri din București.
0: Salut, Eri.
2: A 7-a. Și eu cred că este rozmarinul.
0: Mm-hmm. Doamne, doamne, doamne, într-adevăr, mirosul și gustul dat de...
3: Salut,
0: Super
3: Spinner, eu sunt Alex din București.
0: Așa,
3: mă, ne fac 8 ani,
0: wow,
3: și eu cred că fructul alimentar este cocosul. Pa, pa!
0: Cocosul primește primul vot din partea ta. Încă un mesaj.
4: Bună, Super Spină, eu sunt Carla din București.
0: Bună,
4: am 5
0: sau Carla
4: ani. Și eu cred că e menta. Pa, Super Spină, pupici cu schepeci pe obraș fericit.
0: Pupici de picioși pe obraș sănătos. Și menta primește un vot, iată. Ascultăm mai departe. Horia?
5: Bună, sunt Horian.
0: Așa, te-ai răzgândit?
5: Și cred că copacul de care
0: așa
5: e vorba, cred că e un măslin sau un borf.
0: Măslin.
5: Bună,
0: așa.
5: Sunt Horia.
0: Te rog, Horia, zi încă o dată.
5: Și am 5 ani,
0: da.
5: Și
0: așa,
5: eu cred că
0: este
5: planta
0: măslinul
5: de care e vorba, cred că e un măslin, Stai, de fapt am să zic un lămâie. Un lămâie, sunt sigur, pentru că e amărui.
0: Lămâie, bine, uite, o să pun un vot pentru măslin și un vot pentru lămâie. Să știi, Horia, ești primul care votează aceste super alimente. Extraordinare, de altfel, și el. Fiele. Hai să vă dau noi informații. Superalimentul, v-am zis, a început să fie cultivat el mai târziu, dar a fost prezent în aproape toate culturile vechi ale lumii. De exemplu, la egipteni, și ei, egiptenii, au mâncat acest superaliment pe care l-au văzut așa ca un leac. Grecii au văzut superalimentul ca pe o plantă a înțelepciunii. Romanii, strămoșii noștri romani, au văzut superalimentul ca pe o comoară a sănătății. Oamenii nordului, nordicii, au văzut superalimentul ca pe un prieten al iernii. Și chiar și strămoșii noștri daci au mâncat acest superaliment. Și pot să vă zic că numele pe care le avem în prezent, credem că este de la strămoșii noștri daci, felul în care numim acest superaliment. Gata, am dat suficiente informații, aștept mesajul tău, la ce te-a dus pe tine gândul când ai aflat toate aceste informații, spune-mi într-un mesaj pe WhatsApp la 0725 300 700, nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești.

0: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Molvitan, începând cu ora 9, te așteptăm la cea de-a treia ediție a evenimentului Tații care iubesc, dedicat exclusiv taților. Aqua Carpatica, partenerul de hidratare al Ițibiții, îți oferă ocazia să-ți hidratezi mintea cu poveștile de viață și experiențele împărtășite de specialiști invitați. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tații care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Ițibiții FM.
1: Anul acesta mai are pregătite pentru voi amintiri frumoase. Până la finalul lui decembrie, rezervă o vacanță de neuitat alături de cei mici la hotelul Yaki din Mamaia. Descoperă pachetul Family Time. 2 nopți de cazare cu mic dejun, acces la piscina interioară plus reduceri delicioase la restaurant. Alegeți între natură și spectacol la delfinariu sau energie și mișcare cu jocuri VR și jocuri interactive precum Pixel Floor. Pachete de la 182 de euro. Planifică-ți escapada de familie la hotel Yaki. Detalii pe yaki.ro.
2: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
3: Eu vreau escape room.
4: Eu vreau experimente.
2: Și pentru sora noastră cea mică?
5: Atelier senzorial.
2: Dar unde le găsim pe toate?
6: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
7: Doamna ne învață litere, cântece și lucruri bune, dar eu cred că, după ce plecăm, intră în țara poveștilor și îi învață pe dragon să fie curajoși și pe măștri să fie blânzi. Așa este doamna mea, profesoara tuturor eroilor.
8: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
9: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM. Este vineri 9 octombrie, vorbim despre un super aliment cu super puteri astăzi. Câteva informații dintre cele prezentate până acum. Povestea superalimentului începe cu mult timp în urmă, înainte ca oamenii să apară. Era o plantă curajoasă care creștea pe stâncile bătute de vânt, lângă mare, acolo unde nimic altceva nu prindea viață. Își prindea rădăcinile printre pietre și se hrănea cu mineralele aduse de valuri, dovedind că viața poate înflori chiar și în locuri aspre. Când oamenii au descoperit planta, au simțit în frunzele ei gustul puterii și rezistenței și de atunci a devenit parte din hrana lor. Însă de cultivat au început să o cultive mai târziu față de alte plante. Strămoșii noștri au început agricultura acum vreo 12.000 de ani. Au mai trecut câteva mii de ani până au început să cultive superalimentul. Ce înseamnă că au început să cultive? Înseamnă că au început să aleagă plantele care aveau, pentru că inițial avea, planta aceasta avea frunze mici și amare. Dar oamenii au ales treptat variantele cu plante cu frunze mai mari, mai dulci, mai mari, mai dulci, până au ajuns la alimentul de astăzi. Alimentul a fost cultivat întâi în bazinul Mării Mediterane și în vestul Asiei. A fost prezent în aproape toate culturile vechi ale lumii. Egiptenii l-au văzut ca pe un leac, grecii ca pe o plantă a înțelepciunii, romanii, strămoșii noștri ca pe o comoară a sănătății, oamenii nordului ca pe un prieten al iernii, chiar și strămoșii noștri daci au mâncat acest super aliment, iar numele pe care îl are în prezent credem că vine de la ei, de la daci. Ia să văd! La ce v-a dus pe voi cu gândul?
1: Bună, super, sunt Ajutin, am 6 ani, super alimentul la care cred că te-ai gândit este rozmarinul
0: primește încă un vot. Varza, zice Rafael din Iași, care are 9 ani. Rafael, data viitoare să îmi trimiți un mesaj vocal ca să te aud pe tine spunând:
2: bună, super spinner, eu sunt Horia din București și am 6 ani și eu ce cred că este rozmarinul, pa!
0: Rozmarinul, încă un vot! Mai departe! Cine?
3: Bună, eu sunt Denis și cred că super alimentul este menta. Apropo, sunt de la Sibiu. La vedere, pupici!
0: Pupici, lipicioși, pe obraz sănătoși! Eva?
4: Am 8 ani și eu cred că este vorba despre fasole. Pa!
0: Fasole, uite, nimeni nu spusese nimic de fasole, Eva. Fasolea primește un vot din partea ta. Și aștept și mesajul tău la 0725300700. Hai să-ți mai dau noi informații. O informație foarte prețioasă. Superalimentul, să știi că i-a cucerit pe europeni, pe oamenii de pe continentul unde trăim și noi, prin faptul că se putea depozita foarte bine pe timpul iernii, adică rezista mult timp pe timpul iernii, ceea ce e mai rar în cazul superalimentelor. Pentru că iarna nu prea aveau fructe și legume proaspete, aveau acest superaliment care este bogat în vitamina C și în fibre. Așa că foarte prețios pentru europeni. Despre ce superaliment o fi vorba? Ia să văd dacă îți dai seama. Dacă îți vine ceva în minte, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Astăzi este vineri 9 octombrie, vorbim despre un superaliment cu superputeri. Iată informațiile oferite până în acest moment. Superalimentul este o plantă curajoasă care a crescut pe stâncile bătute de vânt, lângă mare, acolo unde nimic altceva nu prindea viață cu mult înainte să apară oamenii. Rădăcinile și le prindea printre pietre și se hrănea cu mineralele aduse de valuri. Dovadă că viața poate înflori chiar și în locurile cele mai aspre. Când oamenii au descoperit-o, au simțit în frunzele ei gustul puterii și al rezistenței. Și de atunci au început să mănânce acest super aliment. Oamenii au început agricultura acum 12.000 de ani. Mult mai târziu au început să și cultive superalimentul. Adică au început să aleagă varianta de plante cu frunze ceva mai mari, pentru că inițial frunzele erau mici și amare. Au început să aleagă frunzele puțin mai mari, puțin mai dulci, până s-a ajuns în mii de ani. În mii de ani, că despre mii de ani vorbim, la alimentul de astăzi. Alimentul a fost cultivat întâi în bazinul Mării Mediterane și în vestul Asiei. Egiptenii s-au bucurat de gustul lui, grecii l-au considerat o plantă a înțelepciunii, romanii l-au păstrat ca pe o comoară a sănătății, oamenii nordului ca pe un prieten al iernii, chiar și strămoșii noștri daci au mâncat acest superaliment, iar numele pe care îl folosim astăzi pentru superaliment vine tocmai de la acești strămoși daci. Pe europeni i-a cucerit superalimentul și prin faptul că se putea depozita bine pe timpul iernii. De ce conta asta în trecut? Pentru că în trecut oamenii nu aveau frigidere să păstreze și nu aveau ca astăzi iarna, dacă te duci poți să mănânci superalimente proaspete de prin toate colțurile lumii. Nu era cazul. Și atunci se bucurau că au un superaliment bogat în vitamina C și în fibre care rezistă și pe parcursul iernii. Despre ce-o fi vorba? Ia zi tu, Antim, poate că tu ți-ai dat seama.
1: Bună, super spune, sunt Antim, din așa mușa și la ce super alimente de tu? Cred că este rozmarinul.
0: Încă un vot pentru rozmarin.
1: Pupi și picios pe oba sănătoși, te iubesc, trebuie să pui gamiber.
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși și eu îți transmit așa multă iubire de aici, din studioul Itzy Bitsy. Justin, tu ce zici?
2: Bună ziua, Super Spinner! Sunt Justin din Botoșani, am 10 ani, da? Iar eu cred că este varza, deoarece ea a fost prima la care m-am gândit atunci când am auzit că are multe frunze și numele ei vine de la daci. La revedere!
0: Mulțumesc, Justin! Încă un mesaj?
3: Super Spinner, eu sunt George din Iași și George, cred că super alimentul este pătrunjelul.
0: Pupici! Încă un vot pentru pătrunjel, George, pupici, lipicioși, pe obraj sănătoși. Hai să vă dau noi informații care s-ar putea să ciuliți bine urechile, pentru că după ce o să aflați informațiile astea, s-ar putea să vă dați seama despre ce este vorba. Forma de astăzi a superalimentului este dată de frig. V-am zis, creștea pe țărmul mării.

0: frig.
1: Vânt. Stâncă. Frigul. În trecut, când pe pământ era foarte frig, poate alte plante or fi murit de frig. Dar această plantă a supraviețuit. Ce credeți că a făcut ca să se apere? Și a strâns frunzele, una peste alta, una peste alta, acoperindu-și mijlocul ca să-l țină cald. Așa a ajuns să aibă o formă rotundă, forma rotundă pe care o are și astăzi. Dacă ți-ai dat seama despre ce este vorba, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și, bineînțeles, care crezi că este super alimentul de astăzi.

0: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când dansez pe ritmul unui clopoțel.
1: Școala de supereroi Easy Bici.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTS FM. Este vineri 9 octombrie și vorbim despre un superaliment cu super puteri. Iată câteva informații din cele pe care le-am oferit până în prezent. Cu mult timp înainte ca oamenii să apară, o plantă curajoasă trăia pe stâncile reci de lângă mare, unde viața abia prindea rădăcini. Când a fost descoperită, oamenii au transformat planta dintr-o plantă amară într-un aliment hrănitor. Asta în mii de ani, prin selecție. Un aliment hrănitor plin de vitamine, pe care egiptenii, grecii și romanii îl considerau un dar al naturii. Mai târziu, strămoșii noștri au învățat să o păstreze cu sare. Nu, informația asta o dau puțin mai încolo. Bun, egiptenii o foloseau ca leac, grecii o considerau simbol al înțelepciunii, romanii o numeau comoara iernii pentru că rezista frigului și era plină de vitamine, printre puținele legume, pentru că despre o legumă este vorba, ce rezista frigului și putea fi mâncată pe parcursul iernii. Iar forma ei rotundă de azi a apărut tot din lupta cu frigul. Frunzele ei s-au strâns una peste alta, una peste alta, ca să-și păstreze căldura și viața. Ia să văd dacă ți-ai dat seama despre ce este vorba. Te ascult!
1: Bună, Super Spinner! Sunt Eva din București.
0: Bună, Eva!
1: Am 7 ani și super alimentul la care te-ai gândit tu este varza. Pa, pa! Pupici lipicioși
0: pe obraz sănătoși și încă un vot pentru varză pe locul 2 după roz marin. Mai departe, Olivia. Olivia, nu te-am mai auzit de mult.
2: Bună, Super Spinner, mă numesc Olivia.
0: Da.
2: Am 7 ani și sunt din București.
0: Așa.
2: Iar la ce aliment cred că tu te-ai gândit?
0: Ia zi,
2: este
0: Olivia.
2: Varza. Papa, Super Spinner.
0: Încă un vot și se apropie, mai sunt doar câteva voturi diferență între varză și rozmarin.
3: Bună, Spinner, eu sunt Sara din București.
0: Bună, Sara.
3: Da. Eu cred că este varză.
0: Oh. Păi, în momentul acesta este egalitate între varză și rozmarin. Hai să vă dau noi informații. Mi-a scăpat o vorbă puțin mai devreme. Hai să vă spun acum mai multe. Strămoșii noștri au descoperit cum să păstreze acest superaliment și mai bine pe perioada iernii, folosind sarea. Au pus sare peste el, au pus și apă și au făcut din acest superaliment unul și mai hrănitor, unul îmbogățit cu multe bacterii folositoare sănătății omului. Sănătos, foarte hrănitor, proaspăt, crud, dar la fel sau în mod puțin diferit hrănitor și foarte sănătos atunci când este conservat cu ajutorul apei și cu sare. Despre ce o fi vorba? Dacă ți-ai dat seama, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Un tată îl învață pe cel mic multe lucruri. Să aibă încredere, să încerce, să fie curios și despre bani. La BCR și Școala de Bani, învățarea despre bani devine mai simplă și mai aproape de viața de zi cu zi. Pe 10 octombrie, BCR și Școala de Bani te invită la Tați care iubesc, un eveniment dedicat exclusiv taților. Sâmbătă, 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Steți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Trăieștissimo! Începe Issimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
3: Toamna e cel mai tare teren de joacă în aer liber. Dansăm printre frunze multicolore sau le așezăm în zigzag pentru cel mai grozav traseu de sport. Sopăim ca iepurașii peste crenguțe sau ne învârtim ca o tornadă de zâmbete. Totul e mult mai distractiv cu un pic de sportissimo!
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este vineri 9 octombrie, vorbim despre un super aliment cu super puteri. Iată câteva dintre informațiile oferite până acum. Super alimentul a apărut înainte ca oamenii să apară. Era o plantă curajoasă care trăia pe strâncile reci de lângă mare, unde viața abia prindea rădăcini. Când a fost descoperită, oamenii au transformat-o dintr-o plantă amară, cu frunze mici, într-un aliment hrănitor, plin de vitamine și dulce. Are dulceață, are un gust dulce, pe care egiptenii, grecii, romanii îl considerau un adevărat dar al naturii, inclusiv strămoșii noștri daci. Mai târziu, strămoșii noștri au învățat să o păstreze cu sare, făcând din ea un super aliment și mai valoros, bogat în bacterii bune pentru sănătate. Iar forma ei rotundă de azi, cred că a apărut în lupta cu frigul. Frunzele ei s-au strâns una peste alta, una peste alta, ca să păstreze în interior căldura și viața. Despre ce o fi vorba? Ia să descoperim noi, dacă v-ați dat seama. Bună!
1: Din București, am 7 ani, super spinner, sunt Dinu din București, am 7 ani și super alimentul care cred eu că e este varza.
0: Varza, Dinu.
1: Te pup, super spinner, pupici lipicioși,
0: obraji
1: sănătoși.
0: Dinu, datorită ție, varza a depășit celălalt super aliment, rozmarinul. Erau la egalitate în voturile voastre. Miruna!
2: Bună, super spinner, sunt Miruna din București și alimentul cred că este varza.
0: Încă un vot pentru varză. Mai departe.
3: Super spinner, eu sunt George din Iași.
0: Te salut, George!
3: Și cred că super alimentul este pătrunjelul. Pupici!
0: Te-ai răzgândit cumva?
4: Bună, super spinner, eu sunt Dimitrie și cred că super alimentul este varza. Pupici!
0: Varza primește încă un vot. Hai să mai ascultăm un mesaj. Dimitrie, tu ești?
5: Bună, super spinner, cred că super alimentul e varza pe Bruxelles.
0: Nu mi-ai spus cum te cheamă, Sofia?
6: Salut, super spinner. Eu sunt Emma.
0: Așa.
6: Sunt din Cluj Napoca și cred că legumea care te-ai gândit tu este varza.
0: Încă un vot pentru varză.
7: Bună, super spinner. Noi suntem Eva și Ana din Cluj.
0: Da, Eva și Ana.
7: Eu, Ana, am 9 ani și Eva, sora mea, are 6 ani. Și noi credem că super alimentul este varza.
0: Dintr-o dată... Pa, dintr-o dată două voturi pentru varză. Hai să vă mai dau noi informații. Să știți că este o legumă bogată în substanțe hrănitoare, antioxidanți, vitamine și minerale. Printre substanțele active sunt vitamina C, vitamina K, glutamina, acid folic, acid lactic, beta-caroten, vitaminele B1, B6, B9, vitamina E, calciu, sodiu, potasiu, fosfor și iod. O mulțime de substanțe hrănitoare. Conține și fibre insolubile, prietenoase cu burtica noastră. Adică acest superaliment ne ajută să ne menținem sănătos sistemul digestiv. E bună și pentru inimă, grăbește vindecarea în caz de gripă. Are grijă și de sănătatea oaselor, combate stresul. E o legumă minunată împotriva îmbătrânirii. Ne ajută să rămânem tineri mai mult timp din toate punctele de vedere. Vitamina A din compoziție ne menține vederea, iar antioxidanții, vitaminele A, B și C ne ajută pielea să se regenereze, să se menține luminoasă și proaspătă. Au o mulțime de beneficii pentru sănătatea noastră dacă mâncăm acest superaliment. Despre ce superaliment este vorba? Ți-ai dat seama? Atunci trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Activiția FM. Astăzi este vineri, 9 octombrie, vorbim despre un superaliment cu superputeri. O plantă curajoasă care trăia pe a crescut pe stâncile reci de lângă mare, mult înainte să apară oamenii. Într-un loc în care viața abia prindea rădăcini. Când a fost descoperită, oamenii au transformat-o dintr-o plantă amară cu frunze mici într-un aliment hrănitor cu frunze mari și dulce, plin de vitamine. Egiptenii, romanii, grecii considerau superalimentul un dar al naturii, la fel și strămoșii noștri daci. Mai târziu, strămoșii noștri au învățat să o păstreze cu sare, făcând din ea un superaliment și mai valoros, bogat în bacterii bune pentru sănătate. Iar forma ei rotundă de azi cred că a apărut din lupta cu frigul. Frunzele ei s-au strâns una peste alta ca să-și păstreze în interior căldura și viața. E o legumă bogată în substanțe hrănitoare, antioxidanți, vitamine, minerale. Conține fibre insolubile, prietenoase cu burtica noastră. Ajută la menținerea sănătoasă a sistemului digestiv. Este minunată și pentru inimă. Grăbește vindecarea în caz de gripă. Are grijă de sănătatea oaselor. Ajută la combaterea stresului. O legumă minunată și împotriva îmbătrânirii. Adică ne ajută să ne păstrăm mai mult timp tineri. Și pentru că nu mai este mult timp din emisiune și vreau să ascult toate mesajele pe care mi le-ați trimis, să vă spun și cum este folosită în bucătărie. În România folosim superalimentul pentru a înveli mici rulouri umplute cu carne și orez pe care le fierbem încet și le servim cu mamăliguță și smântână. Despre ce mâncare am vorbit eu aici? Tot la noi superalimentul este tăiat fideluță și gătit cu ulei, cu condimente. Alteori este fiert, făcut mâncărică alături de carne afumată sau poate este pus la murat într-un butoi ca să fie savurat toată iarna. În America este foarte popular într-o salată crocantă cu morcov și sos cremos servită lângă burgeri. În Germania este îndrăgit într-o variantă acrișoară fermentată care însoțește cârnații, iar în Coreea de Sud superalimentul nostru devine un preparat picant, fermentat, usturoi, ghimbir și ardei iute. Aoleu, îmi lasă gura apă. Kimchi, foarte cunoscut și considerat un simbol al bucătăriei coreene. Când ies de aici mă duc să mănânc superalimentul. Ascult acum mesajele voastre, având drept fundal o melodie plină de energie, Better Place, un loc mai bun.
1: Bună, Super Spinner, sunt Ioan din Bacău.
0: Bună.
1: Și cred că super alimentul este varza. Pa, Super Spinner.
0: Pa.
2: Bună, Spinner, sunt din nou același Tudor.
0: Da.
2: De 10 ani, dar asta. Cred că mi-am schimbat părerea.
0: Ia
2: și
0: zi.
2: O să schimb din rozmarin, o să zic măslină sau varză.
3: Bună, Spinner, sunt Mihai din București, am 8 ani și cred că alimentul pe care îl vinde este varză. Asta vă spune.
4: Bună, Super Spinner, sunt Maria din Iași, am 8 ani și la ce super aliment cred că te-ai gândit tu este

0: care eu sunt Daniel din Băcu și alimentul la care ne gândim este varza. Masă pe spină, cu pește pe ceasă, vreau să-l două.
1: Bună, Super Spina, sunt Amelie din Otopeni, am 7 ani și la ce anime alimenta, cred eu că te gândești, este Vaza. Pa, Spina!
2: Bună, sunt Erica din Constanța și am 9 ani și super alimentul cred că este Vaza. Pa!

0: Matei. Sunt din București, da, Matei. Și cred că superalimentul este o nucă de cocos.
1: Două voturi pentru nuca de cocos. Eric, te ascult.
2: Bună, Superfină, eu sunt Eric din București. Am 5, am 6 ani,
1: da?
2: Și leguma la care te-ai gândit, cred că este varza. Bună, Superfină, eu sunt Maru din București, am 8 ani.
1: Salut,
2: și ce cred eu că este superalimentul la care te-ai gândit, este varza.
3: Bună, Superfină, eu sunt Carina din Alba Iulia și cred că leguma la care te gândești tu este morcovul.
4: Bună,
1: Superfină,
4: eu sunt
1: tot
4: Adina. Astăzi am făcut 8 ani. Și
1: mulți înainte la mulți ani.
4: La care m-am gândit că este varza. Pas pe spinar,
1: pupii
4: fericiți, pe
1: obraj fericiți. Pupii de picioși, pe obraj sănătoși. La mulți ani încă o dată.
5: Eu sunt Astrid din Cluj-Napoca.
1: Bună,
5: am 7 ani, fiindcă acum cu câteva zile a fost ziua mea. Și
1: la mulți ani,
5: eu zic că acel aliment, acel legumă este morcovul. Este varza, fiindcă este o legumă mare. Și am vrut să zic că pe mine mă cheamă Astrid, sunt din Cluj-Napoca și am 7 ani.
1: Și mulți înainte.
5: La revedere.
1: La revedere.
6: Super Spinner, eu sunt Sara din București, am 7 ani și eu cred că este varza. Pa, Super Spinner!
1: Pa!
7: Sara din București.
1: Bună,
7: avem 5 ani și 8 luni. Wow. Iar superalimentul la care credem că ne-am gândit este varza. Pa, pa!
1: Sunteți minunate voi, sunteți surori gemene, mă gândesc eu, așa este?
8: Bună, Spinner, pe mine mă cheamă Andrei.
1: Salut, Andrei.
8: Ești din satul mare.
1: Așa.
8: Și alimentul de care vorbești tu este varza. Pa!
9: Bună, Super Spinner, eu sunt Alex din Afumați. Am 9
1: ani. Salut, Alex.
9: Și cred că superalimentul este varza.
10: Bună, Super Spinner, pe mine mă cheamă Andrei și sunt fratele lui Alex.
1: Așa.
10: Care te-a trimis și ție.
1: Da.
10: Locuiesc în Afumați.
1: Da.
10: Și cred că superalimentul este varza, pentru că are frunze.

0: Bună, Super Spinner, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar la ce aliment cred că tu te-ai gândit este varza. Papa, Super Spinner!
1: Aveți mare dreptate, m-am gândit la varză, despre varză este vorba astăzi, felicitări tuturor celor care ați ghicit! Să știți că mi se pare că varza are o poveste impresionantă. A apărut pe pământ cu mult timp înainte să apară oamenii și trăia pe țărmurile stâncoase ale mărilor. Reușea să supraviețuiască în locuri reci, cu vânt puternic și aer sărat, unde alte plante nu puteau crește. Își prindea rădăcinile printre pietre și se hrănea cu mineralele aduse de valuri. Pe coastele Mării Mediterane și pe ale Oceanului Atlantic, în sudul Europei. Acolo i-au apărut primele frunze, o plantă foarte curajoasă, care a învățat să trăiască între mare și stânci. Semn că uneori viața începe în cele mai aspre locuri. În momentul în care oamenii au descoperit varza, avea frunzele tari și miros puternic, erau și amare, dar totuși n-au renunțat și au dat seama că e ceva prețios acolo. Și de-a lungul a mii de ani au început să selecționeze, să aleagă din plantele cu frunze mai multe, mai mari, mai puțin amare, adică mai dulci, și până au ajuns la varza pe care o cunoaștem astăzi, cu multe frunze dulce. Frunza de varză este dulce. Iată ce au reușit să facă oamenii prin selecția lor de-a lungul a mii de ani. Spuneam despre faptul că strămoșii noștri au îndrăgit-o și egiptenii și grecii și romanii și dacii, iar numele ei presupunem că vine de la strămoșii noștri daci, varza. Foarte prețioasă pentru că se putea păstra foarte bine pe parcursul iernii, atunci când multe alte legume și fructe nu mai erau disponibile. După care oamenii au început să descopere un alt mod de a o păstra folosind sarea și apa. Și a apărut varza murată, care este foarte îndrăgită și este și ea foarte sănătoasă, cu o mulțime de bacterii minunate pentru sănătatea noastră. Este plină de substanțe hrănitoare, ne ajută organismul în multe feluri să rămână sănătos, ba chiar să își păstreze cât mai mult timp tinerețea. Așa că v-am spus și la ce este folosită, bineînțeles, pentru a face sarmale, este folosită cu afumătură, pur și simplu salată crudă. Așa că în acest weekend, dacă poți, eu zic că fă așa un efort și ia niște varză și mănâncă, poate mănânci în salată, poate mănânci cu o afumătură. Mănâncă și bucură-te de gustul ei și nu uita că este un super aliment minunat pentru sănătatea noastră. Hai, eu mă duc repede să-mi fac o salată de varză și să mănânc. Am înghițit în sec aici tot vorbind despre ea. Dragilor, vă doresc un weekend minunat alături de oamenii voștri dragi. Multă sănătate și energie ca să creștem frumos împreună.
2: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromanesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromanesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Pati, Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Easy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
8: Bilete pe minunate.ro.
9: Porcușor de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
10: Dragă tată, felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Vino la București Mall Vitan la evenimentul Tați care iubesc. Sâmbătă 10 octombrie, Academia Titi Aur este alături de tați pentru a învăța cum să-i protejeze pe copii chiar și în trafic. Poți descoperi cursurile de conducere defensivă și ce înseamnă condusul preventiv. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
11: Cum ar fi să uiți de cel mai bun prieten? Joe și Raisa ajung pe o insulă magică plină de creaturi fantastice. Însă drumul spre casă are un preț. Amintirile lor împreună. Vor reuși să se întoarcă fără să uite una de cealaltă? Descoperă o prietenie de neuitat în Insula Pierdută. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roi Maj. Din 16 octombrie, numai la cinema. Vino cu toată familia!
12: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați! Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
13: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
14: Aceasta este o poveste foarte gingașă. Se numește Mâinile blânde care vindecă. Câteodată, când ne jucăm sau alergăm, se întâmplă să cădem. Genunchiul se julește și ne vine să plângem un pic. E normal, corpul nostru simte și lacrimile sunt felul lui de a spune: mă doare! Mai întâi, nimeni nu se grăbește. Rana se curăță ușor, ușor, ca o mângâiere. Și apoi vine plasturele. Se lipește blând, cu grijă, ca un scut mic care păzește locul sensibil. Când ai grijă de cineva, Mâinile tale devin magice. Durerea devine mai mică doar pentru că cineva a fost blând cu noi. Bravo! Ai descoperit povestea Mâinile blânde care vindecă. Sunt mândru de tine!
13: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
3: Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
4: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școala de super eroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este vineri, ne pregătim de weekend, da. Și am zis să fie așa mai drăguț vinerea, așa că o să alegem. Ia să vedem ce alegi. Alegi să ai păr din spaghetti sau nas din morcov. Hai, astăzi este ziua alegerilor. Te gândești bine și alegi și tu. Ori păr din spaghetti, ori nas din morcov. Și după ce faci alegerea, mi-o comunici și mie cum? Păi îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau îmi spui în direct la 0725 300 700.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zobo. Stăm de vorbă cu prietenul Alex. Salut, Super Alex!
1: Salut, Super Zobo!
0: Ce face Alex?
1: Bine!
0: Bine, ce ai făcut astăzi?
1: M-am dus la grădiniță.
0: Și ce s-a întâmplat la grădiniță?
1: Am făcut cu caiete ăla.
0: Și a fost greu?
1: Nu!
0: Deci îți place la grădiniță?
1: Da!
0: Ți-ai făcut și prieteni?
1: Da!
0: Pe cine? Pe cine ți-ai făcut prieteni?
1: Tata Leia și Anastasia.
0: Frumos! Bravo! Alex, hai să vedem! Ce alegi? Păr din spaghetti sau nas din morcov?
1: Nas din morcov!
0: Da, de ce?
1: Pentru că îmi place.
0: Îți place morcovul?
1: Da.
0: Că are vitamine și e sănătos. Am înțeles. Deci tu

0: pe frecvența itibiții pentru că avem de făcut alegere. Ce alegi? Păr din spaghetti sau nas din morcov? Ia să auzim!
1: Bună, sunt Erica, am 9 ani și sunt din Constanța și dacă aș alege între nas de morcov și păr de spaghetti, aș alege păr de spaghetti. Pa, pupici, scripicioși pe obraz sănătoși!
0: Pa! Tu ce alegi, păr din spaghetti sau nas din morcov? Te gândești și îmi spui la 0725 300 700.

0: Teatrul Muzical Ambasadorii vă așteaptă în acest weekend la spectacolul muzical pentru copii Bambi, Povestea Pădurii. Recomandat copiilor de la 5 ani în sus, spectacolul se joacă la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor, sâmbătă 10 octombrie de la ora 11 și aduce pe scenă o poveste care vorbește despre copilărie, prietenie, curaj și pierdere, dar și despre relația fragilă dintre om și natură. Într-o lume în care copiii cresc tot mai departe de mediul natural, Bambi, Povestea Pădurii reușește să transforme scena într-un spațiu de descoperire și empatie, în care cei mici învață să observe, să simtă și să înțeleagă consecințele acțiunilor umane asupra vieții din jur. Iar eu vreau să ofer acum o invitație de 4 locuri la reprezentația de sâmbătă a spectacolului Bambi, Povestea Pădurii, primului dintre voi care mă sună la 0725 300 700 și îmi spune ce poveste ar plăcea să vadă transformată într-un spectacol. Ia să auzim! Alo, salut!
1: Bună, Catalina!
0: Ah, bună, super zăpă! Deja ai intrat în direct. Cum te cheamă?
1: Mă cheamă Olivia și am 7 ani și sunt din București.
0: Ia spune-mi, Olivia, ce poveste ți-ar plăcea să vezi transformată într-un spectacol?
1: Mi-ar plăcea să văd povestea Albă ca zăpada.
0: Frumos! Îți spun felicitări! Tocmai ai câștigat o invitație de 4 locuri la spectacolul Bambi, Povestea Pădurii, jucat de Teatrul Muzical Ambasadorii, sâmbătă 10 octombrie de la ora 11 la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor. Vizionare plăcută!
1: Mulțumesc! Pa, pa!
0: Pa! Iar voi găsiți mai multe detalii despre spectacolele Teatrului Muzical Ambasadorii pe site-ul ambasadorii.ro.

0: seara de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
1: Unele dintre cele mai frumoase amintiri se construiesc împreună. Cu seturile Lego, fiecare piesă poate deveni începutul unei povești, iar timpul petrecut împreună poate fi o amintire. Brandul Lego te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care își inspiră copiii prin puterea exemplului. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tascareiubesc.ro.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Jocul rimelor.
3: Ești gata să devii un maestru al cuvintelor? Atunci, hai să-ți prezint un joc amuzant care poate fi jucat oriunde. Ce presupune? E simplu! Un jucător spune un cuvânt, iar ceilalți participanți trebuie să găsească rapid un alt cuvânt care să rimeze cu el. De exemplu, persoana care începe spune soare, iar un alt jucător spune floare sau ninsoare. Jocul continuă pe rând, iar cine nu găsește un cuvânt potrivit într-un timp scurt, iese din rundă. Pe lângă distracție, acest joc dezvoltă vocabularul, creativitatea și viteza de gândire.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: mici, ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Astăzi e vineri și ce facem? O alegere. Ce alegi să ai tu? Păr din spaghetti sau nas din morcov?
1: Bună, Super Zăpă.
0: Bună.
1: Sunt Ioan din Bacău și eu aleg păr din spaghete. Pa, Super
0: Zăpă. A uitat pe drum, nu contează! E rândul tău să faci o alegere. Ce alegi? Păr din spaghetti sau nas din morcov? Te gândești și îmi spui la 0725 300.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, te întrebam ce alegi, păr din spaghetti sau nas din morcov? V-am spus că alegeți pentru voi, adică părul tău va fi din spaghetti, nasul tău va fi un morcov. Te-ai gândit la asta, da? Hai să vedem ce ai ales.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Abi din Cluj-Napoca, am 6 ani și eu aleg spaghetele pentru că arată ca părul meu și că sunt bune. Și să știi că a fost bine la școală, pa!
0: Bravo, pa! Mulțumesc!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
1: Eu sunt Abi din Cluj-Napoca, am 6 ani. Și eu aleg păr din spaghete pentru că seamănă cu părul meu blond și sunt bune.
0: Am înțeles. Da, alegi ce alegi, adică alegi păr din spaghete sau nas din morcov. Ți-am zis că e alegerea pentru tine. Dar cred că am uitat să spun că va trebui să mergi o zi la școală, așa. Adică o zi te duci la școală cu părul din spaghete sau cu nasul din morcov. Depinde ce alegi. Ia, gândește-te ce alegi, alege bine și spune-mi și mie la 0725 300 700.
2: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă.

0: Ce frumos, rochii de curcubeu! Și eu vreau rochie din curcubeu. Dar până una alta, sunt curioasă ce ai ales tu să ai pentru o zi la școală. Păr din spaghetti sau nas din morcov?
1: Tudor din Iași, am 9 ani. Aș alege dintre nas din morcov și păr din spaghete. Eu aș alege păr din spaghete pentru că îmi plac mai mult.
0: Da. Dar știi că nu poți să le mănânci, nu? Adică doar ai așa, trebuie să ieși cu ele, să te plimbi puțin, să le plimbi prin oraș, să le duci pe la școală. Dar nu le mănânci, da? Că asta era ideea, era părul tău, că altfel rămâi fără păr dacă le mănânci. Tu ce alegi? Păr din spaghetti sau nas din morcov? Îmi spui la 0725 300 700?

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, super Zăpă și cu Atia la telefon. Salut, super Atia!
1: Salut!
0: Ia spune, Atia, tu ce alegi? Păr din spaghetti sau nas din morcov?
1: Păr din spaghetti.
0: Păr din spaghetti. Și va trebui să-l porți o zi întreagă, știi, da?
1: Da.
0: Aha, și unde te-ai duce? Te duci și la școală, la grădini? Unde te duci cu părul ăsta? Că-s curioasă.
1: La școală.
0: La școală, și? Crezi că or să vrea toți colegii să guste din părul tău?
1: Da.
0: Păi așa o să rămâi fără păr.
1: Da.
0: Păi nu e că trebuie să păstrezi. Ce o să le spui ca să nu se atingă de părul tău?
1: Că nu mănânce din părul meu.
0: Da, nu mâncați că e părul meu. Și dacă nu am toate spaghetele la loc, nu mai îmi primesc părul mâine, nu?
1: Da.
0: Deci te-ai duce la școală. Ar fi ok, da?
1: Da.
0: Foarte bine, asta e alegerea ta. E bine, mulțumesc frumos, Atia, de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: A, pupici.
1: Da.
0: Ce alegi? Păr din spaghetti sau nas din morcov? Îmi spui la steluță Iții?

0: Festivalul Internațional de Film de Animație Animes continuă în acest weekend la București cu noi proiecții de filme de animație dedicate inclusiv familiilor cu copii în cadrul secțiunii Minimest. Anul acesta, festivalul propune o selecție impresionantă de lungmetraje și scurtmetraje care explorează teme puternice și actuale, având ca temă principală natura. Iar dacă îți plac filmele de animație și vrei să te bucuri în acest sfârșit de săptămână de unul dintre filmele de animație din programul Minimest al festivalului Animest, atunci te aștept să suni la 0725 300 700 și să-mi spui ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație. Ia uite, deja avem telefon. Alo, salut!
1: Bună, super, zapă!
0: Bună, la telefon este?
1: Anastasia din București, am 9 ani.
0: Ia spune-mă, ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație?
1: Eu într-un film de animație aș vrea să fiu un personaj principal.
0: Oho, și ce ai fi? Ce personaj principal ai fi?
1: Păi... aș vrea să fiu cineva care ar salva un bloc care este în pericol.
0: Aha, deci ai fi o eroină, da?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Da. Felicitări, ai câștigat un Family Pass valabil pentru 3 persoane la orice proiecție din programul Minimest. Family Pass-ul este creat pentru a aduce familia împreună la film, iar familie poate însemna orice pentru tine. Părinți, bunici, veri, prieteni buni sau chiar colegi. Important este să vă bucurați împreună de magia poveștilor de pe marele ecran. Vizionare plăcută!
1: Mulțumesc!
0: Pe voi vă invit pe site-ul animest.ro să descoperiți programul complet al festivalului.

0: foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Ura! Zic și eu tot așa, de ce? Pentru că stau de vorbă cu o prietenă. Alo, salut, Super Sara!
2: Bună!
1: Bună! Sara, ia spune-mi, ce alegi tu să ai pentru o zi? Păr din spaghetti sau nas din morcov?
2: Păr din spaghetti.
1: Păr din spaghetti. Și unde te-ai duce cu părul ăsta?
2: La munte.
1: La munte? Și dacă te întâlnești, să zicem, cu cineva înfometat și zice: Domn, te rog frumos și mie, din părul mie foame, vreau spaghetti, ce faci?
2: Da.
1: Păi nu-i dai că rămâi fără păr, că nu trebuie să se adun...
2: Păi nu, că eu vreau să fie până la infinit, să crească în 2 minute.
1: Așa ar fi foarte bine. Așa ar fi foarte bine, dar ideea e că ți s-a dat la schimb părul ăsta din spaghetti. Adică îl ai pentru o zi din spaghetti, dar trebuie să fie neatins ca în următoarea zi să-ți primești părul tău. Hm? Ce le spui? Le mai dai sau nu le mai dai din spaghetti?
2: Le dau.
1: Tot le dai? Bine, să ai un păr mai scurt următoarea zi, nu? Da, Sara?
2: Da.
1: E bine așa, așa, nu mai vreau părul lung, vreau părul scurt, așa că dau din spaghetti. Sara, mulțumesc mult de telefon și răspuns, ne mai auzim, la revedere!
2: La revedere!
1: Pa, pupici! Tu ce alegi, păr din spaghetti sau nas din morcov? Hai să-mi spui la 0725 300 700.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: BCR Asigurări de Viață Big te invită la Tați care iubesc. Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan. Ai ocazia să asculți povești de viață inspiraționale, să găsești răspunsuri la întrebările din viața de zi cu zi și să cunoști alți tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
3: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
5: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lăsat să mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Bucovina este o comoară a României, unde tradiția, arta și spiritualitatea se împletesc în decorul unor peisaje spectaculoase. Poți începe vacanța aici, vizitând Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina a Estului, faimoasă pentru albastrul intens al freșcelor exterioare. Nu departe te așteaptă Mănăstirea Moldovița, o bijuterie arhitecturală inclusă în patrimoniul UNESCO, cu picturi murale pline de culoare și simbolism. Continuă-ți apoi călătoria prin tradiția bucovineană la Muzeul Oului din Vama, un loc fascinant unde sunt expuse mii de ouă încondeiate din peste 80 de țări, o adevărată galerie a migalei și creativității. Un alt muzeu care te va impresiona prin exponatele sale vei găsi în Câmpul Lung Moldovenesc. Se numește Muzeul Arta Lemnului și este singurul de acest fel din țară și printre puținele de acest gen din întreaga lume. Muzeul adăpostește peste 15.000 de piese, de la unelte de tâmplărie și dulgherie până la mobilier tradițional, porți sculptate, precum și case și instalații tradiționale din lemn. Bucovina te așteaptă mereu, cu sufletul deschis, așa că nu ezita să o incluzi în planurile tale de vacanță.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, și cu prietenul Anton la telefon. Salut, Super Anton! Bună, mă auzi?
1: Da.
0: Ia spune-mi, ce alegi să ai pentru o zi? Păr din spaghetti sau nas din morcov?
1: Păr din spaghetti.
0: Deci părul din spaghetti. Așa, și ce o să faci tu cu părul? O zi întreagă, că trebuie să ieși din casă. Unde te duci?
1: M-aș duce la un restaurant.
0: Aoleu! Și o să zic că dumneavoastră vi s-au servit spaghetele pe cap?
1: Da.
0: Și dacă zice cineva, vai ce bine arată, pot să mănânc una? Ce faci?
1: Păi să-i zic să ia doar una.
0: Doar una, că doar, adică să fie doar ca un fir de păr, că altfel rămâi fără păr, nu?
1: Da.
0: Dar cum ar fi dacă vine cineva și mănâncă tot și rămâi fără păr?
1: Îi zic că să nu mai ia.
0: Că?
1: Să nu mai ia din el.
0: Așa, gata. Ți-a ajuns, ai luat, ai gustat, ți-a plăcut, la revedere, comandă-ți că dai aici la restaurant, nu?
1: Da.
0: Așa să faci. Bine, Anton, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Ce alegi să ai pentru o zi? Păr din spaghetti sau nas din morcov? Hai să-mi spui la 0725 300 700.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: Aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Te întrebam ce alegi să ai pentru o zi: păr din spaghetti sau nas din morcov? Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă! Pe mine mă cheamă Elinca Andreea Stancu și sunt din București, am 4 ani și eu aleg părul din spaghete. Fiindcă așa mi-ar plăcea mie, că sunt mai așa cu... Că vreau să-mi schimb și o culoare la păr. Că
0: îi auzi, păi de-astea, da, ce să mai... Dacă se schimbă culoarea...
1: Că... Când merg la coafor, mami îmi șterge repede pixura după păr și de-astea. Pa, te pup!
0: Și eu, pa! Sunt Mălina din București. Eu vreau un morcov nas pentru că vezi mai bine în întuneric. La revedere. M-am gândit la asta. Dar dacă ea zice, dacă ea zice așa o fi, fiecare cu alegerea lui. Tu ce ales ai pentru o zi? Păr din spaghetti sau nas din morcov? Hai să-mi spui la 0725 300 700.

0: ce aleți ai pentru o zi? Păr din spaghetti sau nas din morcov?
1: Eu sunt Briana din București, am aproape 6 ani și ce aleg eu, din nas din morcov sau păr din spaghetti? Este păr din spaghetti.
2: Salut!
0: Salut!
2: Sunt Achim și am 4 ani și o mate.
0: Și mate, mulți înainte.
2: Și între păr din spaghete și dintre nas de morcov, așa, lege păr din spaghete.
0: Chiar
2: pentru
0: așa.
2: Că îmi plac spaghetele.
0: Dar nu le mănânci, știi că e părul tău. Foarte drăguț, și tu trebuie să faci o alegere, dar să-mi spui și mie ce alegi, păr din spaghetti sau nas din morcov?

0: suntem cu toții fericiți. De ce? Pentru că a început weekendul și noi ce facem acum? Uite așa, o alegere distractivă. Ce alegi pentru o zi? Păr din spaghetti sau nas din morcov? Și am aici mesaj de la Albert. Bună, Super Zăpă, sunt Albert din Pitești, am 10 ani și pentru o zi aș vrea să am un nas din morcov.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Alina din București,
0: da.
1: Am 6 ani și eu cred că voia. De ce păr din spaghetti? Că mie îmi plac pastele. Pa, Super Zăpă!
0: Pa!
2: Bună, Super Zăpă, sunt Evelin din București, am 8 ani și eu aleg să îmi păr din spaghetti popici fericiți pe obraj și pe...
0: Zăpăciți! E bine, e bine. Mulțumesc, mulțumesc. Rândul tău să alegi. Ce alegi pentru o zi? Păr din spaghetti sau nas din morcov?

0: EPC Renewables și EPC aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBC FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itbc.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
3: Dragă tată, felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Vino la București Molvitan la evenimentul Tați care iubesc. Sâmbătă 10 octombrie, Academia Titi Aur este alături de tați pentru a învăța cum să-i protejeze pe copii chiar și în trafic. Poți descoperi cursurile de conducere defensivă și ce înseamnă condusul preventiv. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBC FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Trăieștissimo! Începeissimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
5: Toamna e cel mai tare teren de joacă în aer liber. Dansăm printre frunze multicolore sau le așezăm în zigzag pentru cel mai grozav traseu de sport. Țopăim ca iepurașii peste crenguțe sau ne învârtim ca o tornadă de zâmbete. Totul e mult mai distractiv cu un pic de sportissimo!
4: De la efort la sport, e doar sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
6: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi ITBC.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

ani, rasă, witches zăpăcită sunt, am invitație la film, așa că dacă ești din București, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Deva, Drobeta, Turnu, Severin, Galați, Iași, Piatra Neamț, Ploiești, Pitești, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara sau Râmnicu Vâlcea, sună repede la 0725 300 700 și hai să câștigi invitația!

și Raisa, două prietene ce tocmai au terminat liceul, descoperă un portal misterios care le transportă pe fantastica insulă Nakali. Acolo întâlnesc făpturi magice, dar și un monstru temut ce le vânează, pe nume Mananangal. Alături de un câine vârcolac și de alți prieteni mici și viteși, fetele încearcă să înfrunte creatura înfricoșătoare. Vor ieși oare învingătoare și se vor întoarce acasă? Urmărește Insula Pierdută din 16 octombrie la cinema. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roimaj. Ia să auzim cine-i la telefon. Alo, salut! Bună, mă auzi? Alo? Cred că am pierdut pe cineva pe drum. Ia să vedem, dacă vrei tu să participi la concurs și dacă e ok telefonul tău și nu s-a descărcat, sună repede, poate știi tu răspunsul și poate iei tu invitația la film.

0: să auzim cine participă la concurs. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Maria.
0: Salut, Super Maria, câți ani ai?
1: Aproape 9.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Sunt din București, plec spre Giurgiu.
0: Ah, ești pe drum, foarte drăguț. Drum bun, fii atentă, Maria. Am pentru tine o întrebare cu 3 variante de răspuns. Le asculți pe toate și îmi spui varianta corectă, da?
1: Da.
0: Cum se numesc cele două prietene proaspăt absolvente de liceu? A. Larisa și Jo. B. Jo și Raisa. C. Nakali și Jo.
1: Pe Jo și Raisa.
0: Așa, ai câștigat o invitație dublă la filmul Insula Pierdută, distribuită de Roy Maj, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației. Felicitări!
1: Mulțumesc!

0: Da, și eu reușesc să te ascult și pe tine când îmi spui ce ai ales, păr din spaghetti sau nas din morcov.
1: Bună, eu sunt Matei din București, am 6 ani și aleg părul de spaghetti.
0: Bine!
2: Bună, super săpă, eu sunt Flavia din București, am 9 ani și eu aș alege păr din spaghete, pentru că îmi plac foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte mult pastele.
0: Am înțeles.
2: Pa, super zăpă!
0: Pa!
3: Bună, super zăpă, sunt David din București. Am 4 ani și păr din spaghete, cred că.
0: Bine. Nu se aude? Spaghetiale, am înțeles. Rândul tău să alegi. Ce vrei să alegi pentru o zi să ai păr din spaghetti sau nas din morcov?

0: Ne bucurăm că iubești ploaia, dar astăzi a fost cald, soare și se pare că așa o să fie și mâine, ceea ce este minunat. Hai să vedem ce alegere ai făcut tu, păr din spaghetti sau nas din morcov.
1: Bună, eu sunt Adelina din Iași și eu aș prefera să am păr din spaghetti. Pa!
0: Pa!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Maia de Sibiu, am 8 ani jumate și eu cred că aș purta spaghetti și un morcov ca să văd mai bine și să miros și ca să am păr frumos și ca să miros la spaghete.
3: Bună, super tată, sunt Sara și eu aș vrea să am păr din spaghete. Bye, bye!
0: Bye!
4: Bună, super tată, sunt Anastasia din Sibiu, am 6 ani și eu aleg spaghetele din broccoli. Papa, super zăpă, pupici, perciți pe obraj.
0: Zăpăceți
4: pe obraj.
0: Așa.
5: Bună, super zăpă, eu Bună. Sunt Alina din Constanța. Am 7 ani și dacă aș alege pentru o zi să împăr din spaghetti sau un nas din morcov, aș alege să împăr din spaghetti, pentru că este mai chic și aș vrea să-mi pun fel de toppinguri. Păi, poate îmi pun niște busuioc, poate îmi pun brânzete sau poate chiftele.
0: Da!
5: Pa, pupicuți, clipici pe obraj fericit!
0: Admirați-mă!
6: Eu aș alege păr din spaghetti pentru că aș vrea să am o culoare de păr și când îmi este foame să pot să-mi iau un filice de păr să mănânc. Pai, îmi pa, super zăpă!
0: Pa! Serios, fiecare se gândește la părul de spaghetti, dar v-am zis că e părul vostru și trebuie să rămână intact, că următoarea zi nu mai primiți, adică nu îl lăsim încă. Dar suna bine asta cu spaghetti, cu chifteluțe, colorat, așa, era frumos, cred că era frumos, ar fi fost o prezentare minunată, nu-i așa?

0: Exhibiția a fost școala de supereroi, cu mine super zăpă, ne-am activat super puterea prieteniei. Astăzi au făcut prietenii mei alegere, adică au ales pentru o zi păr din spaghetti sau un as din morcov. Din câte mi-am dat eu seama, au avut mai mare succes spaghetiile decât morcovul, dar fiecare cu alegerile lui. Mai avem un mesaj?
1: Bună surpresa, băi, eu sunt Albert din București, am 5 ani și ce m-aș gândi, o să pun sau un om de zăpadă este un...
0: Om de zăpadă?
1: Un morcov. Pa, super zăpă!
0: Aaaa, pupici!
1: Pupici, cu scrivit pe sănătos!
0: Pupici, adică vrea Nazi Morcov să semene cu omul de zăpadă. Drăguț. Mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Știu, vreți să vă și mișcați puțin. Păi normal că o să vă mișcați imediat, că urmează Itzibitzi Party cu DJ Dodi. Acum, de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă ore întâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Seară bună, dragilor!
2: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la școala de supereroi Itzibitzi.
3: Kinodiseea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
4: Un tată îl învață pe cel mic multe lucruri. Să aibă încredere, să încerce, să fie curios și despre bani. La BCR și Școala de Bani, învățarea despre bani devine mai simplă și mai aproape de viața de zi cu zi. Pe 10 octombrie, BCR și Școala de Bani te invită la Tați care iubesc, un eveniment dedicat exclusiv taților. Sâmbătă, 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Steți în parteneriat cu Itzibitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
7: Reciclarea înseamnă să arunci la locul lor. Hârtie la hârtie, plastic la plastic, metal la metal.
5: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: Scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: στην κοπή.
1: Ciulnarului spart, fii bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și azi vorbim despre râuri. Știți voi, acele ape care izvorăsc din pământ și curg frumos la vale, se întâlnesc uneori cu alte râuri și se varsă apoi în mare sau în ocean. Unele râuri își încheie călătoria mai repede, în timp ce altele parcurg mii de kilometri până la destinație, cum ar fi Nilul, cel mai lung râu din lume, care străbate peste 6.000 de kilometri de-a lungul Africii. Avem și noi în România în jur de 30 de râuri care plimbă apa prin toată țara. Aproape toate ajung în Dunăre, cel mai mare râu din țară, și de acolo în mare, deci au parte de o călătorie nemaipomenită. Râurile joacă un rol foarte important pentru planetă. Pe lângă faptul că sunt casă pentru multe specii de pești, plante și alte vietăți, râurile oferă apă și hrană multor animale și păsări. Oamenii folosesc apa râurilor în multe scopuri. Să ude pământurile pe care cultivă fructe, legume și cereale, să călătorească sau să producă energie cu ajutorul forței lor. Dar chiar dacă sunt mari și puternice, râurile pot fi ușor poluate cu tot felul de substanțe și deșeuri, care pun în pericol sănătatea tuturor celor care depind de apa lor. Ține minte gândul verde al săptămânii. Nu arunca gunoaie la întâmplare, în natură sau în preajma râurilor. Cumpără pe cât posibil doar lucruri de care ai nevoie și economisește resursele ori de câte ori poți, cum ar fi energia electrică și apa consumată. Continuă să fii ecoresponsabil!
0: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că turbinele eoliene transformă energia vântului în energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

bineînțeles, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și sunt mega super fericită că ești aici cu mine, pentru că azi e zi de muzică la Itzy Bitzy Party. Asta înseamnă că tu îmi trimiți mie ce melodie ai mai ascultat și ți-au plăcut mult de tot și crezi că s-ar potrivi pentru playlistul Itzy Bitzy. Dar înainte să începem să ne trimitem melodii și să facem schimb de idei, vreau doar așa, să țineți minte să alegeți muzica potrivită pentru vârsta noastră, da, pentru toată lumea de aici, pentru că nouă ne place să ne bucurăm de muzică frumoasă, cu versuri care să ne facă bine și pe care să le putem asculta cu toții fără să ne simțim ciudați sau inconfortabil, da? Deci hai să evităm melodiile cu versuri sau mesaje nepotrivite pentru copii. Bine? Ok, dacă am vorbit deja despre asta, dar voi oricum sunteți prietenii mei și sunt sigură că v-ați gândit deja la treaba asta și sunt sigură de asemenea că v-ați gândit deja și la ce sugestie de melodie, nu știu, de fapt nu. Cred că nu este doar o sugestie de melodie cea pe care mi-o veți trimite astăzi. Cred că este o melodie care vă place super mult, nu-i așa? Și astfel îmbogățim playlist-ul Itzy Bitzy cu muzica voastră. Ah, și țineți minte că toate propunerile de astăzi intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare. Și cine știe, da, cu tine vorbesc, chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlist-ul Itzy Bitzy. Așa că aștept ideile voastre de muzică și link-uri, de ce nu, la 0725 300 700. Și până atunci, bineînțeles că ascultăm melodiile care au venit de la voi, pentru voi. Prima dintre ele este Dancing in the Dark, de la Rihanna.

0: Party, cea mai tarana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Și ce mai fi, îți zic eu chiar acum, pentru că tu te pregătești să-mi trimiți propunerile tale pentru playlistul Itzy Bitzy. Și ține minte că toate propunerile intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare. Vei afla dacă ai câștigat cum ar

0: trimit link-ul la toate.
1: Ești grozavă și îți mulțumesc mult de tot. Uite, s-a întors și foarte bine a făcut. Și zice așa, muzicile astea îmi plac foarte mult și sper să apară în playlist. Și acum poți să pui cântecul din Zootropolis 2, te rog. care din Zootropolis 2? Adică Try Everything? Ăla, nu? Ia să te întorci să-mi spui exact care, despre care este vorba, bine? Până atunci, ia să mai auzim un mesaj.
2: Bună, numele meu este Sofia, am 10 ani.
1: Bună!
2: Și eu propun muzica Touch de la Cat Sai. Vă pup, pa!
1: Te pupăm și noi! Uite, în timp ce vorbim, cred că ne scrie cine... Ia stai așa să vedem ce se petrece. A, da, păi normal, zice să pun acum. Ce să pun acum? Ce să pun? Am primit un mesaj, dacă poți să-l pui acum. Păi ce? Spune-mi, povestește-mi ce trebuie să... A, gata, ia stai să vedem.
2: Bună, numele meu este Sofia, am 10 ani.
1: A, să pun asta de la... Nu, din păcate nu se află încă în playlist. Astăzi am mintea împrăștiată, îmi cer scuze, că vreau mult de tot să apuc să ascult toate mesajele, așa că gata, o să fac treabă mai bună de acum înainte. Promit, promit, promit! Așa că trimite-mi și tu propunerea ta pentru playlistul Itzy Bitzy, ok?

0: Ascultăm Bottle Up de la Backstreet Boys, o melodie făcută special pentru Paw Patrol și propusă de Freya din Germania, care dacă este aici pe frecvență, să știi că te pupăm și te salutăm și mulțumim pentru sugestie. E o sugestie grozavă și eu o cânt ori de câte ori o ascult, pentru că nu mă pot abține, e făcută prea bine și mi se pare că are și ceva funk așa în ea. Dar de fapt ea este o melodie pop, ca să știți și voi. Ia să vedem, uite, s-a întors prietena mea, mi-a spus că da, vrea Try Everything. Punem imediat și Try Everything, dar înainte mai auzim niște sugestii pentru playlistul Itzy Bitsy, pentru că asta facem noi astăzi la Itzy Bitsy Party. Strângem muzică de la voi pentru voi, pentru a ne bucura împreună de muzica noastră preferată, nu-i așa? Ia să mai auzim niște sugestii.
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Iana din București. Am 8 ani. Și ce muzica aș vrea eu să intre în playlist este muzica Ziua Vrăjitoare. Papa DJ Dodi, clipiș cu scripiș pe obraș fericit.
0: Măi, dar eu nu știam că voi sunteți rockeri. E vorba de Cargo, nu-i așa? Foarte interesant. Bine, Ziua Vrăjitoare.

0: tuturor super sugestie.
1: Pe DJ Doli sunt Igor din București, am 6 ani.
0: Bună!
1: Și melodia mea care vreau să intre în playlist este Tropa, trupa prin pădure. Hai să o cânt și eu.
0: Ia!
1: Pune și melodia Tipitos. Mulțumesc mult!
0: Pur imediat și Tipitos, dar înainte te aplaud pentru că ai urcat pe cele țipiții foarte și cântat. Ești minunat, Igor! Ai, ai, ai!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași, am 5 ani. Ce melodie?
0: Ce melodie ce? Zi, zi!
1: Vreau eu să intru în playlist. Este Hai Ho și sună cam așa. Hai Ho, da la la la la la. Hai Ho, da la la la la la. Ba de hoi, da la la la la la. Ineluța, da, da. Hai Ho, da la la la la la. Hai Ho, da la la la la. Ba de hoi, da la la la la la. Ineluța, da, da, pa, pa.
0: Bine, voi! A, ce-mi place de voi atunci când cântați. Sunteți minunați! Tocmai de aceea sunteți prietenii mei. Vedeți că sunteți plini de talent și foarte bucuroși și minunați și cântați ori de câte ori aveți ocazia. Și eu fac la fel. Tocmai de aia, că vă provoc data viitoare, de fapt nu data viitoare, acum, când auzim o melodie asta, pentru că tot ați cerut-o, hai să o cântăm cu toții împreună. Ce ziceți? Puteți să faceți asta? Toată lumea știe melodia asta. Hai, hai să încercăm. Tu primul!

0: pot. Hai și tu. Așa mai tare, mai, mai, mai. Și acum și eu. Oh, oh, oh, oh, oh. Și acum tu. Yeah, bine. Ne iese foarte bine acest duo, să zicem. Sunt foarte mândră de voi și îmi place energia. Ia hai să mai auzim ce sugestii avem pentru playlistul Itzy Bitsy.
1: Dacă nu.
2: Bună, DJ Dodi, mă numesc Iulia, am 8 ani și muzica pe care aș vrea să intre în playlist este La La La de la Shakira.
0: Ok, pa, mulțumesc pentru sugestii.
2: DJ Dodi.
0: Te pup! Bună seara, DJ Dodi, spune Răzvan din București, de 18 ani. Zice, astăzi am de recomandat două melodii care vor intra la extragerea muzicală pentru vinerea viitoare. Prima melodie este Jocul Podeaua Frige cu Spinner și Inimini Mai Nimo și Jocul Statuile Muzicale cu DJ Dodi, pentru că aceste două melodii sunt variante audio pe care le-am descoperit la scena Itzy Bitsy Show. Iar propunerea mea pe care să-mi pui melodiile mele preferate, zice, sunt Say You'll Be There de la Kids Bop Kids, The Nights de la Avicii și Nicholas Furlong și Tic Tac de la Andra Gogan. La revedere, DJ Dodi, îți ofer un pupic! Mua! Înapoi la tine, Răzvan! Uite, super sugestii, dar chiar așa! Îmi place și mie să știi ce ai zis. Și da, le pun pentru tine, dar imediat după melodia următoare, pentru că este comandată de mai demult, așa că va trebui să mai aștepți puțin. Ia să vedem cine ce-a mai zis, ce sugestii mai avem. A, uite, David tot așa ne scrie. Hei, bună, DJ Dodi, mă mai știi? Sunt David Popescu, iată ce melodie ar mai intra în playlistul Itzy Bitsy. Let Me Be, deoarece ne face veseli, Morenito, deoarece aduce multe, multe zâmbete. Uite, cap asta nu știu ce e asta. We Found Love, deoarece iubirea e cool. Ce tare a zis. Apus de soare, fiindcă cu toții adorăm apusurile de soare. Și Bam Bam, deoarece dansăm cu plăcere pe piesa aceasta, cu drag, David. Ce frumos, ce-mi place când îmi spui și de ce îți plac piesele astea. Am să țin cont și da, voturile voastre au fost înregistrate. Și acum urmează exact ce ziceam, Tipi Toes, după care aflăm și ce a ieșit la extragerea de săptămâna trecută. Poate ești chiar tu norocosul. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

0: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
2: Bilete pe minunate.ro.
3: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Da, tu asculti Țibiții Party și dacă abia ai intrat pe frecvență, trebuie să știi ce facem noi astăzi. În primul rând sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Salut! Și tu asta făceai, îmi trimiteai niște muzică. Muzica aceea pe care iubești tu cel mai tare, melodiile alea care nu, de care nu mai poți să scapi, pentru că tot timpul le fredonezi, pentru că mi le trimiți pentru playlistul Țibiții Party, bineînțeles. Și ține minte că toate propunerile care vin intră într-o extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlistul Țibiții. Așadar, trimite-mi eu la 0725 300 700. Imediat o să vă arăt și ce melodie a ieșit săptămâna trecută, însă hai mai bine să mai auzim o sugestie înainte.
1: Bună seara, DJ Dori! Suntem Anastasia,
2: Carla,
1: Eva,

0: Și poți, te rog frumos, să ne pui statuile muzicale pe Golden?
1: Sigur că pot!
0: Te pupăm și te îmbrățișăm!
2: Și pot să vă și aplaud! Bine. Vă pup! Ce drăguț!
3: Bine, bine, hai, pregătesc și eu imediat, Golden, să ne jucăm statuile muzicale, dar înainte de toate, haideți să vă zic cine a câștigat expunerea muzicală, să zicem, cine, a cărei, de fapt, piesă va intra... Ce vorbesc, mai aici? Măi, deci parcă nu vorbesc românește. Fii atent aici! Deci, dacă te numești Maria, ai 6 ani și ești din Craiova... Felicitări, melodia ta a fost aleasă la extragerea muzicală și deci a intrat în playlistul Itzy Bitsy. Așa că de la Troll ascultăm chiar acum Hair in the Air. Probabil unii dintre voi o știți, dacă nu, ascultați aici.

Și haideți să ne jucăm deci acum și statuile muzicale. Știți prea bine regulile, noi dansăm liniștiți, dar dacă muzica se oprește, va trebui să rămâneți încremeniți. Totuși, eu mă gândeam să vă strig o poziție anume exact în momentul în care voi opri muzica și aveți doar o secundă să vă transformați în statuia pe care am cerut-o eu, ok? Și cine reușește să rămână nemișcat în cea mai caragioasă poziție, câștigă aplauzele tuturor. Gata? Hai să vedem. Facem una de probă mai întâi. Ia uite, vezi? Deja s-a oprit. Păi tu ce faci? Ce faci? Unde ți-e mintea? Fii statuie odată, că muzica s-a oprit. Așa. Hai, acum dansăm, da? Statuia crab. E? E? Ia stai acolo așa. Ia stai așa. Adică știi tu, în doi genunchiți, coatele ridicate, degetele răsfirate pe lângă cap, ca și cum ai avea clej de când... Aoleu, aoleu. Hai, dansează acum la crab. Aie, te-am făcut, te-am luat punctele. Adică trebuie să stai într-un picior, cu celălalt trebuie să îl ridici, așa, știi? Și trebuie să ai și brațele întinse ca niște aripi. Ia întinde brațele acum. A, ce-ai făcut, ce te-am făcălit, că ai tins brațele, băi!

0: Ia să te văd, ia să te văd acum. Haide, ia să te văd, trebuie să ridici așa o mână spre tavan, pe cealaltă în lateral, pac, cu genunchi îndoiți, ca și cum ai dansa într-o discotecă, up, up, up. Ia, hai, păi pune-te în poziție. Aoli, iar te-ai mișcat. Ce faci, măi, nu ți-am zis că e statuie? Aolică, durdulică. No more hiding, I'll be shining like a... Hai, ce faci, nu trișa, dansează acum. Statuia robot defect. Adică trebuie să îndoi coatele, genunchii în direcții diferite. Ia să te văd. Da, de ce faci fața aia? Băi, nu te strâmba la mine. Aoleu, bine, gata, dau drumul la muzică. Statuia lămâie. Da, mă, nu știu cum arată. Acum n-am poftim. Strâmbă-te și tu, că e pe semne acră. Nu știu, așa, bă. Dar nu face ca mine. Băi, ești statuie, mă, ți-am zis să nu faci ca mine. Statuia maimuță. Aoleu, ți-ai pierdut banana. Ne. Ce funny. Ce game over, că nici nu s-a terminat melodia. Măi, termină cu game over-ul tău ăsta. Bine, hai. Ce să zic, eu sper că am câștigat la statuile muzicale, așa ca de obicei, și am luat toate punctele. Dar ca să te consolezi, uite, te las să-mi trimiți sugestia ta pentru playlistul Itzy Bitzy. Ia să vedem ce idei mai aveți.
1: Bună, numele meu este Sumati, am 11 ani și super prietenul meu este Alex.
0: Ce drăguț!
1: Superputerea lui este să ne jucăm împreună și să facem Lego Marvel împreună.
0: Foarte frumos, Mati, dar nu vrei tu mai bine să-mi trimiți și o sugestie pentru playlistul Itzy Bitzy?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Augustin și cred că mă știi.
0: Da.
2: Iar muzica care vreau eu să intre în playlist este Don't Stop Me Now de Queen.
0: Și mie îmi place foarte. Foarte, foarte. Bună, DJ Dodi, sunt Sebi din București. Pot spune Scatman, te rog frumos. N-am acum o melodie care vreau să intre în playlist. Bine, Sebi, facem. Dar după melodia lui Răzvan, bine?
3: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
3: Eu sunt Carla din București. Am 6 ani și eu așa mă adăugam playlist Don't Worry, Be Happy. Deoarece acum învăț să cânt la pian.
0: Nu pot să cred. Uite, am o veste foarte bună pentru tine. Avem deja în playlist melodia asta și o să o pun pentru tine. Să vedem dacă o mai știi.
4: Bună seara, sunt Malina din Suceava și mi-ar plăcea ca piesa Adrenaline de la Dream să fie în playlist.
0: Apropo, mulțumesc că mi-ai trimis link, pentru că eu nu știu ce melodie este aceasta și mă ajută foarte mult atunci când vin melodiile însoțite de, de link-uri, așa că mersi.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Teodora din București, am 8 ani și ce melodii vreau să intre în playlist? Sunt două melodii de la Minioni, prima sună așa. Tu la batate ago, tu te va la batate ago, tu te va. Și a doua sună așa. E la che te cago ta mata ma cata ca sli, e la che va me go camata la camata de san. La che ne mama no me la ma cato me da.
0: Asta este papa, mama, loca, pipa și felicitările mele. Ai știut să le cânt pe amândouă, incredibil, ce tare! Din fericire sunt deja în playlist. Uite, precum este și melodia următoare propusă de Răzvan.

0: Da, da, asculti TBT Party aici, unde astăzi strânge muzică pentru playlist. Și cu siguranță ai și tu o sugestie, deci haide să o auzim.
1: De tot, eu sunt Matilda din Constanța, am 5 ani și ce muzică vreau să pun eu în playlist? Vreau să fii Clap Snap, pup DJ Doti.
0: Mai să știi că n-am înțeles despre ce melodie e vorba, dar mă bucur mult că oricum mi-ai trimis și link și o să mă lămuresc eu care-i treaba. Mulțumesc!
2: Bună, DJ Doti! Sunt Arina din București, am 6 ani și muzica mea preferată este Revelia sau cum se spune,
0: Mulțumesc! Pa, pa, pa. Te pup!
3: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Andrei, locuiesc în Afumați. Va urma să zică și fratele meu și melodia care vreau să intre în playlist este Billie Jean. Este cântată de Michael Jackson.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alex din Afumați, am 9 ani și melodia care vreau să intre în playlist este Smooth Criminal de Michael Jackson.
0: Mamă, mamă, super fan Michael Jackson, ce mă bucur că să știți că și eu sunt.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Dare și București, am 10 ani și melodia care vreau să intre play este Show Must Go On de la Queen. Pa!
0: Oh, da, mamă, mamă, ce gusturi variate și minunate aveți, incredibil.
6: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Ana, am 9 ani și muzica mea preferată este Dragon Striker.
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefan și vreau să îți spun că melodia mea preferată este On My Own de la Suranster.
0: E, uite, două melodii pe care nu le cunosc. Dacă puteți să-mi trimiteți și niște link-uri, ar fi grozav, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte.
8: Salut, DJ Dodi, suntem Carla, Anastasia și Eva, care ți-am trimis piesa cu Solo Tu și te-am rugat să faci statuile muzicale cu Golden și să știi că aproape ne-ai bătut la statuile muzicale. Pa, te pupăm!
0: În sfârșit, o veste grozavă cu privire la jocuri, adică că așa veste grozavă o să auzim tot timpul aici, că activăm superputerea bucuriei, bineînțeles. Ah, ce mă bucur! O să dansez pe melodia următoare. Da, da, da, da, Sebi, fii atent aici, pentru tine am pus Catman. Ascultăm chiar acum.

0: John propunerea lui Sebi în seara asta. Și mai avem câteva mesaje pe care trebuie să le auzim, pentru că vin cu sugestii pentru playlistul Itibiții, așa că hai să-i dăm bice, vorba aia.
1: Dodi, eu sunt Daria din Bereto, am 6 ani și te rog frumos să pui muzica Unicorn și să știi că eu te-am... De la minunat, și să știi că eu te-am bătut la statuile muzicale. Pa!
0: A, uite, ultima parte a mesajului, să știi că n-am prea înțeles-o și, din păcate, timp nu o să mai fie și pentru melodia cealaltă. Însă o pregătesc pentru mâine, bine?
2: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
2: Eu sunt Eric și melodia pe care vreau să o pun în playlist este Jamaica Bam Bam.
0: Jamaica Bam Bam? Care e aia, mă? Cu Jamaica Bam Bam. Ia să-mi cânt și mie, să știu și eu. Cineva a trimis un mesaj, zice: te iubesc super zăpă. Dacă te referi la mine, atunci ai să-mi dai o gogoașă, pentru că eu nu sunt super zăpă, ci sunt DJ Dodi. Dar dacă te referi la super zăpă, promit că am să-i transmit mesajul tău. Sebi ne mulțumește pentru melodie. Oh, te pup, Sebi! Și am primit și de la Ana, am primit link-uri cu melodii. Kyle the Hooligan on my own. Ah, gata, știu. Mulțumesc, ce să zic. De fapt, mulțumesc tuturor pentru propunerile de melodii pentru playlist. M-am bucurat mult de tot să văd cât de variate au fost ideile voastre și mai ales că fiecare a venit cu propriile preferințe muzicale. Ați observat și voi, nu? Avem cum ar veni de toate pentru toți, deci playlistul nostru promite să fie o adevărată aventură muzicală, mai ales de aici înainte. Acum să vedem dacă picioarele noastre o să țină pasul cu ritmul și dacă s-a tuile voastre data viitoare vor fi la fel de creative ca alegerile voastre de astăzi. Vom vedea. Oricum, pregătiți-vă în continuare de distracție, pentru că urmează să dăm volumul la maxim și mâine. Și o să lăsăm și muzica să vorbească și mâine de la ora 8, tot aici, pe frecvență, unde ne vom întâlni la Itzy Bitsy Party. A, uite, și Ana zice: și noi mulțumim. Ba nu, eu vă mulțumesc, pentru că sunteți prietenii mei și aveți idei grozave pentru playlist și abia aștept să vedem ce formă ia playlistul acesta. Așa că mulțumesc mult de tot și pentru link-uri, foarte important, foarte, foarte important. Și pentru că am promis că vom asculta melodia asta la final, ia fiți atenți aici ce am băgat. De fapt, să cântăm împreună sau nu? Hai că știți ce? Vă las pe voi să cântați și să vă pregătiți pentru povestea de seară. Că ea urmează imediat după Itzy Bitsy Party. Așa că haideți, duceți-vă repede, uite, pe melodia următoare, să vă îmbrăcați în pijamale. Și noi, până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. A, da, și don't worry, be happy!

S-a terminat Tichibiti Party cu DJ Dodi. Dar nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.

0: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzipiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzipiți.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
3: Profa de fizică era și diriginte și la diriginție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9. Încotesc plouă cu ouă.
1: Cine este acest domn? Ce ne aduce dulce somn?
2: Moșene!
3: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Asculți povestea Ziua cadourilor.
3: Iată că astăzi la grădiniță, doamna educatoare se pregătește să-i anunțe pe copii ceva foarte important.
4: Dragi copii, mâine este o zi mare. Orfelinatul din orașul nostru sărbătorește 10 ani de la înființare. E o sărbătoare pentru acei copii nevoiași și vom merge cu toții în vizită la ei, pentru că au pregătit un mic spectacol. Frumos ar fi să nu mergem cu mâna goală, așa că mâine dimineață să aduceți cine vrea câteva jucării pe care să le dăruim copiilor de acolo.
5: Eu o să aduc o mașinuță.
6: Eu o păpușică. Tu ce o să aduci, Sofia?
7: Eu abia aștept să ajung acasă și să aleg câteva jucării pe care să le dăruiesc. Nu știu încă ce, dar sigur voi aduce ceva frumos să le fac copiilor o bucurie.
3: Imediat ce au ajuns acasă, Sofia și fratele ei Andrei merg în camera lor și încep să se uite printre jucăriile care îi așteptau cu minți să se întoarcă de la grădini.
7: Uite, am să dau căsuța mea de păpuși. O am de mult timp, m-am jucat destul cu ea. Cred că e timpul să se joace și alți copii cu ea. Mai adaug și câteva din păpușile mele, că am destule. Am să pun și mobila asta galbenă.
6: Știi, eu nu prea am ce să dau. M-am tot uitat pe acolo, dar mă joc cu toate.
7: Cum te joci cu toate? Dar secția de pompieri, nu te-ai mai jucat cu ea de cel puțin un an. Nu face decât să strângă praful. Doar mama o mai mută din loc atunci când face curat.
6: Mașina de pompieri? Nu, nu, nu pot să o dau. Cine știe când o să mai am chef să mă joc cu ea?
3: Iar Andrei, fără prea multă tragere de inimă, căută prin lăzile pline cu jucării și găsi vreo două mașinuțe fără roți, niște soldăței șchiop și două mingiuțe zgâriate. Se mai uită odată atent la ele, apoi le puse într-o sacoșă. A doua zi dimineață, cei doi copii porniră spre grădiniță. Sofia trăgea din greu geamantanul ei cu role, pe care îl lua, de regulă, doar în vacanță. În curtea grădiniței era deja agitație. Toți copiii se strânseseră fiecare, aducând câte ceva.
4: Gata? Ați venit toți? Haideți! Haideți să mergem la orfelinat, să le oferim copiilor de acolo o bucurie! Dar ce ghiozdan mare ai, Sofia! Hai, lasă-mă să te ajut!
3: Și doamna educatoare zâmbi, luă geamantanul Sofiei și plecară cu toții spre orfelinat. Ajunseră repede, căci era aproape. Curtea forfotea de copii și oameni mari. Cei mici aduseseră jucării și cărți, iar cei mari îmbrăcăminte și alimente, fiecare după posibilități. Copiii de la orfelinat pregătiseră o mică serbare, un spectacol în care au cântat și au dansat, au spus poezii și glume, iar la sfârșit le mulțumiră tuturor celor care veniseră cu daruri. Un domn înalt, care urmărise atent tot ceea ce se întâmplase, se ridică și spuse:
8: Dragi copii, eu sunt directorul magazinului de jucării de la noi din cartier. Am venit ca și voi cu daruri pentru acești copii mai puțin norocoși. Am fost plăcut surprins de gestul vostru, dar cel mai mult m-a impresionat o fetiță care a venit cu un geamantan plin de jucării și toate foarte frumoase. M-am gândit că ar fi frumos să primească și ea ceva în dar. Așa că o așteptăm cu drag mâine la magazin, unde își va alege orice jucărie dorește, oricât de scumpă. Va fi cadoul nostru pentru ea, ca recompensă pentru gestul frumos pe care l-a făcut. E un copil deosebit și merită să fie premiată. Felicitări și te așteptăm cu drag mâine la magazin. Bravo!
3: Sofia se apropie timidă și îi mulțumi domnului director. Andrei se uita uimit și nu-i venea să creadă. Ce rău îi părea acum că nu dăduse el secția de pompieri. Era mai mare decât toate jucăriile Sofiei. Și oricum nu se juca cu ea și ar fi putut cumpăra acum o jucărie nouă, dintre cele care îi făceau cu ochiul ori de câte ori mergea cu părinții la cumpături și treceau prin fața magazinului de jucării. Dar ce să-i faci? Acum era prea târziu. Norocul lui însă cu Sofia, care era o soră adevărată.
7: Știi, Andrei, mâine mergem împreună la magazin și o să alegem o jucărie frumoasă cu care să ne jucăm amândoi.
6: Mulțumesc mult, Sofia! Data viitoare o să fiu și eu mai darnic, așa ca tine.
9: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
10: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

宝宝，

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Mailbox of...

planted in the backyard. All died when you went.